0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: amin'ny fombe loterana momba ny fifandraisana lova i 40 andrano madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.fln-rff.org telefony 034 34 912 00. Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

Iaravavaka isika rehetra, misaotra anao zahay ry Andriamanitra ray eo, noho ny fanomezanao anay ity andro vaovao ity indray, tratra izao marainy izao ka afaka handre ny teninao. Eny mamelany elokay izay hitondra ny hafatra ary mampianaranay tsy ho fatra-pandaha tahaka an'ireo jiosy sasany, tsy ho fatra-pandaha tahaka ny mpahay lalàna sy ny fariseo sy ny vondron'olona hafa fa ataovy manaiky ny asam-pamonjena vitanao sy izay rehetra nentinao na inona na inona na manahoana na manahoana fomba na nanteterahanao n'izany Jesosy. Petraka eo ampelatananao ny fandrenesana ny teny sy ny fanambarany zany. Ny fanainao masina no hitaridalana ka hampianatra sy hitahiry aminay tsirairay avy. Ambony zavatra rehetra alohana nambaranay an'izao zava-masina izao dia mamindra fo aminay. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao avy Nazareta. Amen. Ny anjarantsika amin'ity androany ity dia izay voasoratra amin'ny filazantsara masina araka ny Lioka toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy kosa Jesosy taminy, hataonareo amiko tokoa izao oabolan'izao hoe mpanao fanafody sitrany ny tenanao, izay renay fa nataonao tamin'ny Kapernaoma dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary koa hoy koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminanjy ka sitrahany eo amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro ny mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha nihatona ny andro telo taona sy enim-bolana, ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho an'ny Zarefata any amin'ny tanin'ny Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodioviny na dia ray akory aza fa namana sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-tanàna ary nitondra azy ho any an-tampon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerana amin'ny atsana, nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Amena. Ray masolo, manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amena. Ry mpihai no malala ampitomboina mandrakariva ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amena. Endriavana malala mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao, ary zany no loahevitra ho antsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ka raha vadika amin'ny teny hafa zany, dia mbola manao ny asany hatramin'izao Andriamanitra. Raha tsy ivona kely eo amin'ny Lioka toko faefatra, Jesosy tao arian'ny nanaovana batisa azy dia alohan'ny anomboan'ny asany dia nalay mpanahy ka nandreseny ny devoly izay nankafanahy azy. Ary voambara koa fa efa nanao asa lehibe izy tany amin'ny toerakafo, fa amin'izao dia manao ny fitoriana ny filazantsara ao an-tanàna izay nahalehibe azy izy, ka izany no asa nataony mba hisehoana zavatra samihafa izany asa nataon'izany. Ka melohan'izao perikopa izay anjarantsika izao ohatra, dia misy ny fandraisan'ny vahoakan'i Jesosy, ny fandraisan'ny olona tao Nazaretan'i Jesosy. Zany dia hitantsika izay mitohoka amin'izao andinin'ny faharoambyroapolo izao, manao hoe: ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny teny fahasoavana nao lokony vavany, ka hoy izy, tsy zanak'i Josefa va ity? Fandraisan'ny vahoaka hafahafa, satria gaga tamin'ny fampianarana izy ireo tamin'ny voalohany, gaga tamin'ny teny izay nivoaka tamin'ny vavany, nefa koa to misy teny izay manivaiva na manambany na manao tsinitsinina. Ny antony nagaga azy ireo ry havana dia tamin'ny fampianarany, satria nampianatra toy ny olona manana fahefana izy fa tsy toy ny olona mpanoradalàna sy ny mpampianatra ny lalàna teo amin'i Jiosy. Raha ny marina, rehefa nitsangana hampianatra ny soratra masina ireo mpanoradalàna sy ny mpampianatra ny lalàna, dia matetika no tsy dia misy dikany firy ny zavatra lazainy. Marina fa namaky ny andininy avy amin'ny soratra masina izy ireo, toy ny nataon'i Jesosy ihany,
saingy raha tokony hanazavy zany izy ireo de nanomboka nanonona ny teniny mpampianatra hafa fotsiny. Gaga tamin'izany fampianaran'zany ny vahoaka satria azon'izy ireo tsara zany fampianaran'zany. Gaga izy ireo satria tsotra de tsotra ilay izy kanefa nanana fahefana noho ilay tenin'andriamanitra madio sy mahisy tsy misy fanampiny tsisy fanavana tao anatiny ary tian'izy ireo zany. Ary nanindry handre bebe kokoa ny amin'izany fampianaran'izany izy ka farafaratsiny mety mbola hisy zay fampianarana tian' jesosy ampianara. Marina nefa fa nisy olo-kafa tamin'ny zao andininy zao zay nahatsapa hoe iza marina moty jesosy ity, tsy ilay fampianarana mahagaga no nahatonga azy hiteny hoe iza, fa manomboka fanakianana izy ireo, nanomboka te hanakiana an' jesosy izy ireo, te hanao tsinotsinona an' jesosy izy ireo. Tsarovy ry havana mpiaino fa tanàna ny avy an' jesosy Nazareta, ka na de gaga tamin'ny fampianarana azy izy ireo de tsy ilay fahagagana sy lesona azy ho fampianarana no taona vesatra tao an-tsain'izy ireo fa ambarany hoe tsy zanak' jesosy josefa va ity. Nitikan'izany de zao hoe samy nahatsiaro an' jesosy fony izy mbola ankivy nipetraka atao amin'izany tanàna izany, nahatsiaro azy ny tombo sy ny alehibe ary fantany amin'ny tsipriany ny fiainan'i jesosy teo hany ka sarotra taminy ny nampifanaraka ny fahatserovany an' jesosy fony mbola kely sy ilay fampianarana miezinezina nataony amin'ny mahampampianatra lehibe azy zay mipetraka teo anatrehany ankehitriny. Eny, mbola 30 taona mony jesosy kanefa de efa namoaka zavatra lehibe, ka zao sahirana reo olona zay nijery azy hoe izy no ilainay rahin'andriamanitra hampianatra ny tenin'andriamanitra taminy, kanefa zazakely fantany teo an-tanàna. Azonoana fa maro taminy koa no nandeha nivavaka tao amin'ny sinagoga talohany nahaterahan' jesosy ary ankehitriny tonga izy hampianatra azy ireo, nanontany tena izy ireo hoe ahoana ny nahafahany nianatra sy nampianatra zavatra lehibe toy izany nandritra ny fiainany, nanontenitenina izy ireo hoe ahoana ny nahatonga ny zanaky ny mpandrafitra anankiray ho hendry sy matanjaka ao amin'ny tenin'andriamanitra, ananahoana ny nahatonga n'ity jesosy ity ho lasa mpampianatra lehibe. Akoatra izany ry havana dia azo antoka fa nisy taminy somary tezitra sy tafitohy tamin'ny votoatin'ny toroteniny, io ilay mesy mitondra ny fanjakana zay notadiavin'izy ireo, mesi zay hitarika any israely ho lasa firenena loharaharana eran-tany, il mesi zay hanaisotra ny fanapahan'ny romana. Ry havana malala, efa mba nisy nanontany tena koa ve tsika hoe iza marina moty jesosy ity, sao de manindry mafy hoe tsy zanak' ilay josefa mpandrafitra ve ity? Anisan'ny fanambanimbaniana sy fanivaivany zany, ka sao ho tonga tafalatsaka ao amintsika ihany koa, sao de tonga atsika handahan' jesosy ny fiheverantsika tahaka izany. Jesosy kosa nefa ry havana de tsy mba niresaka zavatra maro tao amin'ny toroteniny, fa naneho kosa izy fa tonga mba ho fahazavana sy ho fitahina ho an' jentilisa. Azo antoka fa nahatezitra ny ampon'ireo jiosy zany ny ankamaroan'ny jiosy de nihevitra ny jentilisa ho toy ny olona ambany indrindra sy nitsinona toy ny biby tsy mendrika mihitsy aza. Ry havana malala, eto nefa de ambaran' jesosy hoe amin'izao fotoana izao amin'ity ankehitrinyitiny tonga ny famonjena. Nisy jiosy sasany tamin'izany fotoana izany nihevitra fa ny hany antony namoron'andriamanitra ny jentilisa, namorona an'andriamanitra ny jentilisa azafady dia mba ho solika handoroana ny afo ny helo, ka tsy maintsy nisy tamin'izy ireo no nanohitra azy ny monimony na ny eritreritra ny hitsangana sy hiala tao amin'ny sinagoga. Tany am-piandohana dia nihevitra izy ireo fa tonga jesosy mba hanorona ilay fanjakana. Nanana mibokosa izy ireo satria olona vo avy tao amin'ny tanàna n'ilay ho mesia, sangy ankehitriny rehefa avy nandre azy nitory momba ny fitiavan'andriamanitra ireo jentilisa dia nanomboka ny salasala raha tena mpaminany tokoa jesosy, nanomboka nanontanytena izy ireo raha izy tokoa ilay mesia nampanantenena na tsia, satria fantatr' jesosy
zay tao an-tsainy tao am-pony dia nilazany tamin'ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo fa tsy akasitrahany eo an-tany razana mihitsy ny mpaminany indrindra fa ao amin'ny tanàna ny aviany fa nilesinao antsika ry havana zay mihny zao ten'andriamanitra ao dia hoe mbola misy mandraka kehitriny ny olona zay miseho mankalaza sy mideran'i jesosy noho miasa nataony saingy mbola misalasala tsy mino ka mbola sahy miteny tahaka ireo olona teo aloha hoe zay mitoetra tao nazareta hoe tsy zanako josefa va ity fa raha izao anjara-perikopany vakitsika izao dia mbola maneho indrindra ihany koa fa tsy ankasitrahana eo amin'ny taniny mihitsy ny mpaminany tsy ankasitrahana eo amin'ny taniny mihitsy ny mpaminany milaza zany ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo fa zao aloha voalaza amin'ny andiny fahatelo amby roapolo hoe ary hoy jesosy taminy ataonareo amiko koa zao aobolan'izao mpanao fanafody sitranony tenanao zay renay fa nataonao tany kaperinao dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa zany tenin'andriamanitra zany dia toteha hita pirofo ny sasany tamin'ireo mpony natao nazareta fa tena mpaminanin'andriamanitra tenin'andriamanitra ity jesosy ity fa tsy ilay zanak'i josefa zay fantany fotsiny any te hahita ireo famantarana sy fahagagana nataony tany akafy izy ireo toyny hoe miteny izy ireo hoe koa tena ianao ve ilay mpaminany sy ilay mpampianatra resahina momba azy io eny ary porofoy aminay zany asehoy anay home famantarany zahay manaova fahagagana zany no tian'ilay oabolana ambara no hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao izay renay sy fa nataonao tany kaperinao dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa zany dia mitovy amin'ny hoe aza manatona dokotera tsy marary mihitsy aza matoky mpahandro mahia ny tikambara dia hoe porofoy aminay fa mpaminany ianao ampy anay zay tsara ho fantatra ry havana fa tsy fangatahana tsy mitombona akory zany nataon'ny jiosy zany ny famantarana dia natao mba hahafahany vahoaka jiosy manavaka ny tena mpaminany mpaminany marina sy ny mpaminany sandoka milaza tamin'ny andriamanitra fa raha misy mpaminany roa tonga ao an-tanàna ka samy hafa ny zavatra lazain'izy ireo dia ny fahafahana manao famantarana sy ny fahagagana ary me faminaniana marina momba ny ho avy no fomba fahafantarana hoe iza ny tena mpaminany marina zany no antony nanaovan'izy ireo nanaovan'ireo mpaminany tao amin'ny testamenta taloha famantarana zany koa no antony nanaovan'i jesosy sy petera ry paoly famantarana mba hanaporofoana amin'ny vahoaka jiosy fa avy amin'andriamanitra tokoa izy ireo ry havana malala amin'izao fotoana izao dia tsy mily zany famantarana izany tsonytsika satria nanantsika manontolo ny tenin'andriamanitra ny fampifanarahana ny fampianaran'ny mpampianatra iray amin'ny soratra masina no hitsarantsika raha marina izany mpaminany zany na tsy tsy manana nydoara toerana amin'ny fitoriana ny tenin'andriamanitra akekitsinontsony ny famantarana sy ny fahagagana fa ny finoana saiky tamin'ny andron'i jesosy dia nisy anjara toerana lehibe zany noho izany dia fangatahana tena nety tsara raha-pampianarana baiboly no nataon'ny mpony nataon'ny nazareta satria milaza ho mpaminana izy kanefa manana fampianarana momba ny fitiavan'andriamanitra ny jentilisy zany hoe fitiavany andreo jiosy zay tsena azon'ireo ekena ka dia nangataka famantarana izy ireo te hahita pirofo izy ireo ary no ve nanometsiny zany jesosy andeha ho jerentsika ny eo amin'ny lioka toko faefatra andiny faefatra ambyroapolo ka hatramin'ny fafito ambyroapolo ny zavatra voalohany nataon'i jesosy ho vali teny dia zavatra tokony hataontsika rehetra ihany koa mifantoka tamin'ny tenin'andriamanitra zay aloha mba hampanaporofoana ny fampianarana zao ry ny voalaza ary roy koa izy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy mpaminany zay kasitrany eo amin'ny tany fa lazaiko aminareo marina tokoa maro ny mpitondra tena teo amin'ny israely tamin'ny andron'ny elia raha nihatona andro ny andro telo taona senimbolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra nefa tsy mba nirahina ho amin'ny anankiray tamin'ireo elia fa ho an'ny zerafata sarefata any amin'ny tany sidona ihany dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena ary maro ny boka tao amin'ny israely tamin'ny andron'ny elisa mpaminany nefa tsy mba nisy nidiovina na dia raha akory aza fa namana sirianina ihany inona no tian'izany olazaina ry havana mpaminany roa avy tao amin'ny israely i elia
sy elisa hoy jesosy jereo mpaminany roa ireo saingy nitondra ny tenin'andriamanitra kanefa tsy nanao fahagaka na famantara teo amin'ny zanak'israely izy ireo fa nahoana ary satria mafy loatra ny fonareo ny hamafy ny fonareo noho ny ota sy noho ny tsifinono reo olona roa tsy jiosy ihany no nalehan'ireo mpaminany roa ireo vehivavy mpitondra tena tsy jiosy tao sidona sy namana siriana zay vahoaka voan'ny habokana raha ny faritry ny jiosy mahazatra azy de efa ratsy sahady ny olona tsy jiosy saingy ny tena ambany indrindra reo heverina ho tsy nisy vidiny akory de reo vehivavy mpitondra tena haitsika tsara zany ankehitriny ireo olona voan'ny abokana zay tsy jiosy ireo haitsika tsara koa ny fahambaniny zany olonzany kanefa ireo mpaminan'andriamanitra roa dia lisa ilisa de nankany amin'izy ireo fa tsy nankany amin'ireo marary sy sahirana tao amin'ny israely tsy milaza amin'izy ireo jesosy hoe tsy afaka manao fahagagana izy tsy milaza koa jesosy hoe tsy hanao fahagagana any satria afaka manao izany izy ary manao izany tokoa ny tena nataon'i jesosy dia ny kendry mivantana ny fototry ny olana ny kendry ny tena ivo ny raharaha jesosy mahita ny tena ao ambadiky ny fangatahan'izy ireo tsy misy dikany mafahagagana sy ny fanasitranina izy ka mifantoka mivantana amin'ny toetry ny fonin'izy ireo dia ny hamafy ny fon'izy ireo sy ny fankahalany ny jentilisy ary milaza amin'izy ireo jesosy fa raha tsy miatrika ny olana ao am-pony izy ireo raha tsy mibebaka amin'ny fankahalany dia ho verimaina ireo fitahina ny entin'i jesosy ary hiodina any amin'ny jentilisa jesosy toy ny nataon'ny elia sy elisy zany raha tsy manaiky an'i jesosy araka ny maha izy azy sy araka ny tanjona nahatongavany teto ny vahoakan' israely dia ho very fitahina zay fitahina lehibe zay efa nentin'i jesosy ka hoy izy hoe riponina ao nazareta tia ny fahavalinareo andriamanitra toy ny itiavany anareo ihany fa raha tsy miala amin'ny fahotanareo anareo dia hitahy ny fahavalinareo andriamanitra ka tsy anareo misy safidy toy izany eo amin'ny fiainantsika izay miatrika an'i jesosy ry havana ka ny lesonao antsika ry havana amin'izao anio izao de zao hoe mbola misalasala amin'ny fiavian'i jesosy ve tsika ambareny mandrakariva fa hoe madagasikara ny kristy kristy ho amin'ny madagasikara kanefa mbola misy endrika fisalasalana ny amin'ny famonjena vitan'i jesosy mbola misy endrika fandavana fa raha ity firene itikity no tena manaja molotra tokoa sy manaja amin'ny fo an'i jesosy ary manaiky azy tompo sy mpamonjy de tsy toy izao ny afarahan'ny firenentsika eny mampisafidy atsika mandrakariva andriamanitra amin'izay alehantsika aoka hanana fitokisana an'andriamanitra hanaiky azy tsisy fisalasalana fa manambaraka olaka amin'ny vahoaka jesosy tao amin'ity nazareta ity fa amintsika kosa de manambarantsika mivatana ka azotsika an-tsaina eo ampianoana ny tenin'andriamanitra ny tiany jesosy a ambara hanikitsika azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika faranan'izao tenin'andriamanitra zao ny anjarantsika fa misy fankalazana sy fiderana hitondra ho any amin'ny famonoana na manao ny asan'i jesosy na mbola manohy ny asan'i jesosy de misy mandrakarivo zany hoe fankalazana sy fiderana ho any amin'ny famonoana zao mivolaza de tezitra loatra zay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre zany ka nitsangana izy de nandroaka azy ala tao an-trano an-tanàna ary mitondra azy ho any an-tampon'ny havoana norenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny atsana ry ny zavatra tian'izy ireo teto dia mampiseho ny alalin'ny fankahalana tao am-po tao amin'ny tanànany ihany ny nahalehibe an'i jesosy kanefa zao izy de mikasa hamono an'i jesosy ireo olona zay nipetraka tao satria nyheveriny fa nilaza zavatra tsy tiany ho re voalaza fa feny fahatezerina zay rehetra teo amin'ny sinagoga ka mikasa hanipy azy ho any miatsa ny velan'ny tanàna to tsy fahita loatra zany hoe famonoana olona tsara aorian'ny fitompona fivavahana zay nataony to tsy re fahita loatra zany hoe famonoana olona zay mitondra ny famonjena sy ny fahatsarana ho azy ireo
amin'ny asa izay atao. Mampanontany teny izao toejavatra izao, firy amintsika no mamono olona aorian'ny fitompom-pivavahana. Tena marina izany, firy amintsika no mody any an-trano ka miteny hoe mino ve isika an'izay nolazain'ny ranona tamin'ny fampianarana baiboly. Tsy fantatra hoe nahoana izy ny mbola misokatra ny vava, na hoe hitatsika ve ny fitafiana tany am-piangonana tsara sy mendrika kanefa ho vonoi ny olona iny aorianan'izany, tsy azonoana hoe mankasitraka an'izany andriamanitra. Fantatsika ve hoe inony ireny? Teny feno fankahalany ireny, ary nylazan'i Jesosy ao amin'ny Matio fa ny fankahalana dia mitovitovy amin'ny famonoana olona ihany. Ireo mpiangona tao Nazareta ireo dia tonga tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Mipetraka teo izy sady naneho endrika masina, naneho endrika manana fitiavana vavaka. Ny vavaka izy ireo, ny hay mitoroteny maro avy tamin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Avy eo dia nivoaka izy ireo mba hamono an'i Jesosy, satria tsy tia ny zavatra nylozainy. Mahagaga sy mampiome mihitsy izany filaharany zavatra mitranga izany, satria mampatahotra sao mitranga matetika izany amin'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao, ary na dia eto amin'ny fiangonana eto firenentsika azy izay andrenesana ny tenin'Andriamanitra, satria tongo sika, mihiry sika, mivavaka sika, mifaly sika, mifandraitanany sika, miaino toroteny sika. Avy eo dia mody any an-trano ka mamono olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika. Eny ary avana, tena nanandrana namono an'i Jesosy ara-batana ireo olona tao Nazareta. Tena nankahala mafy ny zavatra nolazaina izy ireo, hanyka nitondra azy nivoaka tany amin'ny tanàna, nankany amin'ny sisiny avoana sy ny tanàna, ary nanandrana nanipy azy tany miatsana. Ny zavatra mety ho nokasainy atao dia hoe ny torabato sy hamono azy, satria efa karazana famonoana izany. Ry havana malala, saingy nisy karazany hafany koa. Ela nokasainy atao amin'i Jesosy dia ny hitondra azy ireo, handatsaka azy, hamono azy, handrotodrotsika azy, ary torabato azy. Fa nahoana moa no misy zany zavatra zany? Nahoana izy ireo no nanandrana namono an'i Jesosy tamin'ny zany fomba zany? Satria ny hevitra azy ho mpamina ny sandoka izy ireo, tonga tao an-tanànany izy ary nanao toroteny. Tsy nanaiky ny toroteniny izy ireo ka nangataka famantarana hanaporofoana fa tena mpaminany tokoa izy, ary reto no mipetraka ilay hoe tsy misy mpaminany masina taniny tokoa. Tsy nanome izany nefa Jesosy fa nampiasa ny tenin'Andriamanitra mba hanitsina ny fomba fisaina sy hanitsina ny fomba fijerin'ireo olona ireo. Lesona ho antsika dia zao hoe ny tenin'Andriamanitra tokoa ry havana dia fomba hanitsinaandriamanitra antsika, hanamboaran'Andriamanitra antsika, hanatsaran'Andriamanitra antsika. Tsy nahafinaritra azy izany. Tsy nisy olona tia hahitsy teo, tsy misy olona tia ho lazaina fa diso. Araka ny fiheverana izy ireo dia mpaminany sandoka Jesosy. Ary hoana no ataon'ny mpaminany sandoka? Torambato izy ireny ka nitondra azy nivoaka ny tanàna izy ireo mba hanipy azy any amin'ny atsana. Arak'izany, araka ny fahamaranana ny perikopa dia izao hoe nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Ry havana malala, hitatsika ve ny lafo mampimehy na fanesoana ao anatin'izany? Inona ny voalaza ao amin'ny Lioka toko faefatra andiny fahatelopolo? Fahagagana zany, famantarany zany, nangataka fahagagana ny Jiosy tao Nazareta, ary ankehitriny dia nanome zany Jesosy na dia eo aza ny fikasana izy ireo hamono azy. Nisy vahoaka nitondra azy hiakatra mba hamono sy torabato azy, kanefa tamin'ny fomba mahagaga dia nandalo teo afovoany Jesosy, ary tsy nisy nahakasika azy. Rehefa tonga teo an-tampony avoana izy dia ny fanontany tena hoe aiza Jesosy? Nieritreritra aho hoe isika no nitazona azy, isika no nitazona ny sandriny, nahoana isika no namela azy? Fahagagana mahatalanjo nataon'i Jesosy izany, ary izay ilay hoe mbola mitory ny filazantsara hatramin'izao Jesosy, mbola miasa eo amin'ny fiainantsika hatramin'izao Jesosy. Ka misy fahamarinana vitsivitsy zay resahana amin'izao fahagagana izao. Voalohany, efa hitantsika teo alohan'izao perikopa izao fa ao amin'ny Lioka ihany ireo fakapanahy telo nihatra tamin'i Jesosy. Ny fahatelo tamin'izany dia ny fakapanahy, nampirisika an'i Jesosy hakafanahy an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompahazana ny tenany avy any an-tampon'ny tempoly. Tadio fa nanodikodina ny soratra masiny Satana ka nilaza tamin'i Jesosy fa tsy hamelan'ny tongotr'i Kristy hikasika ny vato Andriamanitra, kanefa nijanona mafy tamin'ny hevin'i Jesosy ka nanohitra ny devoly. Fa eto kosa
rehefa nanao ny sitrapon'andriamanitra amin'ny fomba sy izay sitrak'andriamanitra jesosy dia miaro azy andriamanitra ka dia mitovy na dia mitovitovy aza ny toejavatra nisy saingy hanipy an' jesosy avy any mihantsana ny olona saingy ny sakana ny tongotr' jesosy sy kasika ny vato andriamanitra nanao fahagagan'andriamanitra fa afaka mandalo teo afovoan'ny vahoaka izy sady tsy nanonona akory miasa andriamanitra rehefa manao ny sitrapony araka ny fombany sy sitrapony isika zany nolesona tsara ho ananantsika ninoninona fandavana mety iseho amin'ny fiainantsika ninoninona fahara fankahalana dia aoka mba hitoetra marina amin'ny tenin'andriamanitra ryavana malala mbola nanolotra ny tenany ihany koa jesosy tsy nosamborina izy fa izy tena no nanolotra ny tenany mahasamihafa ny fanenjehana sy ny fanoloran-tena tsy nandositra jesosy fa izy no naiky hombohany amin'ny azo fijaliana hamitany famonjena ho azo anao ny zava-mahagaga dia tao tanteraka eto sahady ilay orakoraka sy fankalazana nataon'ny olona rehefa andala ny hanomboana an' jesosy hoe hosana hosana to mankalaza midera kanefa nyvadika hoe homboy fa ninona no antony e mbola mitoetra mandrakariva ilay fandavana an' jesosy kanefa dia zany ny lalam-pamonjena hitondran'andriamanitra antsika hoao amin'i jesosy kristy misy tantara hamaranako an'izao tenin'andriamanitra izao nisy mpivady misionera ray efa ntaonany marontsy niaina tany an-tany lavitra ary nandao ny tany ny aviny ka nikasa hiverina tany razana izy no ny farany nanompo an'andriamanitra tamin'ny fahatokiana izy ireo ary niasa tamin'ny olona mahantra sady nahitan'ny olona maro nihitra tao ny fanjakan'andriamanitra ka rehefa tonga tany an-tany razana ireo rehefa nidina avy tao amin'ny fiaramanidina andehanany dia nahita vahoaka marobe ny orakoraka sy nanofaofa sora-baventy milaza hoe tonga soa eto an-tany razana tamin'ny voalohany de tena faly sy gagy ireo misionera nahita ireo olona maro toy izany zay nandray sy nyhevery ny fahanandray azy saingy tsapan'izy ireo avy eo fa tsy ho azy akory ireo sorabaventy noentin'ny vahoaka ireo fa ho an'olo-kafa tao anatin'ilay fiaramanidina raha ny marina dia zao hoe tsy misy olona tonga nandray ireo misionera zay efa zoky olona akory tsy misy olona teo te hisotra azy ireo na hiaraba azy sy fandray tanana amin'ny akory dia nitodika tany amin'ny vadiny raha lehilahy ka nanao hoe tsy maninona izany tadio fa na de efa tafaverina tanindrazana asika dia mbola tsy tena tonga ao an-trano akory hisy fandraisana tena mahafinaritra sy miavaka miandra antsika rehefa hiditra ao amin'ny fonenantsika mandrakizay any an-danitra isika marina ny zavatra no eritreretin'izy vady tahaka an'i jesosy ny tanjon'izy ireo dia ny ankasitraka n'andriamanitra ka ny fehi ny ryavana dia zao hoe tena nisy ny fisalasalana sy ny fandavana an'i jesosy teo amin'ny retim-ponina tao Nazaretireto nefa nisy ihany ny fankalazana na dia nyafara tamin'ny fikasana hamono azy aza ka azo tsidika sy azo lazaina sahady eto ilay teny teo mpamonoan'i jesosy hoe hosana hosana zay nyafara tamin'ny omboana ianao kosa manahoana isika kosa manahoana eny anisan'izay misalasala manda an' jesosy ve sa anisan'izay tena mandray azy hitondra fampianarana hitondra famonjena hitondra fitahina ho amin'ny fiainantsika eny mbola miasa sy mitory ny filazantsara mandrakariva hatramin'izao jesosy ka aoka hanaiky sy andray azy mba hananantsika ny fahasambarana mandrakizay sy ahitantsika ilay voninahitr'andriamanitra zay fa azy hatramin'ny taloka ho mandrakizay amena raisony fitahina fahasoavan'i jesosy kristy tompo ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana atao 'ny fanahy masina aminaroetra ny hatramin'izao ko mandrakizay amena ny nanolotra ny tenin'andriamanitra tamin'ity kristy notorinay anio ity dia ny pastora Ratsimbazafy Andriambolona Henri mpikarakara ny fitaizam-panahy ny marenina eto Madagasikara zay miasa ao amin'ny foibe fanabiazana ny marenina ary mankasitraka mankatelona ny eo amin'ny lafin'ny teknika napita ny feo any amintsika tsirairay avy dia meseo dilon samio tain'andriamanitra.

0: manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny 7 maraina.
1: Anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny Baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramange.
2: Loahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
0: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
0: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliana.
1: Maray pifaliana. Maray pifaliana.

ne manonana ny fiadanan'ny tompo aminao amin'ity maraina ny talata fa 15 ny volana septambra 2020 sy 2020 ity ny tenako zokomenja no miaraka aminao eto ary ny namana Odilon no mikirakira ny ao amin'ny lafiny teknika anomboka izao fotoana izao isika andeha hiara iondrika iombim-bavaka isika rehetra riranay any an-danitra tsara indrindro manolotra ny dera ny laza ny voninahitra ho anao izahay fa anao izany tsy misy anay olombelona izany na kely akory ara mpisandoka sy mpangalatra izay rehetra manana izany dera sy laza sy voninahitra izany tompo ankehitriny dia mahatsapy izahay fa maro ny zavatra ataonay tsy mifanaraka velively amin'ny sitraponao ifonany eo anatrehanao izany tompo ary aoka izahay rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe zay tsy aiza tsy akory fa avy aminao an jehovah andriamanitra dia matoky izahay fa anitsy ny dianay ianao hampianatra anay ny lalana izay tokony hizoranay ianao ary koa hikarakara ny fiainanay rehetra ato anatin'ity maray mpifaliany ity ary jesosy dia mangataka indrindra izahay ny mba hikarakarahanao ny fiainam-panahy ny olonao tsirairay avy maro no misedra olana noho ny amin'izao fiainana izao aoka ianao no hamahy izany olana rehetra izany jesosy ao koa ireo mandalo ady sarotra manoloana ny fahasalamana ianao ilay mpanasitrana ianao ilay mpitsabo ambony indrindra no angatahanay fanasitranana fenjo tanteraka amin'izy ireny tsirairay avy naiza naiza toerana misy azy na any amin'ny hôpitaly izany na any an-tokantrano izany mety misy koa manana tsingeritaona nahaterahana anatin'izao fotoana izao jesosy dia ianao no hiara-dalana aminy ka hifaly ao aminao mandrakariva sy ny ankohonany rehetra dia matoky izay tompo ao fa tsy hamelana io rery ianao manoloana ny fitazana ny ankohonana fantatra ho tsara izany dia ianao no hampatsiahy amin'ny alalan'ilay fanainao masina ny amin'ny fiverenany ireny ankohonana ireny ho ao aminao maro amin'izy ireny tompo no manadino anao aoka ianao no hikarakara ny fiainany manokana jesosy malalo fantatra ihany ko fa maro ny olonao izay tsy manana asa amin'izao fotoana izao mangataka jesosy ny mba hanoloranao azy ireny asa ahafahany mivelona sy miaina noho ny amin'izao fiainana izao jereo ihany koa ny mpanompona rehetra izay manana anjara amin'izany zara fanompony izany ny kristianina rehetra ka afaka nijoro vavolombelonao amin'ny fotoana rehetra jereo manokana izy ireny tompo ao mandalo ady mahamay ianao anefa tsy mampitondra izay tsy zakanay koa dia matoky izahay fa miara-dalana amin'ny tsirairay ianao ary mikarakara ny fiainan'ny olonao hatrany ato anatin'ity maray mpifaliany ity ary jesosy dia ianao no miamboninahitra ary ianao ny inonay fa hanome tolontsaina feno fitanteraka dia misaotra noho ny fanomezanao izao onja-peo izao ahafahana mitory ny filazantsaranao amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta no anaovana sy hanononana izany vavaka izany amen andeha isika rehetra hideran'ny tompo amin'ity firana ffpm raika amin'ny 70 sy 70 ity

Mara ipifaliana raha jerentsika ny toetr'andro dia mazava be sahady amin'ny maraina fa na izany aza dia mbola mahangiry firy ny atsika. Izany no midika fa ao anatin'ny tena fotoana fianarana koa ny mpianatra ary tsara foana ny mampiomana ireny zanakitsika ireny a amin'ny fitafiana mafana, sakafo mafana mba hiatrehany ny tontolo andro a izay iainana izany. Ao anatin'izany rehetra izany nefany a dia aza adinony mitondra mibavaka azy ireny, mitarika azy ireny hivavaka manoloana ny fianarana izay ataony. Dia mampirisika antsika ray aman-dreny ihany koa amin'ny fikarakarana ny sakafon'izy ireny satria zava-dehibe amin'ny fanohizana izany fianarana izany a ny sakafo. Dia mirary soa hatrany ny reny moa izany ny tena anisany mindraikitra ny fikarakarana izany sakafo izany ao anatin'ny tokantrano ao a. Raha soa antsika rehetra avita soa ao anatin'izany. Fa andaontsika anaraka ny zanam-pandarana voalohany a dia tsinona izany fa ny Baiboly raiso kavakio.

0: ny baiboly.
1: Raiso kavakio.
2: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo. Toy izao mifakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho hanitra kasitrahana hamonjy antsika. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza avela ho tononona eo aminareo akory aza fa tsy mahamendrika ny olona masina izany. Na fahavetavetana, na resaka fahadalana, na vosodratsy izay tsy tokony atao fa aleo misaotra. Fa fantatrareo maromarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga rehetra na ny olombetaveta na ny olona mierina mpanompo sampy izany. Aza mety ho fitahin'olona amin'ny teny foana ianareo fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Koa aza mety ho mpiombina aminy ianareo fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra raha anarina dia asehon'ny mazava. Fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampahazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ka araraoty ny andro azanao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Fa aoka ho fenoana ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkiram-panahy dia mihira sy mikalo amponareo an'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana an'i Kristy no anekeny vavin'ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany amonjy azy mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fikentronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roaroa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonanao. Na dia izany aza samy tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Amen.
0: Ny baiboly.
1: Raiso
3: kavakio.

0: Marai Pifaline.
1: Ie, dia isaorantsika ny namana izay nitondra tamintsika iny Baiboly Raiso Kavakio iny, fa andehantsika hanaraka irany tanora masina eto Osiray a, dia tsy inona izany fa ilay hoe fantatrao ny amiko.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa,
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
0: lovasoa.

0: Anio dimy ambin'ny folo septambra raika amby folo sy valonjato sy arivo nahaterahany docteur Borgenvich. Izy moa dia nahavita fianarana momba ny dokotera sy ny mahasa mahapastora. Tany Afrika Atsimo no nanaovana ny ordinasionany, saingy teto Madagasikara kosa no nandaniany ny androny betsaka. Antananarivo no nanaovany ny asa medikaly sy pastoraly nandritra ny taona maro, 1948-1950. Izy koa no misionera namorona sy nandika hira maro indrindra tao anatin'ny fihirana loterana izay tatiorina lasa fihirana ny FFPM. Pastora tao Ambatovinaky ihany koa izy, ary izy ihany koa no namela hira maro tao amin'ny fihirana izay ampiasaina mandraka kehitriny. Isany nampianatra voalohany ny grefy amin'izay fambolena teto Madagasikara ny tenany. 1978 notokanana ny fiangonana trano vato faravohitra. 1978 nahaterahany Borge Martinussen Hodnelanda tany Lindasa. Tamin'ny farany taona 1979 izy no tonga taty Madagasikara ka namantana asa tany Ankarana sy manambondro ary vangaindrano. Tamin'ny taona 1979 kosa dia niasa taty Antsirabe. Efa niasa tao fandriana ilaka koa izy ny taona 1979 hatramin'ny taona 1979. Raha tsy ahivona dia tamin'ny androny no nitara ny fiangonana loterana nosivolo tao Marolambo, izay efa niasany loterana tamin'ny andro malagasy nefa foana rehefa tonga zanatany frantsay i Madagasikara. 1978 nosamborina ary notifirina teny Antananarenina i Rainandriamampandry sy ny printsy Ratsimamanga. 1978 nahaterahany Mademoiselle Hamerbo Reidom, misionera niasa taty Madagasikara tamin'ny taona 1978. Nitandrina ny klasimandry sy nampianatra tao Betafo ary nifindra tany Marolambo taty aoriana. Nanao ny asan'ny evanjelistra tany nosivolo no tena nahafantarana azy. 1978 fivoriana sinoda jeneraly voalohany taorian'ny fanambarana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Ny 1950 hatramin'ny 24 septambra 1977 tao Toliara no nanaovana ity sinoda jeneraly ity. Amin'ny tantaran'ny sinoda jeneraly dia sinoda jeneraly fahaefatra kosa ity fivoriana ity, izay fotoana nahavoafidy malagasy voalohany ho filohan'ny fiangonana loterana malagasy dia pastora Rakoto Andrianarijanona. Pastora Tailo Gilbert kosa no filoha lefitra. Pastora Gabriel Nakestad no sekretera voalohany, ary Andriamatoa docteur Andrianarivelo ministra no voafidy ho mpitahiry vola tamin'izany. 8 sy 2 arivo nodimandry i Andriamanantena George, fantatra amin'ny solona anarana hoe Rado. Tao Amboipotsy Antananarivo izy no teraka. Mpanoratra nanana ny lazany teto amin'ny firenena izy, mpamorokira ihany koa izy, ary nahafantarany maro azy ny hira hoe Aza Avela Alala, Ninninina Hitranga Jesosy sy ny maro samihafa.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova.

fahafaliana. Dia isaorantsika ny ray aman-dreny Italia tonga tamintsika mahakasika iny almanaka iny izay mariana manokana moa ho an'ny zareo skoto eto Madagasikara izany dia anisany nitarika tao anatin'izany skotisma izany ihany koa nanana anjara tao anatin'izany fikambanana izany ny ray aman-dreny andriamanantena Georges na Irato izisika fa tahaka ny mahazatra eto amin'ity maraim-pifaliana ity dia manana anjara loha hevitra indray isika dia ny hoe misento eo ambanin'ny zugan'ny fahotana ny zavaboary. Misento eo ambanin'ny zugan'ny fahotana ny zavaboary. Ny epistily ho an'ny Romanina toko fahavalo ny andininy fahavalombifolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo no nangalana izany loha hevitra izany. Romanina toko fahavalo ny andininy fahavalombifolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo fa andalosika anaraka irairay anindrina raha mamonjy moa Jesosy vetsia dia hiditra avy hatrany amin'izany loha hevitra izany isika ary dia anasana mpitiavana anao ihany koa mba andray anjara amin'ny alalan'ny tambajotran-tserasera na amin'ny SMS mahakasika ny loha hevitra sy ny fangatahana rehetra izay tianao atao ao anatiny ity maray mpifaliana ity. Indrina raha mamonjy.

0: Marai mpifaliana, averina ihany ny loha hevitra tsika androany a, dia ny hoe misento eo ambany ny zioganin'ny fahotana ny zavaboary. Misento eo ambany ny zioganin'ny fahotana ny zavaboary. Ny epistily ho an'ny Romana toko fahavalo ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo no nangalana izany loha hevitra izany. Efa tonga eto ny ray aman-dreny paster Davidson, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ray aman-dreny tonga soa.
1: Teknisianina Zoko Dilon izay eo amin'ny fikirakirana ny bokotra maro a, dia miarabantsika PM ihany koa amin'ity maraina ity indray a, misaotra an'Andriamanitra koa tsika fa tafahoana indray amin'ny alalan'izao onjam-peo manala antsika izao indray a, azaontsika indray manovo hery amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny dinidinika izay atao eto.
0: Eny tompoko, ianao no hiaraka amintsika indray ato anatin'ity loha hevitra sy ny tenin'Andriamanitra ity a, dia andao ho atomboka ao izany a. Eny tompoko,
1: eny ary, dia irosantsika amin'ilay loha hevitra moa efa mivakin'ny zokomenja teo a, fa alohany izay anomboantsika azy a, dia tsara aloha mametraka mbavaka ihany ko satria zavatra rehetra moa dia ny fanahy no mitaridalana antsika amin'izany. Ivavaka antsika tompoko, mbola tsy mitsahatra indrindra izay ry Andriamanitra raisy zanakary fanahy masinao, ny misaotra sy midera no manome voninahitra ny anaranao noho ny fitahiana rehetra raisinay avy aminao, indrindra fa nanomezanao anay izao fotoana andro mahafinaritra izao indray a, azaonay mandreny hafatra petraka ao aminay amin'ny alalan'izao loha hevitra sy dinidinika ny fampianarana izay atao hito izao, dia ny fanainao masina hitaridalana sy hanafihery anay amin'izany koa, andrina indrindra fa ianao koa tompo no hamela ny elokay sy hamindra fo aminay a, amin'izay rehetra ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, satria maha-olombelona anay dia betsaka ny zavatra ataonay a izay tsy araka ny sitraponao, ka dia mamindra fo aminay tompo ary mamela ny elokay ianao, dia apetraka eo ambany fitantananao koa ny tontolo andro sy ny asa rehetra izay tanterahanay amin'ity androany ity a, mba eo ambany fitarihanao mandrakariva ary ho voninahitry ny anaranao, amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany, amen. Ao amin'ny Romanina moa no nankatsika ny loha hevitra, Romanina toko fahavalo dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo, lava ihany perikopantsika io a, fa andeha andininy anankitelo ihany no vakintsika satria zay moa no mahazolazainy hoe mifanandrefitra koa amin'ilay loha hevitra antsika hoe misety eo ambany zioganin'ny fahotana ny zavaboary. Dia manomboka amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo a no vakintsika, ka ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao a dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika, fa izao zavatra arehetra izao a dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra arehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra rehetra izao aza dia ho fitsorana amin'ny fahandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitr'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandrakehitriny, ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voalohambokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia miseto ato anatintsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Io no azo lazaina hoe akatsika ny loha hevitra mahakasika n'ity hevitra mafonja dia mafonja amin'ity androany ity indray hoe misento eo ambany zioga ny fahotana ny zavaboary. Angamba tsara antsika avy hatrany dia hiditra amin'ny fitarihan-teny fohifohy a, zokomihitsa sa tsy zay?
0: Ia, mety mihitsy izay tompoko.
1: Izao zavatra arehetra izao resahany eto, inonareo zavatra arehetra izao, io a dia milaza ny zava-mananaina rehetra, na ny biby na ny zava-maniry na ny olombelona, dia voafoaka ao anatin'izay hoe zavatra ary rehetra izao. Rehefa mijery izao tontolo izao isika dia mahita fa toa tsy misy dikany ny zava-miseho eo aminy. tozava-poana ny asa rehetra ataony. Vetivety ihany ny fotoana aveloman'ny zavatra rehetra, de marary, maty, izay ny no hitantsika amin'ny fiainany zava-miaina eto amin'ity tany izay mena atsika ty. Inona ary no lanjany atao hoe fiainana raha vetivety dia hifarana toy izany? Ny zava-boary a dia tsy mba natao toy izany tany am-boalohany, fa rehefa avy nahary azy Andriamanitra, nahary izao tontolo izao Andriamanitra zany, dia nijery izy ka nahita fa tsara tokoa izany. Izany voalaza ao amin'ny Genesis toko voalohany a ny ndininy faraika ambin'ny folo hoe indro tsara izany, tsara ny zavatra rehetra zay no ariny dia tsara, tsara sy mahafinaritra. Kanefa rehefa niditra ny fahotana, araka ny Genesis toko fahatelo ny ndininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina, dia noravahany zany fahotana zany ilay fahatsarana. Tonga ny ota, ary dia rehefa tonga ny ota zay nianjaka teto amin'ity izao tontolo izao ity tamin'ny alalan'ny nandikan'ny Adama sy Eva ny didin'Andriamanitra, dia simba ilay tsara no arian'Andriamanitra. Voahozina ny tany noho izay natao, araka ny Genesis toko fahatelo ny ndininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Voahozina ny tany, ka arak'izany noho ny fahotan'ny olona dia tsy ny olombelona ihany fa ny zava-boary rehetra no nampanekena ho zava-poana. Izany hoe nampanekena ny fahafatesana sy ny fahalovana, ka Andriamanitra no nampanaiky azy. Izay a ny fitariateny fohy a mahakasika ny amin'izay atao hoe fahatsarana nataon'Andriamanitra teto amin'ity fiainana tia, kanefa dia lasa tonga tratry ny fahalovana rehefa tonga ny fahotana. Zay zoko mihitsy anao azo tariana fitariana teny fohy a hoentsika isariana ny saina ho amin'ny amin'ny tena votoatiny a ny fotokevitra rehefa avy eo.
0: Eny tompoko, mankasitraka ray aman-dreny pastora fa mahazava be ilay fitariateny mahakasika ny hoe inona tokoa moa izany na tonga izany fahafatesana sy ny fahalovan'ny zava-boary rehetra izany a vokatry ny fahotana izay niditra tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. Mankasitraka tompoko, fa andalohantsika isentokely ary amin'n'ity hira anankiray ity a izay iarahantsika amin'ry zareo keroby mankatso afa-po.

0: mety maraim-pifaliana izy mbola tao anatin'ilay loha hevitra ihany sika dia ny hoe misento eo ambanin'ny zioga ny fahotana ny zava-boary misento eo ambanin'ny zioga ny fahotana ny zava-boary araka ny romanina toko fahavalo andinin'ny fahavalombinifolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo raha ny fitarihany resaka izay efa nataony ray aman-dreny pastora teo a dia nahafantarantsika ny amin'ny fahatsarany ny zavatra rehetra izay nataon'andriamanitra tsara ny nanorenan'andriamanitra ny zavatra rehetra dia ndefa niditra min'ny fahotana dia simba rava nisy ny fahalovana manao ahoana ray aman-dreny pastora mbola azo atsaraina ve izany zavatra nahoron'andriamanitra izany a kanefa efa tratran'ny fahalovana sy ny fahasimbana
1: misaotra ny amin'ny fanontaniana fa zava-dehibe moa ny fanontaniana zay a fa raha mijery ny perikopantsika ihany tsika de zao tsy tao anatin'ny planin'andriamanitra kosa nefa ny toerany atao hoe zavaboary ho zavapoana mandrakzay zany io ho anatin'zany fahapotehana zany a ho anatin'zany fahalovana zany tsy tao anatin'ny planina zany fa amin'ity tenin'andriamanitra tya de ho amin'ny fanantenana koa zany hoe mbola misy fanantenana zany mbola misy fanantenana zay ataon'andriamanitra de ny fanantenana de zao izao zavatra arehetra izao izy a de ho fitsorana amin'ny fanandevozana io ndre no resahany eo koa izao zavatra arehetra ao de ho fitsorana amin'ny fanandevozana de ny fahalovana ny aretina ny fahafatesana ao amin'ny indininy fa raika amin'nyroapolo moa no ahitantsika an'izay nga mba tsara ihany nyvakitsika hoe sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra arehetrao aza dia ho fitsorana amin'ny fanandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitry ny zanak'andriamanitra eo amin'ny indininy fa raika amin'nyroapolo no ahitantsika azy zany hoe mbola misy zany fanantenana ataon'andriamanitra na dia tao aza ny atao hoe fahalovana fahapotehana dia andriamanitra mbola nisy fanantenana petrany ihany fa ho fitsorana amin'izany fahalovana zany amin'io toy ny aperikopantsika io a de zao rehefa mifarana izao lanitra sy tany izao a de toy ny atsangana indray ka avaozina ny zava-boary rehetra ka tsisy tsony ny atao hoe fahalovana sy fahafatesana zay resahany amin'izay eo amin'ny andinin'ny faharoa ambyroapolo fa izao zavatra rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary ary izay ary toy izay efa hiteraka inona moa ny resahany amin'izay hoe toy izay efa hiteraka araka izay zavatra iainantsika dia tsy laozan'ny fanahitainana eto amin'ity fiainana ity ao ny ady ny alahelo ny aretina ny fahafatesana izany fanahitainana iainantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity izany izany fahoriana rehetra izany anefa de tahaka ny faharariana izay efa hiteraka ho ny teniny soratra masina eto tahaka izay fahoriana izay efa hiteraka ny faharariana izay efa hiteraka na ny mety jaza de marika fa misy aina vaovao ho teraka indray a ao anatin'ny fahoriana iny ka ozy izy hoe tsy tsarovana izany a rehefa velon-jaza izy tsy tsarovana le fahoriana teo rehefa velon-jaza ny fahoriana izay efa hiteraka zany na mety zaza dia marika fa misy aina vaovao izay iseho a aorianan'izay fahoriana zay zany hoe ny fanahitainana zay iaretana amin'izao zavaboary iaretany zavaboary amin'izao ankehitriny izao a dia toy ny hiteraka izy fa isy fanafahana amin'izany fanandevozana zany a dia ny fahalovana zany ka hampisy fahaterahm-baovao indray ary fiainana vaovao zava-boary vaovao de eo a de zao a isika ampiny koa de miseto ao anatitsika eto amin'ity izao tontolo izao ity de miseto isika eto anatin'izao fiainana izao a fa izao itehitenantsika koa ty koa de mbola ho avaozina indray zay zany ny fampanantenana homen'andriamanitra raha eo amin'io perikopantsika io a no jerena ny amin'izay atao hoe fanavaozana ataon'andriamanitra koa amin'ny zava-boary zay misento a eto amin'ity zao tontolo izao ity asana mazava angamba zay zokomenja ny amin'ny fantaniana aloha makasika an'izay satria mbola hiditra ao anatin'le perikopa ihany aloha antsika lay fanazavana n'lay teksta zay resahan'ity tenin'andriamanitra ity
0: Eny tompoko, tena mazava fa lalina le izy, fa raha tanazavainao tipiriana tsy azo mihitsiny a, ary azo zany le izy hoe mbola ho avoazan'Andriamanitra koa ity tenantsika ity, tsy ny zava-boary ihany ka izany fa ny tenantsika olombelona ihany koa, dia avoazan'Andriamanitra ao anatin'izany. Eny ary afaka miroso ny manaraka tsika raha aman-dreny.
1: Ia, dia toizantsika ihany ilay fanazavana kely teo a, fa miasa amin'izay hahatsaratsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Miasa amin'izay hahatsaratsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy ny zavatra mahafinaritra ihany anie fa na mahafaly amin'ny fiainana ihany no tafidika eo amin'ny zavatra rehetra, fa ny zavatra dia ataontsika hoe mampanaitaina ihany koa izany rehetrarehetra izany a, dia ataon'Andriamanitra miara-miasa hahasoantsika ao anatin'izany faharatsiana, ny aretina, ny fahafatesana izay misy eto amin'izao zava fiainantsika izao a, dia mitranga zany a hitaizan'Andriamanitra alala antsika ny hasoa atsika. Fa raha tsy misy ireny a, dia indraindray tsy fantatsika lalana tokony izoratsika. Fa ny zavatra rehetra izay miseho eo amin'ny fiainantsika eto amin'ity tany ity, dia ampiasain'Andriamanitra hahatsara antsika, dia ny ho avintsika rahatray a ilay fiainantsika any an-danitra zany. Izay
0: zany hoe tsy tongatonga ho azy zany fa efa vita planin'Andriamanitra avokoa zavatra rehetra.
1: Ie, ka io a de io zay Andriamanitra hoe miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra. Ka etỳan-tany zany a no lehibe ny atao hoe fisetoana. Etỳan-tany no lehibe zany eo fisetoana zany, eo ambany zioganny atao hoe fahotana. Fa any an-danitra izy a tsy manan-kery a amintsika tsony zany, tsy manan-kery amintsika tsony zany. Ka rehefa mamela ny olona hitra, mamela ny olona hitranga eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, ny mamela ny olana zany azafady, mamela ny olana hitranga eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, dia matetika mampiasa ireny olana ireny izy a mba hitondra soa eo amin'ny fiainantsika. Zay ny zavatra hita, dia mbola etỳan-tany moa antsika dia tratrindriny fahoriana sy ny zavatra miseho samihafa ireny a, kanefa tsaroa fa reny dia lala ny hitondran'Andriamanitra antsika koa mba hahatonga antsika handinika hieritreritra ny lalana marina izorantsika ho any amin'ny atao hoe lalan'ny fiainana mandrakizay. Izay no zavatra miseho a eto amin'ity fiainantsika ity.
0: Ny amin'ny akapobe moa ray aman-dreny pastora, dia tsy manaiky an'ilay zavatra izay mitranga eo amin'ny fiainana, ohatrany hoe tsy mbola manaiky mihitsiny, fa rehefa miatra elaela le izy zay vao hoe aizao zany le sitrapon'Andriamanitra.
1: Zay mihitsy tena.
0: Ary io tsy olona ray no tratran'izay, fa ny olona rehetra mazana tratran'izany zavatra izany a. Tsika zany zao afaka rehefa maheno an'izao fanazavany ray aman-dreny pastora zao, dia samy afaka mandiny tena amin'izay zavatra mitranga ao anatin'ny tokantrano ao, na amin'ny asa, na ny zavatra maro samihafa, hoe inona tokoa ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao zavatra mitranga eo amin'ny fiainako izao.
1: Zay mihitsy fa io a dia anisan'ny atao hoe fitaizan'Andriamanitra antsika, fa ao anatin'ny zavatra mangidy tahaka an'ireny a no ahitantsika ny mamba efa avy eo hoe ay raha soa ihany aho de Davida zay nampahoriana mba hahafantarako ny lalanao.
0: Ia, eny tompoko, andrasika anaraka hira anankiray arahantsika mipenja sy menja izy ity amin'ilay hirany hoe tsaroko.

0: Eny ary, andao mentsika ny teknisianina ny paikora dia aoriana izay ny antso filazana.
1: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fito.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ary zahendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekoly terana tanamanjaka dia sivifolo
1: zana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ary zahendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra.

0: roapolo sy roa arivo ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'ny Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny synodam-paritany avaratry maniany fahakalazana koa manentana sy manasam-panajana izay nandalo sy nandrato fanampiazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia nitrano sekoly vaovao koa mandra-peona ny tonga soa antena tanamanjaka ny alahady 20 septambra 2022 ary dia traranditra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e koa ny pastora sy ny komitin-jobidy.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Izahay ato amin'ny Onifra Antsirabe dia miarahaba anareo mpianatra rehetra afaka bakalorea. Mbola sahiratsaina ve ianao ny amin'ny hanohizana ny fianarana? Ho antsika izay manana ny mahapahaizana bakalorea ka maniry ny hanohy fianarana ety amin'ny anjery manontolo dia misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony, fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana fidirana oktobra 2020 sy 2020. Ny toerana misy ny sekoly Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika 3e etage. Fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 28:30 dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Fifandraisana 032-03-057-02 032-03-057-13.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina
2: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: boxe 22 galerie commerciale fiavanana santer tsara sotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

Marai pifaliana dia isaorantsika ny namana rehetra izay nampita izany antso filazana izany tamintsika. Isaorana ihany koa ianareo izay nametraka fitokisana taty amin'ny radio feo filazantsara mahakasika ireny hetsika maro samihafa izay tanterahana any amin'ny sehatra samihafa ireny. Fa andalo isika anaraka hira anankiray ary izay rahantsika amin'ny fifoazana fanilo izy ity amin'ilay hirandry zareo hoe fandresena vaovao.

0: Maraim-pifaliana, ie, mbola atao anatin'ilay loha hevitra isika, dia tsinona izany fa ny hoe misinto eo ambanin'izy io gane fahotana ny zavaboahary. Misinto eo ambanin'izy io gane fahotana ny zavaboahary araka ny Romanina toko fahavalo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo no nangalana izany loha hevitra izany. Efa nitondra ny tari resaka teto ny ray aman-dreny pastora teo ihany koa ny fanazavana misimisy taorianan'izany taritresaka izany a safady tompoko. Misy fanontaniana indray ray aman-dreny pastora hoe potika ny zavaboahary noho ny fahotana izay niditra tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. De tamin'ny andron'ny Adama sy Eva de hipotika ny fahotana adra izavady potika ny zavaboahary iainantsika zany io. De nefany a mbola misy ve ny fototra zany fahapotehany zany raha am'izao fotoana iainantsika izao eny tompoko?
1: Ia, marina tokoa zay fa raha jerena amin'ny akapobeny a de hita fa no fahasombany atao hoe tontolo iainana kehitriny de miroso makany amin'ny atao hoe faharavan'ny voary indrindra ny fiainantsika olona. Io zany ny tena zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao fa miasimba lay tontolo iainantsika de miroso makany amin'ny faharavana antsika zao. Samy taraina zao na ny biby na ny zava-maniry na ny olombelona tsy misy zay tsy mitaraina fa azo lazaina hoe raha afaka ny teny ireny atao hoe biby ireny na zava-maniry ireny de iteny izy hoe mafy zao mahazo anay izao amin'ny zavatra iainany amin'izao fotoana izao. Tsika olombelona moa de hitantsika zao ny fahoriana mahazo antsika amin'ny karazana retina samihafa, reo karazana mikroba samihafa zay miseho hoe tsy eroa ireny ritraritra reny ake de vokatry ninona daholo faharavan'ny tontolo iainantsika olombelona reny.
0: Eo koa ny tondradrano, ny
1: zavatra maro zao ny vokatry ny zavatra
0: fahamaizany ala sy ny sisa
1: ka ny olombelona ny fototry ny fahasombany tontolo iainana. Ny olombelona fafototry ny fahasombany zany fa raha diniana lay genesisy ny vakina tamintsika tarea voalohany a de mampiseho fa Andriamanitra dia nahary ny zavatra rehetra ary olombelona nataony hitantana sy hikarakara. Zay no hitantsika ao amin'io. Ny olombelona zany nataony hitsolokolo hikajy ny natiora mba hatanteraka ny atao hoe fikendren'Andriamanitra loharaham-pitahiana ny olombelona. Kanefa amin'izao vanim-potoana antsika zao a dia ilay olombelona nataon'Andriamanitra hikarakara, nataon'Andriamanitra hitsolokolo hitandrina tsara ny zavaboary izy indray zao a manapotika sy manimba izany zavaboary zany ka vokatra izay nataony olombelona zay a de zao no iainantsika zao, zao fahatrana zao, zao zavatra mahasamy hafa iainantsika zao a de io zany a de tokony hijerentsika akaiky hoe raha ny olombelona ary no fototry ny zavatra rehetra tamin'ny voalohany a de amin'izao fotoana zao koa de mbola ny olombelona ihany koa fototry ny fahasombana zay misy a mampalahelo a iainany zavaboary amin'izao fanantsika zao.
0: Ia, mazava ray aman-dreny satria hoe itsika olombelona ihany zany no anton'ny fahasombana ary dia hitantaratra moa zany amin'ireny fitrandrahana maro samihafa ireny a, eo ihany koa ny fampiasantsika ireto produit simika maro be reto a izay anisany manimba ny zavaboary. Tafiditra ao anatin'izany ireto famonoana na koa tsifra raina ny biby any anatin'ny ala any misy amin'izy ireny ilay mamono azy a ka maka ny hoditra nefa ny mety ho lanitar mingana izy ao anatiny izany eo ihany koa ny hoe mivarotra an'izy ireny ary tsy ny olombelona ihany koa nefa no tomponantoka fa itsika olombelona ihany koa dia manimba olombelona izay koa ny anankiray izany tafiditra ao anatin'izany ity famonoana olona isan-karazany ity a izay ireny raha marina ireny any amin'ny tany misy akona any amin'ny tany avokoa izany rehetrarehetra izany
2: tsika daholo ireny rehetrarehetra reny a fa ngamba tsara ho azavaintsika lalindala izy io a rehefa av eo a dia ijery lalindala isetoka ely aloha tsika dia ijery lalindalina koa momba an'izay a fa angataka ao amin'ny teknisianinao ndray raha ohatra no amiokomintsa e
0: ia andratsika ary angataka hira amin'ny teknisianina e amin'ity irany kate amboimena izay no iarahantsika eo a raha efa vonina ny teknisianina manoloana izay

0: Marai pifaliana, Debora tonato nilay loha hevitra hatrany isika. Loha hevitra anjarantsika androany moa, raha hoe nanokatra ny vata fifandraisana aminay dia misenty eo ambany zugany fahotana ny zavaboary. Misento eo ambany zugany fahotana ny zavaboary. Efa maro no nambara teto mahakasika an'izany fisetoany zavaboary amin'ny zugany fahotana izany anisany ireny ny fahasimbana, ny faharavana, ny fahalovana, ny faharetraretra tsy haiko soa ny ilazana anazy satria tena hoe fahampitehana 100 isan-jato ary anisan'ny tompon'antoka amin'izany fahasimbana sy faharavana izany isika olombelona izay anisan'ny tsy manaja ireny tontolo iainana ireny amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa. Inona no mbola azo ambara raha aman-dreny pastora mahakasika izao loha hevitra sy tenin'andriamanitra anjarantsika izao?
1: Ia, io izany dia hoe jerentsika hoe inona avy moa ireo ataon'ny olombelona zany zay azo lazainy hoe mampalaky, mampiazakazaka ny atao hoe fahararily le zavaboary zany, na atao hoe mampisento zavaboary ankehitriny. Voalohany hitantsika fa nidory tanety io. Io dory tanety io zava-dozy io satria manafaingana ny fahalevonan'ny ala sy ireo zava-mananaina mivelona ao anatiny io. Fa rehefa tonga io dory tanety io dia simba le ala, ireo zava-mananaina izay tokony hivelonao tena simba koa satria mahay miaraka aminy. Dia miteraka zany vokatra izany dory tanety zanyko io dia ny fahasimbanany atao hoe sosiny ozone, na otroa moa ilazana azy amin'ny teny teknika zany. Dia io setroka ateraka n'izay io dory tanety io ange dia tena manimba ilay tontolo iainantsika amin'ilay fiarovan'ny masoandro tsy hiatra amin'ny zava-manana rehetra itỳ-tany. Fa hitantsika fa rehefa simba ny heriny zany masoandro zany zay ety amintsika dia tonga ilay hafanana be ary voaingana nisy ilay hoe ny epo ilay glasy tany toerana tany velany tany lay tendrombohitra glasy dia ny epo io dia nizera dia potika ny tanàna maro betsaka ny olona maty tamin'izany fotoana izany ary dia tena nampalay misy tondradrano fotaka tsy natsiravina nijery azy dia vokatry ny io le fahasimban'ilay sosiny ozone io zany ny mafana ilay glasy dia efa zavatra tsy tokony hizerany anaty ranomasina zany le tendrombohitra glasy dia simba le zavatra. Dia ao koa ny fandripahana ny ala, mialany sy miasimbany ny ala eto amintsika kehitriny noho ny fitrandrantsika olombelona azy dia ny asimba zany ala zany. Ao ohatra ny fampiasan'ny usine ireny ala ireny satria betsaka ny usine matanjaka amin'izao mampiasa n'ireny ala ireny atao kitay sy ny taky zany. Ao ny fanaovantsika saribao zay tena azo lazainy hoe fandropahana haingana ny ala ireny. Ao ny fanaovana kitay sinsisa fanaovana ny trano sinsisa fandropahana ny ala daholo zany ary jereo fa miazo tena mamadio miamadio tsikelikely ny tanety amin'izao fotoana izao tsy de misy ala ntsony. Izany de everin'ny olona ho fampandrosoana ny fiainana izany
0: kanefa fanapitehana
1: fiena fampitehana io vokatra io fandropahana ny ala io dia fanokafana ny atao hoe varavarana idirana ho any amin'ny fahatrany io. Fa vokatra ireny any dia izao zay ny midira la fahatrany eto amintsika hoe mahantra atsika mahantra atsika nefa vokatry ny fanapotehantsika la tontolo iainantsika mampahantra atsika. Ka raha tsy miova ny toetsaintsika olombelona na iezaka ohatranyinona aza hoe ampanankarenantsika dia hiditra amin'ny fahatrany ihany satria miasimba miapotika ihany ny fiainany zavaboary iainantsika. Zavatra faharoa manarak'izay dia ao ny fandringanana ny biby. Io fandringanana ny biby io manana karazana biby maro isika hoy ny reo ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainanao fa manana biby maro tsika zay mampiavaka atsika ity nosy Madagasikara atsika dia antsika izany manana biby tena tsy mba hanana ny any velany ihany, tahaka ny vintsy, ny akoay, ny sifaka, ny maki, ny fany, ny tanalahy sy ireo biby samihafa izay tsy hanana ny any velany ihany a. Kanefa amin'izao fotoana izao a, mialany ritra tsikelikely ireny, mialany izany, mila ho lany tamingana mihitsy aza, satria noho ny fahampitihan'ilay toerana izay iainany a, dia miasimba mialany tsikelikely no ao koa ny fandrianantsika olombelona azy. Fandrianantsika olombelona azy dia miasimba
0: fiazantsika azy ireny.
1: Ka dia io izany a no azo lazaina hoe vokatry ny fahampitehantsika dia re antsika nataontsika olombelona daholo izany a. Ka asana mazava angamba izay loana.
0: Ie, mazava izay ray aman-dreny pastora, sento kelytsika satria mbola misy ny fotoana. Andao tsika naraka hira anankiray izay efa voalahatra, raha tsika amin'ny nenindra milosoa ampoanao ny fahasoavako.

0: Mara ipifaline, mbola ovy anareo? Sa izy pastora mbola eto foana? Ie, raha nilazaina teo daholy ny mahakasika ny izany fahasimbana rehetra izany a. Izay anisany isika olombelona no fototra ihany koa anatin'izany faharavana izany a. Raha izany rehetra izany no jerena amin'ity zavatra rehetra ity ray aman-dreny pastora, inona ny tokony ataontsika fiangonana manoloana izany zavatra mitranga izany, satria anisan'ny faharavana sy fahampitehana moa izany a no tena ao ambadik'ilay izy.
1: Ia, atao anatin'ny sehatry ny fiangonana moa no misy no resahantsika zao a, dia aleo kotokoa mivatana kokoa amintsika fiangonana ny resahantsika eto. Mba ho fantatsika fiangonana hoe manana ditsy andraikitra nge tsika fiangonana koa manoloana nyity zavatra miseho eto amin'ity fahasombanny tontolo iainantsika ity. Ka ny voalohany amin'izany a dia izao, ny tenin'Andriamanitra na ny fampianarana ny soratra masina, io tenin'Andriamanitra io no afaka manavao ny toetra mampomba ny olona ho tia sy anaja ny tontolo misy azy. Na inona ezaka atao, na inona ezaka atao tompoko, raha tsy resy ny tenin'Andriamanitra ny olona dia tsy zava-poana ihany ny ezaka rehetra atao. Fa io tenin'Andriamanitra io no anisany anankiray mahatonga ny toetsain'ny olona hiova io. Fa rehefa resiny zany tenin'Andriamanitra zany fa matoa ny olona tsy mety makatoa ny tenin'Andriamanitra, de zao mbola sarotra ny fanavaozana atao. Mbola sarotra ny fanavaozana atao resaka fana ao anatin'le resaka fanavaozana moa antsika koa zao na ny firenena azy. Ka io a raha tsy resy ny tenin'Andriamanitra ny olona de mbola sarotra io. Fa maneo fananarana ny tenin'Andriamanitra, maneho fiarovana ny tontolo iainantsika ny tenin'Andriamanitra, dia tsy misy antony afa-tsy hoe raha tsy masaka amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona, masaka amin'ny finoana ny olona, dia izay a no anova ny fiainan'ny olona tsikelikely. Dia io izany ny fampirisihana ny fiangonana io hoe ataovy zava-dehibe a ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe io fa raha ritsiry ataontsika ampinampin-javatra io a dia sarotra ihany a ny anovana ny toetsain'ny olona. Tsy vita ny herin'ny fisainan'ny olombelona matsy na didy aman-dalàna ihany ny fanovana ny toetsain'ny olona izay hita fa mirefarefa amin'ny tany ankehitriny. Fa asan'Andriamanitra io a amin'ny alalan'ny fanahy masina izay miasa ao amin'ny teniny ihany. Ka rehefa ny tenin'Andriamanitra no ao anatin'ny olona babo ny fanahy masina izy a, dia ho fantany atao hoe inona no andraikitro, inona no adidiko amin'ny fiarovana ity tontolo iainana ity, inona no adidiko amin'ny fanatsarana ity tontolo iainana misy ahy ity. Fa na dia io manko mitoetra antsika feno ota io no mbola iainantsika, dia miasimba ihany koa ny tontolo iainantsika. Fa vokatry ny tontolo ny fiainantsika feno ota de potika ny tolo iainantsika. Fa rehefa mibebaka amin'izany fahotana zany antsika dia miova ny zavatra rehetra, simba ny zavaboary noho ny fialan'ny olona tamin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Rehefa niala tamin'Andriamanitra ny olona tamin'ny voalohany a de simba ny zavaboary. Fa amin'izay anakakeza antsika an'Andriamanitra indray a, hiverenantsika eo amin'Andriamanitra no ahatsara indray a ty zavaboarytsika ty. Ka de mila zany isika miverina mitodika amin'Andriamanitra, ary izany a no anatsarantsika indray a ity tontolo iainantsika ity. Zay ngamba no mazava tsara.
0: Tena mazava be, mila miverina ao amin'Andriamanitra, mila mitodika amin'Andriamanitra, dia aoka ny asa ny fanahy ny tenin'Andriamanitra hitoetra betsaka ao am-ponareo Zay moa zany teny kristy toetra tira. Betsaka oponareo de misy tenin'Andriamanitra anakiraiky koa ray aman-dreniny amin'le hoe ataopoko ny raiketako ny teninao mba tsy anotako aminao de eto zany de tena mahita hoe tena manana anjara angeza be isika fiangonana manoloana ny faharavany zany tontolo misy atsika rehetra zany satria zava-boary moa zany no resana tato anatin'n'ity loha hevitra ity a de vokatry ny fahotana de izy koa misupportena hoe mizaka ilay zavatra rehetra ataontsika olombelona
1: de tena mila tokoa ny fiangonana tena mijoro tsara ny fampianarana fa raha tsy mijoro tsara ny fampianarana ny fiangonana de tena tsy ho tanteraka mihitsy le fanavaozana ataontsika
0: ia andaontsika hiaraka amin'ny joseph dafa re amin'ity iran'ity hoe tsy angina
2: ny malahelo ampanahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra sambatra ny ory fa izy no ampifaliana sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany sambatra ny naona sy mangetaheta ny famarinana fa izy no vokisana sambatra ny miantra fa izy no hiantrana sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay

0: Raha mety ianao dia mandrosoa amin'ny fiainako.
1: Izay ny azontsika nyraisina koa tao anatin'ny iran'i Joseph Taf teo iny, ilay hoe tsy angina. Tonga amin'ny fotoana hanomezan'ny ray aman-dreny pastora ny fe mahakasika izao lohahevitra izao tsika. Andao averina kely aloha le lohahevitra hoe miara-misento eo ambanin'ny zioga'ny fahotanany zavaboary. Misento eo ambanin'ny zioga'ny fahotanany zavaboary araky ny Romanina toko fahavalo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Andao omeo raha aman-dreny ny fehan'izany lohahevitra sy tenin'Andriamanitra anjarantsika izany.
2: Eny ary, andeha ho fepezintsika ny lohahevitra satria tao anatin'ny famelabelarantsika dia ny zavatra maromaro ndresantsika, dia ny hoe famezana azy moa dia mba mitianantsika n'izay zavatra efa voalaza zay a, mba misy hotsika ho raisina ny zavatra hoe ty zany tena vainjoandravatra ndresantsika teto. Misety eo ambanyzioga'ny fahotanany zavaboary, io ny lohahevitra antsika. Zany hoe ny tontolo iainantsika zany, na tontolo iainana fizika, na tontolo iainana biôlôjika, na ny sosialy, na ny ekônômika, dia samy ahitana fahasombany avokoa. Ny antony a, ny fototra dia araka ny voalaza hoe ny fahotana ataontsika olombelona, taontsika olombelona. Dia mivoana nefa nytany sahantsika teo ny hoe ny dory tanety fandripahana ny ala amin'ny tsy ara-drariny zany, ny fampijaliana ny biby, ny setroka avy amin'ny indostria sy ny fiarakodia, ary izay mandoto ny rivotra rehetra iainantsika na amin'ireny atao hoe ady ataon'reo aniraka sy ny naman'ireny a, amin'ny alalan'ireny bomba atomika dia ny setroka avy azy avy amin'ireny a, dia anisany misy fiatraikany lehibe a eo amin'ny fiainantsika olombelona sy ny zavaboary ary ny toekareny zany. Ohatra ireo karazana retina samihafa zay misy amin'izao fotoana izao a, tsy karazana mikroba be dehibe zay betsaka makareo virus samihafa zay miseho amin'izao fotoana izao a, ka rehefa tonga ny aretina moa dia tsy maintsy tonga koa ny fandaniana ny vola, ny fanafody. Nefa ny fanafody amin'izao fotoana izao efa mialafo any amin'ny farmasia, ary tsy moramora ny fitsaboana, dia vokatr' izany a dia mitomby ihany a ny fahatrantsika olombelona. Mitomby ihany ny fahatrantsika satria ary rehefa betsaka ny aretina dia mitombo ny vola, dia ny vola mivoaka koa lasa any amin'ny fitsaboana sy ny tahaka izany a. Kanefa reny aretina reny raha ny tena dinihana dia mivokatry ny fahapitehana ny tontolo iainana zay misy iainantsika kehitriny. Koa dia samy velontsento, samy mitomany, na ny zavaboary na ny olombelona, dia samy mitomany velontsento amin'izao andro iainantsika izao. Ka raha tsy misy fiovantoe-tsaina zany eo amin'ireny zavatra zay miseho reny eto amintsika, dia tsarovy fa mbola hitohy ny loza matsiravina hiatra amintsika zanak'olombelona. Raha tsy misy fiovany toetsaina haingana manoloana ny zavatra zay iainantsika kehitriny a, dia izao mbola hisy ihany ny loza matsiravina iainantsika zanak'olombelona. Ary zany ve nitiantsika raha hoe hitombo ny loza matsiravina ka tokony iova ny toetsaintsika, iova ny sy ny fiainantsika, dia inona moa ny tenin'Andriamanitra tokony ho resantsika dia ny hoe mila mibebaka antsika olombelona. Io fibebahana io ny takian'Andriamanitra amintsika amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ka dia izay a zoko mihintsy no azontsika amitinana foy a, satria somary mafonjafonja ihany no ny lohahevitra antsika androany a, ary raha dinihana dia somary lalina ihany a,
0: sady sarotra
2: ny lalina. Ka dia izao a mila miverina amin'Andriamanitra isika zay ihany. Verina amin'Andriamanitra ny olona, fa raha tsy miverina amin'Andriamanitra ny olona dia hiaratsy tokoa izao fiainana iainantsika izao. Dia ho an'Andriamanitra rery any eny ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ary mbola ho azy mandrakizay. Amen.
1: mankasitraka anao ray aman-dreny pastora nanazava ny loha hevitra izay anjara antsika teto sy ny tenin'andriamanitra. Ie, atsipy ny tatony ny tandriky ny omby, atsipy ny teny any am-pony mahalala. Ny tenin'andriamanitra rehetra ihany koa dia efa mampitodika antsika ho aminy, satria dia milaza izy manao hoe raha iverina ianao dia ho raisiko indray.
2: Dia sady hositranjo koa ny taninao izy raha verina aminy. Tena izay misy any.
1: Mankasitraka ray aman-dreny satria zava-dehibe ny nambaranao teto a, misy tsakotsakoana, eritreretina, andinia tena ary ny farany dia tsy misy afa-tsy ny eo amin'ny tompo ihany e. Dia ambarao moa izany ny tenin'andriamanitra hoe ambarao amin'ny zanakao, ambarao amin'ny olona rehetra ny fahatsarana izay ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Fa ny ankoatr'izay dia efa alovana sy mandalo avokoa. Mankasitraka ray aman-dreny pastora tao anatin'izany tolotsaina feno sy tanteraka nomen'andriamanitra anao izany, ary dia mirary so anao avita be mandrakariva amin'ny asan'i Jesosy.
2: Sotra ndrokomenja, dia eto moa dia somary manao fialatsiny kely aho satria noho ny aditsiny andraikitra mbola miandry ahy amin'ity fotoana itya, dia ngamba tsy afaka hiaraka eto hatramin'ny amin'ny sivy atsika. Fa rehefa tonga ny amin'ny paika amin'ny amin'ny valo aho dia hisy asa tsy maintsy vonjeko aho, dia mirary soa koa eo anatrehan'ny an'izay mbola hotanterahany eto.
1: Mankasitraka indrindra tompoko, dia mirary soa anao avita be ah amin'ny asan'i Jesosy.
2: Sotra tompoko.
1: Ie, andao arintsika aloha hiditra ao anatin'ny kopa tanana satria izay zao aloha no azo ambara foy a. Ie, amena kopa tanana hony a ho an'ny neny mivady a sy ny ankonany ary ny mpiara-miasa amin'ny rehetra eny amin'ny Gargote eny an-tsena Sabotsy eny a. Mirary soa be dehibe hony ho an'ilay zanakareo any ampitan-dranomasina, avita be izy amin'ny fianarana rehetra izay ataony any. Omentsika kopa-tanana ihany koa ary tonton Rina izay mivarotra mivady sy ny ankonany aloha azafady a, izy ireo a dia mivarotra kogasy a eny amin'ny serura eny a. Mirary soa be dehibe hony a, mahalafosa be ô. Metsika kopa-tanana ihany koa zoky beza mivady sy ny ankonany eny amin'ny serura eny a. Mivarotra moa izy ireo makasika ny legioma rehetra, dia mahavita be ho ny zoky amin'ny asan'ny tompo a, dia mirary soa indrindra ho anao a sy ny ankonanao. Ny andihan'ny fehizoro rehetra dia omena kopa-tanana hony a, ary aoka samy avitrika amin'ny asan'i Jesosy e, fa izay ny antsony sy ny fidianany antsika rehetra. Omentsika kopa-tanana ihany koa ry dadatopasy mivady sy ny ankonany eny amin'ny FLM Ambalavato eny. Mirary soa be dehibe anareo hony a, dia aoka hony a samy hafana fo amin'ny fanomponany tompo avokoa e. Omentsika kopa-tanana ry tonton Bogosy, izay ny ilazana azy a, mivady sy ny ankonany a, izy io moa izany eny amin'ny serura eny a, izy a dia anisan'ireo mpamatsy sy mivarotra amin'ny alalan'ireny poulet de serre ireny a. Dia mirary soa be dehibe ho ny tompoko a, dia mahavita be indrindra indrindraindrindra amin'ny asan'ny tompo a izay iandreketana hony, dia mampamangy ny ankonany e. Dia omentsika kopa-tanana ry zareo amin'ny mandamina, misaotra hono fa tsara be ny sakafo a, tsara be ihany koa ny fandraisana. Metsika kopa-tanana eto koa hony a ireo rehetra pastora mety miaraka amin'ny vadiny a, na izy ihany izy rery a izay namonjy lasy pastoral ny Tamatavy a. Mirary soa be dehibe anareo hony a, efa tsara mandrozony nareo a, dia ho tsara miverina ihany koa, ary dia omena kopa-tanana ihany koa ny ramatoa izay mikarakara ny ankizy ny any an-tanàna rehetra any a, noho ny fandehanan'ny pastora namonjy izany lasy pastoraly izany. Ka na ny janona hony na ny mandeha dia tolorana kopa-tanana avokoa e. Omentsika kopa-tanana ry ny tonton Jania mivady sy ny ankohonany a eny an-tsena Sabotsy eny a. Mankasitraka hony fa mafana be foana hony lasopy a, dia tongava foana hony ety aminay ety amin'ny fivarotana ety e. Dia mankasitraka anareo ihany koa amin'ny asa fiariana izay ataonareo. Omentsika kopa-tanana ry tonton Sam mivady a eny Varatsena, sy tatidydania mirary so be dehibe a mirary so ihany koa amin'ny zanakareo izay any ampitan-dranomasina vita be amin'ny asan'ny tompo a izy ireo a ary hifanatitra hatrany amin'ny ray aman-dreny sy ny ankohonana metsika kopa-tanana ry ny snak dangalia eny avaratry ny fiangonana FLM Ambolomena eny a misaotra indrindra ho ny tompoko amin'ny fandraisana kopa-tanana ihany koa amin'ireo mpiara-miasa aminareo ao amin'izany snak izany a mirary soa be dehibe avita soa misaotra amin'ny fikarakarana rehetra matsiro ny sakafony a dia omena kopa-tanana ihany koa ry tatifara izy ireo dia mivarotra friperie sy ny resaka kojakoja ilaina amin'ny fianarana kitapo sy ny namany a eo ihany koa ny bodi fotsy a izy mivady sy ny ankohonany a zay eo ambany ny ekografia atsinanany hôpitaly atsimo ny misy andry tatifara mirary fiadanany tompo aminareo an-trano ny tompoko a dia mahavitabe a amin'ny asan'ny tompo kopa-tanana ihany koa ho an'ny tativolola mivady sy ny ankohonany a izay manana gargoty a eo atsinanany hôpitaly atsimo eo a mahavitabe amin'ny asan'ny tompony a dia arabaina hono nareo tonga soa avy nanao vakansy e dia aiza hono ny voandalana zay zany ny afatreto ie fa omena kopa-tanana ihany koa ny ary zareo avao amin'ny detox masinina fa ho avy eto indray ry zareo a dia misaotra betsaka hony a amin'ny fandraisana sy ny fikarakarana manoloana ny fahasalamana milaza moa ny afatra fa amin'ny fahafito ambin'ny folo fahavalo ambin'ny folo ary fahasivy ambin'ny folo ny volana septambra dia mbola hiverina indray dia ho aviny zareo a amonjy anareo ometsika kopa-tanana zay nyndrasana mba hatao farany izy ity loha satria voalohany foana izy tany aloloha tany ireo piano mahafatrapo eo manivon'izany radio feo amin'ny filazany tsara izany na ny eto Antsirabe na ny ivelana Antsirabe na koa ny any ampitan-dranomasina mirary ny fiadanan'ny tompo aminareo tsirairay avy samy mahavita be amin'izany asan'ny tompo izany a tolorana kopa-tanana ihany koa ireo sakaiza izay mifanometanana ao anatiny ity onjam-peo itya na ianareo izay mbola hiditra ho sakaiza ianareo izay manoana sy mamatsy izany ity onjam-peo ity izany ankasitrahana feno a ny fandava-tena anareo a ny amin'izany fikarakarana ity onjam-peo ity izany a ary ankasitrahana raisina tanandroa izany fanomezana sy fanampiana izay atolotry ny tsirairay izany kopa-tanana hony a ho an'ilay vady malala koa izay ao an-trano ao a miaino izao fandarana izao a mirary soa ho andry Roxana Slohana Stesy sy Rerina Titina izay namonjy fianarana dia mirary soa ihany koa ho an'ny olon-dehibe rehetra toraka izany eo ny eo ry tatibar tatiboa tatinandriana ary tonton Justin mivady sy ny ankohonany a ry tontonary a mirary so be dehibe ho anareo a ry zokemila mivady sy ny ankohonany a na de misy an'ny lavidavitra ny morondava any ary ny zanakareo a dia mirary soa be dehibe ho anareo a misy ihany koa ny any ampitan-dranomasina mirary soa aza ry tatiba dia engane a mba ahita fahombiazana sy fahasoavana trany a ny ivelan'ny Madagasikara izay angamba aloha ny atao ampelantanako a ray aman-dreny pastora sao dia misy atao kopa-tanana kely
2: misy kelikely ihany ny mba mangataka kopa-tanana dia ao ny mpampianatra eo mangarivotra izay ao ro mirana sy tsy fantatro tsy tadidika loatra aloha le mpampianatra niaraka taminy fa dia zao kopa-tanana ao anareo dia mahereza amin'ny asa fampianarana fa zava-dehibe koa io sady adidy masina ny resaka fampianarana ary tsy ho azy ihany moa fa mpampianatra rehetra zao miatrika n'izany fampianarana zany a dia mirary fahirezana ho an'ny mpampianatra rehetra satria tsy mora ny asa fampianarana adidy masina napitraka ny tompo amintsika ireny a dia mahereza daholo a efa be amin'izany asa nampitraka ny tompo izany dia mbola mametraka kopakopatanana ho antsika mpiaindrehetra misaotra anareo fa betsaka anareo no milaza hoe tena izay pastora dia tena tsy mitsahatra mijanona miaino ny io radio feo filazantsara io ary dia zava-dehibe izany a dia samyhotahian'andriamanitra tompo dia mirary soa anareo mba hita fiadana ny tompo a amin'ny fiainoantsika izao radio malalantsika izao dia izay no kopakopatanana fo angamba ho azoko omena dia misaotra indrindra tompoko
1: mankasitraka anao indrindra ray aman-dreny a ametsika ny teknisianna aloha ny paikora dia andefa hira ray izy ny amin'ny hirany tdl hoe fa efa ny lanitra satria izay mbola anombana kely a ny fandraisana nao piaino
3: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora

0: Antsy mifantana?
1: Mifaliana
2: miaraba amianaran'i Jesosy.
3: Mara mpifaliana.
0: Antsy mifantana?
3: Mara mpifaliana.
4: Eto amin'ny radio
0: feo filazantsara. 033 91 912 00
4: 038 38 912 00. Antso mifantana? Antso mifantana?
5: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Antso mifantana?
4: Eto ny radio feo filazantsara.
2: Mara mpifaliana tompoko. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Maray mpifaliana. Ie koa satria moa izany lasa ny ray aman-dreny pastora dia namana Odilon no hiaraka amiko ato anatin'ity firesahana amin'ny mpianity a. Tonga soa ianao namana Odilon, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
7: Ia, miarabanao zokomentsa dia miaraba ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa. Tafiditra ao anatin'ny fandraisana ny antso avy aminareo a, efa tonga sahate ny antso ato dia horaisintsika.
6: Maray mpifaliana.
8: Ara-pifalino.
6: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
8: Miarabanao amin'ny anaran'i
6: Jesosy. Izy ny tompoko. Isa moa ilay tonga soa ao? Ay, bebe Maria. Kopatanana ho anareo rehetra. Aninina moa? Talatana ndraiky ba. Mirary soa be dia be. Ie, misaotra tompoko.
8: Misaotra betsaka ilay mandeha pastera tamin'ny toe fampianarana be.
6: Isaorantsika mihitsy izy tompoko. Ie, tompoko.
8: Apaky.
6: Ino ny hiratsika?
8: Mangataka ny hirany tanora mafiny tô. Miandry anao.
6: Miandry anao.
8: Dia afaka ampiana ray.
6: Ie, mety ka.
8: Ampiana tsimaintsy miderany an-tsafy fiarovana. Atsotra ho anao aloha le tsy maintsy mivera voalohany indrindra.
6: Tena marina mihitsy zany, dia mankasitraka fa zany dia tsy maintsy midera ny tompo.
8: Dia atolotra ho an'ny mamanjinao, dia atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastera ao am-pialovana an'izay kibao, dia atolotra ho an'ny tanora ao amin'ny telemasaky fiarovana, dia atolotra ho an'ny fiarahamonina rehetra falafana an'izay kibo. Indrindra fa amin'ny sekoloky vato atalampandrefana, dia atolotra ho an'ny olona rehetrarehetra izay mahafantatra.
6: Mankasitraka indrindra tompoko, saotra izy be dia be a.

0: Ia, tafiditra indray ny antsomana.
1: Maraim-pifaliana nareo mianadao.
2: Maraim-pifaliana tompoko, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ieny tompoko, tonga soa.
1: Dia mankatitaka koa indray mandreny pastera na dia efa lasa aza nanazava ny lohahevitra. Dia misety eo ambany dikany fahotana ny zava-boary. Mamerina ihany bebe na dia efa misy mahena aza fa misy ngamba mbô sahiraitrina kely. Dia manao revision kely.
2: Eny tompoko.
1: Fampisento eo ambany dikany fahotana ny zava-boary. Romanina 8:18-39. Mankasitraka anareo koa aho miara-manampy amin'ray aman-dreninao dia ny tompony mi anazava ny saitika ny fanahy masina nolotrainantsika isan'andro isan'andro. Dia mankasitraka indrindra zoky voahirana sy namana Odiloa.
2: Ohatrany tsy ato zoky voahirana.
1: Ah, zoky menja. Zoky menja fa ny feonareo miravavatra mitovitovy fa mialatsiny. Zokomenja.
2: Ieny tompoko.
1: Ao fa dia mankasitraka koa amin'ny hirany zokomenja sy zokobenjy saroko.
2: Eny tompoko, misaotra anao.
1: Mankataka an'iny rehefa avy eo dia atolotra ho anareo rehetrarehetra zay ao amin'ny fandarana rehetrarehetra ao. Ho an'izay mahay ny rehetrarehetra koa tsy avana indrindra.

0: Sakaizany feo filazantsara retraretra zay mahery etsy avana de kokoa daholo ho an'ny zanaka manjafy retraretra koa zay manefa ny aditsy andraikitrany
1: bebe o bebe o
0: takely zay nanomboka fianarana nomaly
1: bebe a aiza moa ianao no mipetraka
0: ety amboa manabe bokotanina tsaga maheno daholo ny mponina retraretra
1: de kopatanana ho an'ny olona rehetra eny ambomanabe
0: tokoaoatranobetabety ame kopakopatanana efabe
1: ae mirary soa be de be avita sosy tsara e
0: mangataka hira hoe ti namako ty e
1: mesosy
0: namana vaovao isanarisanary bebe
1: ndaoary
0: madame Nicole de atolotra ho azy de aza atao tsinitsinona ny fahatanoranareo rakizy a nanirandry hoe andriamanitra fitiavana hono mpangatahana de atolotra ho atsika rehetrarehetra zay maheno indrindra miponina rehetrarehetra ny mpanompony jesosy zay miara-monina rehetrarehetra eto de atolotra zay daholy
1: mavitabe hony amin'ny asan'ny
0: tinambaranao ay
1: tsinambaranao
0: ay nefa ambarany isan'andro san'andro amiko zany de zaro amin'ny tokony alezy zaza fanatitra azy izy tsy miala am'izany de mankasitraka tompoko de mirary tontolo andro mahafinaritra
1: saotra indrindra tompoko.

0: Ia, tafiditra indray ny antsoina.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Eh, dia faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Thank you, Monsieur Jean de Dieu, avec un groupe Pavelodrome.
1: Ah, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia koba tanana ho an'ny mponina rehetra izay manaraka ny fandaharantsika eny amin'ny Velodrome eny tompoko.
2: Dia misaotra indrindra tompoko.
1: Ia.
2: Mankasitraka anao, Zokomenja. Amin'ny fampianarana ny ny fanolorana.
1: Dia
2: mankasitraka andray mandeha pastora ihany koa na dia efa lasary izy an.
1: Mankasitraka
2: azy mihitsy. Fanasafoana ny teny soratra Masina. Dia manitra manakarefa soavany ny ombanareo tsirairay avy a sy ny ankonanareo.
1: Misaotra tompoko, dia ho anao sy ny ankonanao koa izany.
2: Misaotra tompoko. Toroko izany ihany koa namana Odilon ny manampy anao ao a.
0: Jesosy
2: ny ombanao mandrakariva namana Odilon.
0: Sotra ny tompoko.
2: Mba mangataka hira moa izany mazava ho azy a.
1: Eny tompoko.
2: Hira ny groupe céleste e sambatra raha samy sambatra. De FSPM 409. De atolotra manokana ho anareo amin'ny studio izany a.
1: Ankasitraka
2: tompoko. Atolotra ho an'ny tenne RFFA rehetra tsy akanavaka ty amin'ny roa point filatoron'ny media. Ao ry tapasolo mivady a. Natamy lalana sipiera mivady a. Akory namana Yanjilo avy ny lavatezana, mamany Delsa, mami, mama Berta, i madame Etsie ny Delvary, i mamany Delsa, ndray mamany Nyangasy, mamany Dilitera Matorina sy ny ankonany rehetra, i missionnaire na parka Delesta. Da tompoko ny tionero an'ny kristianina rehetra tsy akanavaka ao amin'ny FLM tsiona tanam-bao ao a, zay tarehy andray mandeha pastora. Mankasitraka indrindra ny fifandraisana tompoko, de samy ho hitahin'Andriamanitra daholo tika rehetra.
1: Misaotra indrindra tompoko, de samy hitahin'Andriamanitra.

0: telo ambe folo minitra izay ny lasany, izany hoe amin'ny valo sy telo ambe folo minitra izao. Maray-pifaliana miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
0: Izay tonga soa ianao, iza moa ilay tonga soa?
1: Mba tamin'ny malala ve ty atsina ny vohitra ilay tonga soa dia tratra soko anareo
0: dia koba tanana daholo an'ilay tsinana vohitra rehetra eny e.
1: Eny tompoko, koba tanana mihitsy ho an'ny ty atsina ny vohitra rehetra mihaino radio feo filazantsara isa-maraina. Mankasitraka zoko menja mifandefasana ny hira fandresena vaovao an'ny mpira fifoazana.
0: Ya,
1: koba tanana manokana ho amin'ny mpamorona dia tiana soa Tinasoa chef de cœur ny mpira fifoazana. Nametraka tantara lehibe ho an'ny mpira fifoazana ny fandresena vaovao roa taona lasa izay, dia mankasitraka amin'ny fanolorana ny hira. Dia koba tanana ho an'ny mpira fifoazana rehetra sy ny kristianina FLM firaisankina rehetra, dia mirary soa antsika rehetra. Angataka hira zoko menja.
0: Inona ny hiratsika?
1: Hira ny mpira fifoazana ihany a, ny fahasoavanao sy ny anotanora masina itosy a, ny fiainana an-tany. Atolotra ho ampiainy rehetra, indrindra ianareo izay ao amin'ny studio ao a, izay mbola andimby ianareo ao. Mankasitraka ihany koa tamin'ny fanolorana fandaharantsika tamin'ny maraina. Koba tanana ho an'ny zokibenja, misaotra tamin'ny fandaharana omaly fa nafinaritra ny miaino azy.
0: Eny tompoko,
1: atolotra ihany koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra tsy akanavaka. Misaotra bebe zosy, misaotra ny zoky zany de dieu a, dia atolotra ho andry mamin'ny elsa a, ry dadazina a, ry namana roche a, ry madame simone eny a morarano a, ry madame koloina any amin'ny fiavanana santera, mamany dino tsy adino ny talata, dia ao ihany ko a i totovola sadatojakova koba tanana ho anareo eny, dia ho any dada somama ho atsiny be voninkazo. Dia atolotra ihany koa amin'ny madame lala tonga ato an-trano a manao masazy. Dia mirary soa antsika rehetra tompoko.
0: Mirary soa indrindra tompoko, eto in'Andriamanitra.
1: Eny tompoko.
0: Eny tompoko.

0: Ya, tafiditra ny antso manaraka maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarabanao zoky zanao fisoko menta ary mitindretra ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Roger avy amin'ny Matsilo rano.
0: Tonga soa ianao monsieur Roger.
1: Ie tompoko, sotra petraka sotra kefa. Isaorana fidibe ianareo rehetrarehetra ao a. Anasaitan'i Jesosy fitaovana manapitany manitra mankaty aminay kely. Jesosy tokoa efa nifidy anareo anao ny asany a, ka dia mahifahabe amin'ny asany Jesosy tompoko.
0: Mankasitraka tompoko, misaotra tompoko.
1: Mandatahira sokedinao sisokomenta zavady indrindra.
0: Ie.
1: Fa Kristy no antony avelomako ataon'ny indrina raha mamona. Matolotra ho ampiainy rehetra rehetra anaizana fiterana misy azy a, na nanytokantranony izy a, na nambory fiara, na nampivarotana. Matolotra ho azy ireny ny hira. Isaora tsika izy mianaka ireny a mampandrosan'i Jesosy Kristy amin'ny toerana izay misy azy a, amin'ny alalan'ny radio feny filazantsara. Hotononontsika ho amin'izy ireny ny fiadanana avy amin'i Jesosy. Tolona ho amin'nysakaiza rehetra ihany koa ny hira mamany Belsara, misy ezan detesy ny ankonany a, sadansina aotsina sabotsy aotsina sabotsy rehetra, matamy malala zay mampina ny vohitra, taiera tezanisy ny ankonany andramadio a, ao imami a, bebesosa sy ny ankonany a, fara fala tena talata tadafara ra Claude sy mangosina tena talata matamy Charline avy nandefa ny Saramanga matamy Endrika avy nasongo a liva sy nankonany a avy nany Helem sy natanambao matamy Edvisy a farany a Iangelo sy nankonany farany izy mianada raha mba misy fotoanatsika groupe Siloama satria izy natolotra ho anareo rehetra ao amin'ny studio a sy mpiaramiasa rehetra ao. Sotra betsaka fandraisana tompoko.
0: Mankasitraka tompoko. Mankasitraka amin'ny fitenenana somary. Tompoko, sotra tompoko.

0: Ia, tafiditra indray ny antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarabanareo tompoko amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny tompoko.
1: Sotra betsaka pastora ny fampianarana. Andriamanitra ombanao sy miankonanao. Ohatran'izany koa mena, menja. Sotra ny fahatorana ny maraim-pifaliana. Angataka hira.
0: Ny tompoko.
1: Mamandiny mavety andrakiba. Angataka ny hira ho avy Jesosy ansan'ny fiompiana iny. Saiko hoe nahiran'iza moa izy iny azafady. De ampianaro ao hira ny fiarovana andrakiba. Atolotra ho an'ny ankohonako rehetra ato a. De atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny fiarovana iray manontolo tsy akanavaka. Atolotra koa ho an'ny sakaiza rehetra tsy akanavaka. Indrindra fa madamo malala izay manolotra hira sanana na. De ohatran'izany koa bebe Marie. Atolotra ny bebe manjy manokana koa. Sotra tompo.
0: Makasitraka tompoko. Sotra tompoko.
1: Eo, tsy adino koa nareo ao amin'ny arapefa. Zafady tompoko.
0: Misaotra tompoko.
1: Sotra tompoko.
0: Eo.

0: ieny ary raisintsika indray ny antso manaraka
1: oraikefaliko
2: de fa miarabany zotro dimanche izoko menja
1: eny toko miarabanao koa
2: miavany taramody any ty
1: miarabanao aminaran' jesosy ay tonga sotoko tonga
2: sotoko
1: eny toko
2: mba miraro soko hoanny pastera vomiala any fa anay moa vo tsy maintsy mandeha fa nytômôbily alohany karatatongandroanyor
1: ia tonga so zany raha aman-dreny avy nanofo hery
2: ikatoko de miraro soa misaka betsaka nyfandarana zinatoko eo fa tena mitondra hery
1: eny toboko fatsika
2: fa angataka hira kely zokomenda
1: eny toboko ina niratsika
2: irany irany koralina tsara mody zay tao hoe sofa teo ianao re taratry ny fahazavana tsara mody tao ihany le izy ampatona tamin'izay de mba ho atolotra ho any koralina ny ambony arosoa rehetra ao de hoandry remon rova rmata
1: rmata
2: e de atolotra fanarve any
1: mankasitraky mene fotsiny rmate
2: eny ary de miraro
1: mankasitraka raha evatre pastora e de afaavy zanany
2: e etoko
0: makasitraka pastora
1: ie mafinahitra moa zany le mpampiresaketiko indraindray fa tena misy ahitana zavatra tsy eritreretina mihitsy ny resahan'ny olona eto a fa de isaorana ny tompo fa mahafinaritra daholo zany manana eo amin'ny 10 minitra eo sisy tsika hifampiresahana de ho tapitra ity antsony vantana ity maray mpifalino hoe to tonga de lasa izy asa lasa moa e mbola mamerena

0: Tafiditra indray ny antso manaraka azoko mena.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko tonga soa atao fandaharana.
1: Ieny tompo fa de misaotra indrindra an'i Jesosy nahazo ny tenin'Andriamanitra androany.
2: Ieny tompo.
1: De hikajy ny zava-boary tsika menatany. Ieny tompo. De misaotra indrindra koa ny Ramatomenja fa nandeha tao ny iraneny de mbola mangataka ihany izy. Mahafinaritra be ilay andrenesana ny ampo anao fahasoavako.
2: Eny tompoko, tena marina izany.
1: De mirary soa atsika rehetra.
2: Eny tompoko.
1: Miarahaba ny pastera rehetra avy niofana tany Tomasina. Efa maromaro ihany tonga de ivavahana koa tonga soa ny mbolany
2: mbolanyn-dalany. Aia.
1: De nao amin'ny tompo ihany e. Ary fahasoavany ihany no ampo atsika. Zay ny hipotetsika izay. De mbola mangataka ny ampo anao fahasoavaka aho a. Tsy le hira Jesosy no anjara soa. Io mba hira mahafinaritra tianay io. Ho tahian'Andriamanitra daholy e.
2: Mankasitraka indrindra neny.
1: Nao voatafy hely ka hatotosoko e. Fitorinany filazantsara.
2: Ieny tompoko.
1: De mirary soa indrindra tompoko.
2: Mirary soa indrindra tompoko. De
1: mirary soa ny zokibenja sy zokimenja ary eo dilo.
2: Sotra indrindra tompoko.
0: Sotra indrindra tompoko. Mankasitraka tompoko.

0: Marai pifalino.
1: Ny fisaorana moty la ny mamina rizimena dao.
0: Eto.
1: Efa nitantana Jesosy anareo niditra tao a. De vombiny ray raha ivoaka tao de mahefa be amin'ny asan'i Jesosy. Indrindra ny asa zay fahaninareo ao.
0: Eto.
1: De mametraka feno ny fiainatsika ny androany tontolo andro. Fa ny mandrakizay mihitsy de homaniny.
0: Eto.
1: De mankasitraka indrindra ny sakaiza rehetrarehetra zay tafiditra teo. Zay nirary soa ho an'ny bebe de tompany eo ombanareo sy ny akonanareo tsirairay avy. De koko tao koko fao be ny kristianina rehetra any amin'ny distrika amin'ny betafo any.
0: Eto.
1: Indrindra any amin'ny fiangonana ny evina atsimonay avoaka tao lanomby any. Tary amin'ny pastera rija mianakavy sy ny kristianina ary ny komite ao. De mahefa be daholy amin'ny asan'ny tompo.
0: Eto.
1: De nirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Mankasitraka tompoko.
0: Eny tompoko, misaotra betsaka tompoko.
2: Ia, antso anankiray ngamba sisa no
0: izy mety izay. Mety izay namana hôtilan raha mbola misy eo a.
2: No raisintsika dia tapitra indray ny fidirana ny vantana amin'ny ity maraina ity.

0: Mara Epifanino.
1: Rehefa misy iray minitra de iray minitra koa fa sao de ity ny ora farany ora andrenesana ny teninao de saosy.
0: Eny tompoko.
1: De manao coco ny namako madamin'oro eny ambomeneny azy kokokia. De mankasitraka andri koa amin'ny filaroto amin'ny bebe isanandrosanandro amin'ny SMS tokany eo mbandrisiny akona andri de mahefa be amin'ny asan'ny tompo daholy. Mankasitraka indrindra tompoko.
0: Eny tompoko, misaotra indrindra.
1: Eny tompoko.
0: Inare, vita izay ny fiarahana taminao tamin'ny antso mifantaniny a. Andefa hira anankiray ny teknisianina dia tsino izany fa hira iarahantsika amin'ny groupe siloama amin'ilay hoe izy a, dia mba anamboatra fitaovana indray izay hamakina ny antso afatra izay nale

0: SMS
1: 0338 911 912 00.
0: Si 0338 912 00.
2: SMS Yeton Radio Film Filozantza.
3: Marai pifaline, ye, tunketumni, aftona zai, iranam naundrai, zai nanura tatati amniti unza peuiti sika, iwena rusen andifa tamne lalani, aisumes sanya, iwian kunaro tamne lalani, nandifa tamne lalani, tamba tuta tira sira, ifa matke kelengaman and roane lumbali, fandrai, fakina ni. Zay nandefa farany ato ato amiko aloha izay aorina izay izany dia tsy ho voavaky aloha fa izay tonga ato amiko farany izao no vakina misy firiny ao aminao namana odilao ny SMS
4: misy 820 ny SMS tonga tamin'ity androany tia
3: tena betsaka izany
4: dia betsaka dia betsaka tokoa ary dia tamin'ny 2:05 ny SMS tonga voalohany arak'izany dia tena ataon'ny olona ho vaindondrara mihitsy ny mandefa ny SMS sy ny fanolo-kevitra aty amin'ny radio ny filazantsara.
3: Ie, miala tsiny fa somary mamely ny kohaka amin'izao andro satria dia nanitra jerena ny ao amavelanao dia tena mivadika be mihitsy ny andro a lasa mangatsika indray tsara foantsika manao mafana ao anatin'izany rehetra izany andao amaky ny hafatra tsika atao amin'ny tambatsotra tserasera 5:30 no ato a Razaka Jeremy Day maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hery velema manaritsoa Mikaiky sy ny tanora masina ito sy fantatrao ny amiko atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra misy saotra tompoko.
4: Bonjour RFF, mba mangataka ny hiran'ny mpira fifoazana fanilo ny fahasoavanao. Dia atolotra ho an'ny mpianona RFF rehetra ny afatra dia mazotoy.
3: Emanuela Andriamalala, misento eo ambany zugan'ny fahorianany zavaboary. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy misaotra amin'ny fanazavana sy ny loha. Misaotra amin'ny fanazavana ny loha hevitra antsika androany tompoko mangataka ny fahasoavanao an'ny mpira fifoazana firaisankina sy meva any ampikora atolotra amin'ny mpiainony rehetra dia miraritro ho an'ny tsy salama rehetra misaotra ny mpamaky ny afatro misaotra tompoko
4: maray mpifaliana mba mangataka ny hirany katele maziona an-tanamba hoe Zakaiosy
3: tokony aina zoela maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny fahasoavanao an'ny mpira fanilo fifoazana FLM firaisankina firana FFPM 7:07 mankasitrako
4: avy amin'ny madame Ravaka fiadanany makasitraka ny fampianarana tompoko mangataka ny hirany TVLM mba tokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho anay eto morarano atsimo rehetra mankasitraka tompoko
3: irovany aina francia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritso fihavanana mikaiky sy ny mpira fifoazana fanilo firaisankina ny fahasoavanao atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko
4: avy amin'ny raharynjanahary hanitra fiadanany mangataka ny hirany TVLM mbatotokana hoe ho avy Jesosy ampiana ny afakiry tena fiainana atolotra ho an'ny fikambanana FPL ao amin'ny FLM mbatotokana ao anaty tononkira hono no misy ny afatra miraro tontolo andro mahafinaritra ho antsika tompoko
3: ny superfan fifaliana avitry ny aina maraim-pifaliana mangataka ny hirany katalema feo amin'ny fihavanana manaritsoa vahinao ao Jesosy sy ny heloko ny sakana atolotra mpitiavana ho antsika rehetra samy hitahiny Jesosy daholo hoe
4: avy amin'ny njaratiana fiadanany mangataka ny hirany TVLM mba tokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny kristiana rehetra manerana ny Madagasikara mankasitraka tompoko hotahin'i Jesosy aby io
3: hitasa fanomezatso bonsour RFF maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema fefimahavahanao a Jesosy iny atolotra mpitiavana be ho antsika rehetra bonjourne daholy
4: salama tompoko mba mangataka ny hirany katelema ziona an-tanambao hematoky
3: Raha velosao tojony irina maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira amin'ny fifimahavahanao Jesosy sy ny velema manaritsoa nenina atolotra ho an'ny mpiainy rehetra ny kristianina ao amin'ny velema manaritsoa fihavanana antsirabe ary ny mpikambana fifima sy ny velema misy saotra betsaka anareo.
4: Salame, mangataka ny hira ny hira ny fahasoavanao ny mpihira fifil firaisankina. Misaotra.
3: Randria malampy soa avotro ny aina salama tompoko mba alaharo ao azafady ny hira ny fifimahavahanao ao Jesosy sy ny didy vaovao atolotra ho an'ny piano sy ianareo amin'ny radio ao koa mankasitrake.
4: Fanomezantsoa, bonjour, mba alaharo kely ao ilay hira katelema firaisankina hoe misy tsy ahy ny mpiandry rehetra no hanolorana ny hira. Merci.
3: Arado miaja maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira ny afakiriam-batokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana rehetra. Misaotra tompoko.
4: Maraim-pifaliana mangataka ny hira ny tapama hoe zoim-pahoriana. Misaotra tompoko.
3: Avy Andriana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira ny koralina feo amin'ny fifoazana vontovorona FLM vontovorona ny manompo anao dia atolotra ho an'ny mpiainy RFF.
4: Fiadanany, angataka ny hira ny tafama hoe zoim-pahoriana atolotra ho anay ato an-trano. Ny rina no manolotra mazoto daholo nareo.
3: Ny superfan tisaroja maraim-pifaliana mangataka ny hirany tsanta fitoriana Ambohimena ofisialy ambarao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
4: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany rojo ny avo lehibe ny finoako sy Daniel eo tena tsy de fantatro loatra
3: zay le olana amle le abréviation
4: tsy fantatro le tena tiany olazaina.
3: Ya, super fan, hajatina Samson maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hira ny katelema Getsemane fanantenana hoe manendry atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
4: Salame, mangataka ny hira ny tafama hoe zoim-pahoriana mazotoa ianareo.
3: Kely miandra maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba laharo azafady ny hirany fifimahavahanao ao Jesosy mirarosoa hoe
4: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany korahita Jesosy no lalana sy osana hidera an'i Jehovah atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra. Madamo Lalaina ihany no mandefa ny afatra.
3: Nantenaina raha fanomezantsoa maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa mikaiky sy ny tanora masina Itosy miandry Jesosy atolotra ho an'ny Saida misaotra tompoko.
4: Ia, naveriny moa zany le mesazy teo. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany rojo ny avo lehibe ny finoako sy Danielo eo akaikinao atolotra ho an'ny zoky manampy. Madamo Lalaina avy aty Tamanjaka ihany no mandefa ny afatra.
3: Iantsa malala rafaly mianta maraim-pifaliana mangataka ny hirany katelema Getsemane fanantenana morarano hoe manindry atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko.
4: Dina no mandefa ny afatra maraim-pifaliana mba alaro kely ao ilay hira hoe misy tsy ahy an'ny katelema firaisankina iny atolotra ho an'ny sikoto rehetra. Misaotra.
3: Ajaina ery ny avo maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mba mangataka ny hirany akonsalema tanimandry antson'ny tompo sy ny keroby mankatso fianam-piangonana atolotra ho an'izay mahafantatra rehetra sy ny kristianina rehetra eto atany mandry. Misaotra dia mirary tontolo andro mahafinaritra.
4: Salama tompoko, mangataka ny hirany tafama hoe zoim-pahoriana atolotra ho antsika rehetra mamany rina ihany no manolotra izany.
3: Riela miantso a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany fifimahavahanao ao Jesosy mankasitraka tompoko.
4: Fiadanany, mba mangataka hirany afakiry tena fiainana mankasitrake.
3: ny superfan le andria maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy misento eo ambanin'ny zugan'ny fahotanan'ny zavaboary mba mangataka ny iran'ny antsafia ndraikiba maniry mafy ao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpikambana antsafia tsy ankanavaka misaotra tompoko
4: salame mba mangataka hira ny vele mafanasina ho avy Jesosy misaotra
3: Mix Stefan Light misento eo ambany zugan'ny fahotanany zavaboary maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompo mangataka ny hiran'ny mpira fanily firaisankina ny fahasoavana dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra ny mpamaky ny afatra
4: maraipifaliana mba laharo ao ity tenantsika ity any velema manazary
3: velema manaritso fiavanana maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny velema manaritso fiavanana mikaiky atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko
4: fiadanany mangataka le hiran'ny tafamahoe zoipahoriana atolotra ho anay ety mahazo arivo sy andrano visy mahazo toy ianareo
3: ianatra tahina maraipifaliana mba mangataka ny hiran'ny katelema afakiry ambatokana tena fiainana superfan norso rakotony aina maraipifaliana misento eo ambanin'ny zoga ny fahotanany zavaboary miaraba antsika rehetro
4: zo miantsatiana no mandefa ny afatra maraipifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba alaharo kely ao a ny hirany velema fanasina mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpikambana tevelema rehetra ny pastora Ernesta Mivady ary ny mpiaino RFF sy ny namako rehetra ma misaotra betsaka tompoko
3: anjara ny aina fitahiana fiadanany mangataka ny hirany ka telema afakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra
4: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany alasoa hiverina sy paradisa atolotra ny mpiaino rehetra tahin'i Jesosy daholo hoe misaotra tompoko
3: ina noasia maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran'ny velema manaritso mikaiky sy ny temai mbola adala atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko
4: fiadanany mba mangataka ny hirany hanitrehetena Ambohijafy Mangorohoro sy Daniela iny mba atolotra ho an'ny ato an-trano hoe mpanolotra dia iaina ihany mankasitrake
3: itato mirandray no mandefa ny afatra manaraka maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritso mikaiky sy ny temai tsy irerintsony atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra misaotra tompoko
4: maraipifaliana mba mangataka ny hirany katelema hanitrehetena Daniela sy ho avy ny andro de gasikara mba atolotra ho an'ny ato an-trano sy ny ho an'ny fiangonana Ambohijafy misaotra indrindro
3: jose alfred maraipifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra
4: salama tompoko mba mangataka ny hirany afakiry hoe tena fiainana atolotra ny mpiaino rehetra
3: zozona rindra chantal maraipifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany kate ambato vinaky fikiro mafy atolotra ho an'ny mpiaino ny radio RFF rehetra misaotra tompoko tahin'i Jesosy ny superfan erizance rasantatry ny aina maraipifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e mangataka ny hirany kate ambaty finaky fahasoavana mitosatosaka sy ny katelema Ambohidava izay eo aminao atolotra ho an'ny mpiainony radio feon'ny filazantsara rehetra ao anatonikirano misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e mirary tontolo andro mahafinaritra
4: maraipifaliana tompoko mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko
3: fleur aza misento eo ambanin'ny zugan'ny fahotanany zavaboahary olona no arian'andriamanitra isika voalohany ao ny zavaboary indrisy anefa fa nandova ota isika ka tsy nahita fifaliana sy fiadanana mba mangataka nirany tafamazo ipahoriana sy ny velemankatso mibeba ny fahotantsika dia vonoina aminenina sy ny fibebahana isan'andro mahereza daholo merci
4: bonjour mangataka nirany tafama hoe zoipahoriana
3: Elize angoniriana indray ary maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny irany velema manazary ity tenantsika ity sy ny ira fahavalo amby 15:7 atolotra ho an'ny bebe ratahina sy pastora randria manantena atolotra koa ho an'ny mpikambana velema rehetra ao amin'ny alfa manazary mirary tontolo andro mahafinaritra misaotra ny mpamakiny afa
4: Maraim-pifaliana mangataka ny irany katelema getsemane fanantenana mora rano hoe manendry atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao mora rano hiantsa ihany no manolotra misaotra tompoko
3: ivoaritiana ny menjanahary maraim-pifaliana o miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny irany katelema afakiry ambatokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpianiny rff rehetra
4: maraim-pifaliana mangataka ny hira hoe Zakaiosy any kate ziona tanambao
3: lantoniriana raha ely ary soa maraim-pifaliana faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy o misaotra ray aman-dreny favoray ny afatra mba mangataka ny hirany mpira fifoazana fanily firaisankina ny fahasoavanao fihirana ffpm 20:07 ao amin'ny tononkirany misy ny afatra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika mpiaino rehetra misaotra tompoko
4: Salama tompoko, mba mangataka ny irany afakiry tena fiainana. Atolotra ho antsika rehetra sy ny koralina ambatotokana rehetra. Misaotra tompoko.
3: Ny katelema afakiry ambatotokana maraim-pifaliana miraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana tena fiainana. Atolotra ho an'ny kristiana rehetra eto amin'ny velema ambatotokana mankasitraka tompoko dia hotahian'i Jesosy daholo hoe...
4: Maraim-pifaliana mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra
3: ny super fanina ny fitia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso fihavanana mikaiky sy ny mpira fifoazana fanily firaisankina ny fahasoavanao atolotra ho an'ny mpiainony rehefa rehetra misaotra tompoko
4: maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirapira fifoazana fanilo ny fahasoavanao dia ao anaty tononkira ny afatra maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ny atsafy hosana dia mba ampiana handriadena ho avy ny andro sy gasikara dia atolotra ho anareo ao amin'ny radio dia ho an'ny mpiaino rehetra misaotra betsako fiadanane mba mangataka ny hiran'ny tafama zoipahoriana sy velema akatso mahereza atolotra ny mpiaino rehefa rehetra merci
3: Iniriana kristiana misenty ho ambanin'ny zioga'ny fahotanany zavaboary ny fisetoana dia midika fa mahatsapa na manenina na malahelo ny olona mahatsapa ny fahotany dia tonga amin'ny fibebahana isika rehetra izay noforonin'andriamanitra no antsoina hoe zavaboary tokony anana firaisankina sy fitiavana mandrakariva isika ary andiny tena ka hiala amin'ny fahotana izay mangeja antsika eto amin'ity izao tontolo izao ity maro efa ny mbola mitoetra amin'izany izany fahotana izany ka tsy te hiala na amin'ny fikitra trany tadiavo amin'ny fonao rehetra jesosy ka mibeba raiso ny fanahy masina anjaka ao anatinao mangataka ny hirany tafama hoe zoipahoriana sy ny anompanao any ampifitia tolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny rff rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izahay ato an-trano sy hiasina mianakavy eny akaiky ny paraky anjara soa mazoto ianareo
4: ia ngamba amaky anankirairay avy a izaho sy zokomentsa dia ho faranantsika indray ny famakina ny sms sy ireo hafatra izay nalefanareo Salame mba mangataka katelema firaisankina misy tsy ahy
3: ia Afaka mamaky anankiray aloha zany zoky audilan satria tapitra voavaky avokoa aloha zany ny afatra ato anatin'ny tambajotra tserasera samba androany a nanoratra tsika fa somary misy fohifohy ihany de mba vetivety kely zany le izy.
4: Eny RDT any zany no amaranana ny famakina ny SMS amin'ny timarana ity. Honaritra mba mangataka ny raha ny tafama zoipahoriana sy mpihira mitory firaisakina mpihira mitory miaroko feno andeha misaora. Natolotra ny mpihain'ny RFF rehetra. Merci. Dia izay ihany koa no mamarana ny famakiana ny SMS avy aminareo. Raha ny SMS nalefanareo dia maro dia maro tokoa, nefa ny fotoanantsika manapetra ihany ka izay SMS tsy voavaky teto dia mbola ao ihany tomponandraikitra izay andahatra ny hira nangatahnareo amin'ny alalan'izany SMS izany a. Isaorana anareo be dia be ny mandefa ny SMS sy ny fanehokevitra aty amin'ny radio feno filazantsara. Isaorana ihany koa ianareo izay niantso mivantana tamin'n'ity maraina ity.
3: Ya tonga fotoanany famaranana tokoa isika. Mankasitraka anao aloha namana odilon niaraka tamiko teto hatramin'ny herinora maraina. Isaorana feno ianao dia mirary soa be dia be anao avita soa hatrany a. Misaotra anao mpiaino koa izay nanaraka tsy tapaka ity maray mpifaliana ity a. Tonga eo fotoanany vavaka isika izao a, hamaranana zany fotoana izany a. Ivavaka isika ary aorian' izay dia mbola iresaka kely a izay sy namana odilon. Vavaka isika tompoko. Dera laza voninahitra natolotra anao Jesosy a, tahaka ny fanomboanay ity fotoana ity ary mbola eto ampamaranana koa izay mbola manolotra zany dera sy laza ho anao irery zany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao sy ny fivimbinanao, nytolotsaina feno sy tanteraka izay nomenao fa tatao anatin'ity maray mpifaliana ity dia nahafantaranay zavatra maro ny amin'izay tokony ho toetranay, entinay manompo anao, entinay miara-dalana aminao. Ary raha misy ireo olona izay mbola tsy ao aminao aza dia nampianarinao teto androany fa raha hiverina izy ireny dia ho raisinao indray. Misaotra Jesosy no ny amin' izany toko sy fampanantenana lehibe homenao ny olonao tsirairay avy izany. Ankehitriny dia misy ireo olona izay mahatsiary mangataka vavaka tompo mitahi azy ireny ianao. Anisan'izany ny hoe manana zanaka marary izy ireo tafita izay any amin'ny hôpitaly. Ao koa ireo tsy nanonona narana fa any amin'ny hôpitaly na any amin'ny trano a, dia ianao Jesosy Kristy no amangy azy ireny eo ambonin'ny fandrinany izay misy anazy a, ka nasitrana ny aretina rehetra ianao satria ianao ilay tompon'ny fanasitranana dia matoky izany izay Jesosy. Ny angatahnay ianao kosa dia mba hanananay finoana feno a ny amin'izany fanatanterahanao ny asa fanasitranana izany Jesosy. Dia maniry izahay ny andraisanao an-tanana ihany koa ny fikarakarana rehetra, ao ny mpitsabo a izay manao ny ainy tsy ho zavatra amin'izany fikarakarana ny mpitsabo izany sy ny fanasitranana amin'ny alalan'ireo fanafody izay atolotra ao amin'ny tolotsaina feno fitanteraka. Eo ihany koa ireo fianakaviana ny ankonana izay miara-miosalahy amin'izany fanatanterahana ny fanasitranana izany sy ny fikarakarana izany a. Mangataka anao Jesosy a, anolotra ny sosiny tsara indrindra hoentina manatanteraka izany fitsaboana izany. Vavaka koa izahay ho an'ireo rehetra izay mianatra amin'izao fotoana izao a, ianao no nolotsaina feno sy tanteraka azy ireny a, anana ny saina mavitrika ary saina tia karokaroka ihany koa manoloana izany fianarana izany. Dia ho tomombana tsaka ny sy andavany ane ny fitaovam-pianarana rehetra, ny boky a, ary hitanao ihany koa ny fasairana ny ray aman-dreny Jesosy. Vavaka manokana ho an'ny ray aman-dreny izay amin'ny fampidirana n'izany mpianatra zany. Mety misy Jesosy mbola tsy nahavita nytsaka ny sy andavany izany fampidirana mpianatra izany, dia ianao a no mbola hanolotra fanampiana miezinezina ho an'izy ireny tsirairay avy. Dia ampaherezo ny ray aman-dreny manoloana izany fikarakarana ny zanany izay mianatra izany, na ny eto antoerana izany na ny any ampitan-dranomasina Jesosy a, dia apetraka eo ambany fitarehan'ny fanainao masina ny fikarakarana ireny zanakay rehetra ireny. Mety misy ihany koa Jesosy eo ireo manana asa enao ane a ampaharitra azy sy ampamoavoa tsara azy amin'izany asa fivelomana izay efa ananany izany, ka hitombo avo zato entsy izany fandrosoan'ny asany izany. Tsy adinonay koa nefa Jesosy fa misy ireo izay mbola tsy manana asa, entina iambavaka aminao izy ireny a mba azo asa antsakany sy andavany a, ka ianao no hiara-dalana aminy ahitany izany asa izany, anolotra izany asa ho anjarany tsirairay izany ianao Jesosy a, araka ny sitraponao a. Ianao ihany koa no hanomeny fotoana azona izany asa izany a, ataovy manana faharetana ny mpanomponao a, hiandrasany ny valiny avy aminao. Dia mahatoky izahay fa tsy hitazapotsiny ianao Jesosy fa hikarakara azy ireo na dia mbola tsy misy aritrany asa izany. Vavaka manokana ihany koa izahay ho an'ny fitazanany zanaka rehetra Jesosy, ao ireo izay efa ao aminao Jesosy Kristy, tehirizo ho ao aminao mandrakariva ka tsy ala aminao, ao kosa ireo izay mbola miodina tsy miverina ao aminao, ampivereny tompo ary ataovy mahatsiaro tena amin'ny alalan'ilay fanainao masina ka hitodika any aminao Jesosy Kristy, fa tsy misy fitaizana mety afa-tsy ao aminao irery ihany. Mety misy amin'izy ireny no manana tsy fahasalamana dia ampiverenao aminao Jesosy, trano Jesosy na ny ara-batana na ny ara-panahy, fa tompony fanasitranana rehetra ianao ary tompony fanafahana ihany koa, satria ho ianao hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Matoky izany izahay tompo amin'ny fitaizana ny ankohonana mba hiverina tanteraka ao aminao. Vavaka manokana koa izahay ho an'ny mpianatra rehetra, ireo mpianatra izay hitanao fa malaindaina, ampaheriso Jesosy io, tario lalana tompo ary aoka tena hifikitra ao aminao hatrany. Misy ihany koa ireo mangataka vavaka ho amin'ny tokantrano izay mikorotana Jesosy, enao no andamina izany, enao ilay tompon'ny filaminana fa tsy ny fikotranana no angatahana indrindra mba ameny ny banga rehetra ao amin'izany tokantrano izany, ka isiny ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Dia maro ireo vavaka izay nangatahany mpanomponao kanefa na tsy voatonona eto ara Jesosy eo, hitanao ny etaeta sy fanindrina ny anatin'ny fonin'ny olonao tsirairay avy, maniry indrindra izahay ny toeran'ny fiadanana ao amin'izy ireny tsirairay avy, ka natanterahanao antsakany sy andavana izany fanindrina entiny eo aminao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anononana sangatahana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Eny ary, mamarana izao fotoana izao tsika namana odilan, inona no azonao ambara?
4: Dia faly misaotra an'Andriamanitra lehibe isika natotosa izao fotoana tamin'ity talata fahadimy ambin'ny folo ny volana septambra anio itya. Misaotra betsaka ny pastora ray aman-dreny Davidson izay nanazava ny lohahevitra tamin'nytsika teo. Isaorana indrindra ianao a zokimenja izay Andriamanitra lehibe isika natotosa izao fotoana tamin'ity talata fahadimy ambin'ny folo ny volana septambra anio itya. Misaotra betsaka ny pastora ray aman-dreny Davidson izay

0: Dia atreto indray no mamarana ny maraim-pifaliana no tapitra fa ny radio feno filazantsara dia tsy mifarana raha tsy amin'ny folo ora alina. Dia mametraka ny veloma mandra-peona ho aminareo indray veloma tompoko.
1: Mandra-peona namana Odilon, mandra-peona Ripiane Malala, tahin'i Jesosy daholo tompoko.
2: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

anuare nyundi.

au ka isigere tei vavak msota na uzende mantro rombulo mena undrai zo fton zo wa fane mande nten nao nten nao zem tar kere mande kariva i dera sa kalasa nao en hiyak nam nao sa tiyan zem antra le beye nao topu nyersen faifana zem anafa kanai am zava tsar tarecha apenar zay tokenao ka iakana tanteraka aminao la mitondra sy mitantana ny fiainanay ka metrahanay ny fiainanay ampelatananao izany no mahasambatra anay izany no mahavelona anay raha mbola miaina amin'ity tany fandalovana ity zahay amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indray ry havanao no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarahabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo fahavalo ambenimpolo ny andininy faraika amby telopolo hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo salamo fahavalo ambenimpolo ny andininy faraika amby telopolo hatramin'ny andininy fahavalo fahadimy amby telopolo toy izao mifobaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ho avy ny temalan'ny egipta etiopia halaky hanaty tanana amin'andriamanitra ry fanjakana ambonin'ny tany mihirako an'andriamanitra makalazany tompo ilay mitaingina ny lanitry ny lanitra izay hatry ny fahagola indro mamoaka ny feony izy dia feo mahery ekeo an'andriamanitra ny hery ambonin'ny israely ny voninahy ary ny heriny any amin'ny lanitra matahotra ianao andriamanitro ao amin'ny fitoeranao masina andriamanitra ny israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona isaorana ane andriamanitra ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminao any ny pasoava sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rentsika sy jesosy kristy tompo amen azo lazainao faminaniana no amezany mpanao salamo indray ny teniny amin'izao anjarantsika izao ho avy ny temalain'ny egipta i etiopia halaky anaty tanana amin'andriamanitra nireo firenena roa ireo zay mpanefoefo tamin'izany fotoana izany no nanononana azy manokana indray eto andefa iraka sy hampitondra fanomezana ao an'andriamanitra ireo firenena ireo vavolombelony fanekeny azoko tompo mpanjaka nahazo antoka ny mpanao salamo no nefa nahitan'ny herin'andriamanitra tao anatin'ny famaky vakina ny tantara fa ho tanteraka tsy hisy pitika izany faminaniana rehetra izany toko lehibe ho anao koa izany ry havana amin'izay rehetra ataonao amin'izay rehetra isehonao de very mandrakariva ny herin'andriamanitra izay hitondrany ny tantara hitondrany ny fiainanao hitarian'ny lalana anao aoka hatoky ianao hanatona ny fahavalo hanatona ny fahavalo hibabo hilavolefona eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra aoka ho vato fototry ny fanananao toky nao fa makivakinany ho avy rahatra izay koa ny zavatra ataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao tamin'ny andro lasa izany no afatra voalohany ho anao amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao ny afatra faharoa zay hitantsika indray dia ny hoe inona no asetriny vahoaka izany asan'andriamanitra izany inona no asetrinao izany asan'andriamanitra asehony amin'ny fiainanao izany mitodika amin'olona maro kokoa ny mpanao salamo izao ary mampahatsiahy azy ireo ny andraikiny ry fanjakana ambonin'ny tany mihirako an'andriamanitra rehefa ho vitan'ny tompo ny ady ataony sy ny diabe mananika ny tendrombohitra ziona ka honina ao amin'ny toerana io mandrakizay izy dia hiangona amin'ny firenena rehetra ka hihira fiderana an'i Jehovah Andriamanitra dia la andriamanitra ny zanak'israely sy andriamanitra ho koa ary ny rano jesosy kristy tompontsika ny rano jesosy kristy tompontsika toy ny kotrobaratra ny feony satria tsy toha izy sady maneo ilay mahandriamanitra eo anivony vahoaka ny azy io andinin'io ry havana
no maneho koa ilay mahandriamanitra lehibe sy mahatahotra azy. Izay hevitra fonosin'ireo anarana iantsoana azy ireo raha teo sady Jehova izy no tompo. Sady mitoetra ao amin'ny tendrombohitra zion'Andriamanitra no monina any an-danitra, sady ray be fitiavana izy no mpitsara marina. Izany no anarana anehonana maha izy azy an'Andriamanitra izany koa dia toky lehibe ho anao raha mamaky vaky ady sarotra amin'izao fiainana izao ianao. Aoka atoky ny fiarovan'Andriamanitra anao ianao ka hametraka ny fiainanao manontolo eo am-pelatanany, fa tsy maintsy mpandresy izy, tsy maintsy horesy ny fahavalony rehetra. Fitsahona sy fiderana no namararana ny salamo. Mitodika amin'Andriamanitra ny mpanao salamo voalohany indrindra ka milaza hoe matahotra ianao Andriamanitro ao amin'ny fitoerana masina. Miresaka mikasika an'Andriamanitra izy rehefa zany ambara ny fandriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Antso lehibe hideran'Andriamanitra no hamaranany azy koa ao arin'izany, tsy misy azo ampitahaina amin'i Jehovah. Azy avokoa ny hery amam-pahefana rehetra. Izy no maso mandidy hanome ampahany amin'izany fahefana izany ho an'izay tiany omena azy, na amin'ny fotoana tohinina na amin'ny fotoana tohinina ao anatin'ny fizotron'ny tantara. Efa nanao izany tamin'ny firenena Israely izy, ary mbola manao izany ho anao koa izy. Dia isika izay mino an'i Jesosy ankehitriny, mino an'i Jesosy Kristy tompo, ka tonga zanak'Andriamanitra.

Afaka ny ahazo anjarami zany hery lehibe n'andriamanitra izany koa ianao. Ka tsy mahagaga raha milaza Paoly nanao hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Fa ianao ry havana, mba inona koa no asetrinao ny asa lehibe nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainanao? Mba inona no lazainao? Mbola ravoravo tanana ihany va ianao manoloana ny fahasarotana hatrainao amin'ity fiainana ity? Aoka hatoky an'andriamanitra ianao, ekeo ho andriamanitra de ho andriamanitra ho izy, ekeo ho an'andriamanitra ny hery ambonin'ny Israely ny voninahiny ary ny hery ny any amin'ny avo indrindra de any amin'ny lanitra izany. Zany no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao, evero mandrakariva ny fiainanao. Mba manandratra an'andriamanitra ve ianao? Mba matoky azy ve ianao? Fa amin'ny fiakinanao amin'andriamanitra amin'izay rehetra ataonao, raha andriamanitra ny tomponao hianteheranao, hiteny koa ianao tahaka amin'ny Paoly apôstôly, mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Fa nitohiny zany na ny ao ambadika izany, tsy mahay manao na inona na inona ianao rehefa miala amin'ilay mampahery ianao. Anivelan'andriamanitra tsy misy hery ho anao, tsy misy fandresena ho anao, tsy misy fiainana ho anao, fa fahafatesana no anivelan'andriamanitra. Ka raha miala amin'andriamanitra lay nanolotra lay zanany malaliny fa teo ambony azo fijalinanao, very ianao, maty ianao. Evero ny fiafaran'ny fiainanao ry havako, evero ny fiafaran'ny fiainanao. Matahotra ianao andriamanitra ô, hoy ny mpanao salamo eto, matahotra ianao ao amin'ny fitoerana masina andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olony. Fantatrao ve zany? Mba noeverinao ve zany? Mba nosaininao ve zany? Misy hery ho anao ao amin'andriamanitra lay eo amin'ny fitoerany masina mampahery ianao, manamasina anao. Inona no ataonao manoloana zany rehetra zany? Nyteny farany amin'ity salamo anjarantsika ity de ny hoe isaorana ny andriamanitra. Zany no amitinana azy, zany no amaranana azy, mba hisaotra an'andriamanitra koa ianao amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Ho feny fisaorana azy ianao, ary tsy hoe misaotra fe misaotra ihany, fa manome voninahitra azy. Ka hiaraka hiteny koa isika amin'ity fotoany ity, manao hoe voninahitra ane ho an'andriamanitra resanakary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra. Ka ho mandrakizay, amena.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsanganony ny maty, diovony boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaim-pona ianareo ko manome za maimaim-pona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

mita dendra lajo. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

Dia fali miarabatsika lehilahy rehetra izay mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana mitadiny rahalahitrao izao isaky ny talata amin'ny folora sy telopolo minitra tahaka izao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka indray no iresaka aminao amin'ity talata maraina ity. Eo amin'ny lafiny teknika dia ny namanao Odilon izay ampita ny feo any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy, dia isaorantsika azy izany. Isaorantsika ilay tompoandriamanitsika izay nitantana sy mivimbana antsika ka nahatratra izao fotoana izao indray antsika, mbola afaka mifampizara eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Manonina ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao ary lehilahy namana isany izay mpanaraka izao fandaharana izao. Alohan'ny anomboantsika ny fiarana dia andeha aloha hivavaka asika hametraka ny fotoana eo ampelatananilay tompoandriamanitsika. Vavaka asika tompoko. Faly misaotra sy midera mankalaza manome voninahitra anaranao zay ry tompoandriamanitra io, fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy, ka mbola afaka mandre izao fandaharana mitadiny rahalahitro ao izao indray zahay lehilahy rehetra mpianakaviny finoana ao aminao Jesosy Kristy. Mangatapamelana aminao zay tompo amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, indrindra teo amin'ny asa zay efa niantsoanao anay ny amin'ny fitarihana ny mpiarabelona aminay, dia mamela ny enokay mamindrafo aminay amin'izany tsy fantanterahanay izany. Apetraka ifeno ampilatananao ny fotoana zay ho tanterahanay anio mba ho voninahitry ny narinao ririany, dia miasafy ianao tompoandriamanitro any amin'ny tokantrano lehilahy rehetra izay miaino tsy tapaka izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao, ary indrindrindrindra manaraka izao fandaharana mitadiny rahalahitro ao izao. Dia engany tompoandriamanitro mba hitoetra mandrakariva amin'izany alanao izany ny fiadananao ry Jesosy Kristy tompitianay. Dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka misaotra tompo, amen. Eny ary rahalahy namana, alohan'ny anomboantsika ny resaka izay ataontsika eto dia andao alohantsika hangataka hira iray eo amin'ny namana Odilon amin'ilay hira amin'ny FFPM laharana fa 7:30 iza no hanompo. Hira laharana fa 7:30 iza no hanompo.

Eny ary dia isaorantsika ny namana teknisiana tamin'izay hira izay nomeny antsika izay. Anio ary tsika ry rahalahy namana dia hiresaka indray ny aminy hoe isika lehilahy mpitarika manompo ary manomana ny mpandimby azy. Izay izany lohahevitra antsika izay horesantsika eto, isika lehilahy mpitarika manompo ary manomana ny mpandimby. Alohan'ny resantsika an'izay dia

Tara ny mampafantatrantsika ihany fa nandritra ny herinandro vitsivitsy izay dia noresahantsika be dia be teto amin'ity fandaharana ity ny amin'ny hoe mpitarika ary amin'izao anio izao ntsika dia tsy resaka lavabe mikasika an'izay hoe fitarihana izay intsony fa ny zavatra ho resahantsika eto dia hoe isika lehilahy mpitarika manompo ary manomana ihany koa ny mpandimby antsika ao anatin'izany fitarihana izany. Arak'izany ary dia andao ataontsika miainga amin'ireto soratra masina reto ny resaka izay ho ataontsika eto dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafolo, Lioka toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafolo sy ny Marka toko fahasivy andinin'ny fahadimy amby telopolo, Marka toko fahasivy andinin'ny fahadimy amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa raha misy manasanao mandehana ka mipetra eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra, ary rehefa tonga ilay manasanao dia mahazo manao aminao hoe risakaiza mahandrosoa etsy alohaloha kokoa, dia hahazohaza eo mason'izay rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao. Ao amin'ny Marka toko fahasivy andinin'ny fahadimy amby telopolo toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny roa ambin'ny folo lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Averiko indray mandeha: ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny roa ambin'ny folo lahy izy ka nanao aminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Amen. Zay zany no tenin'Andriamanitra zay iangantsika mikasika any amin'ny zay hoe lehilahy mpitarika manompo ary lehilahy ihany koa manomana ny mpandimby azy. Ny tena lehilahy mpitarika zay ataontsika hoe mpitarika mahomby araka ny fandresahantsika tany aloha tany dia hoe tsy fantatry ny olona akory ny fisiny. Ao anamony amin'izany hoe tsy fantatry ny olona akory ny fisiny, izany hoe misy asa ataony aho a fa ilay asa izay vitany sy lavorary no hitan'ny olona fa izy tsy hitan'ny olona. Izany hoe tsy fantatry ny olona izy satria tsy miresaka betsaka, tsy miteny betsaka amin'ny asa ataony, tsy miteniteny foana izy. Ary raha misy aza zavatra hita hoe mahomby amin'ny zavatra ataony dia tsy mba miseho ho isan'ny miambo ho mahavita izany izy fa mipetraka ho lehilahy mangina amin'izany asa izay ataony izany. Matetika sika lehilahy rehefa misy asa ataontsika na rehefa miasa antsika dia tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ho an'ny tenantsika izay, ary n'iza n'iza lehilahy dia tsy maintsy izay aloha tombontsoa ho an'ny tenantsika. Ary eo amin'ny sehatra maha olombelona dia lojika tanteraka izany fotom-pisainana izany. Fa ny tena mpitarika mahomby a raha ny soratra masina zay mivakintsika teo a dia miasa tsy mitady tombontsoa ho an'ny tenany, miasa tsy mitady tombontsoa ho an'ny tenany. Ka eo amin'ny fitarihana izay ataony dia tsy mametraka marika hoe hamantaran'ny olona azy izy rehefa vita ny asany, ka amin'izay fotoana izay izy dia ilay olona tarihany no miteny hoe ny asa dia zahay no nanao azy. Izany hoe tsy hitantaratra izany hoe ilay mpitarika no nametrapetraka ny asa na hatanteraka azy, fa ilay olona tarihana no miteny hoe izahay no nahatanteraka ny asa. Ny ankamaroan'ny mpitarika dia mieritreritra fa sefo, efa ndresantsika teto izay hoe sefo na patron, efa ndresantsika betsaka teto hoe inona moa mahasamihafa ny sefo a, inona masasefo, inona mahasamihafa ny sefo amin'ny mpitarika. Dia efa ndresantsika teto mikasika an'izay fa tsy resaka lavabe amin'izay tsontsika, fa ny ankamaroan'ny mpitarika dia mieritreritra an'izay hoe sefo izy a, patron izy a, na mpanome baiky fotsiny izy, ka zary hianatra ho azy ny manatanteraka asa na miasa, fa ny hany ataony dia mametraka ny lamina rehetra fotsiny a, dia araka an'izay hoe mahapatron an'izay a, dia mibaiky fotsiny a, izay no asany ataony. Dia matetika marobe ny mpitarika izay tratran'izay a toetsaina mametraka ny tenany ho sefo izay.
fa raha ny nambaran'ny soratra masina ho iahy teo dia ny mpitarika dia mpanompo jesosy fa tsy shefo tsy patron. Vokatra izany dia ny mpitarika no jeren'ny olona tarihana. Rehefa hoe mibaiko zany ianao a, rehefa ianao zany no shefo, dia ianao lay mpitarika lay mametraka ny tenanao shefo iny no jeren'ilay olona tarihana. Ka ao anatin'izany fanatanterana ny asa zany dia lasa misy shefo na patron maromaro mba hiambina n'ilay olona tarihana, lasa ambenina ilay olona tarihana, satria ilay lasa tsy maintsy asiana shefo be dia be manara-maso an'ilay olona tarihana, ka tsy mahasatria ka tsy maharaka ilay mpitarika anankiray ohatra, dia mametraka shefo maromaro izy. Andonge vakitsika ao amin'ny Matio toko faharoapolo andininy fa enina amby roapolo sy ny andininy fahafito amby roapolo. Matio toko faharoapolo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Amen. Ny ambaran'ny soratra masina aminy hoe raha te ho lehibe ianao a, dia tsy maintsy ho mpanompo ianao aloha noho izany. Alohan'ny amizantsika ny resaka dia andolontsika anaraka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianna amin'ilay hiran'ny ry zareo Alfa Mahamazo Arivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mpanompo tsara.

Ya dia sora sikata namana teknisiana tamni ni hira in. Araksani we manahoana zany mpitarika manompo zany dia tsara ny amesantsika hoe manahoana ny fitondrantena zany mpitarika manompo zany. Ny fomba fitondrantenany mpitarika manompo dia misy zavatra folo reto azoko apita aminao, azoko resahana aminao. Ka tsara indrindra aminao raha mandray taratasy penina ianao dia azonao raisina antsoratra izay zavatra resahako eto. Ireto avy ary no fomba fitondrantena folo ny mpitarika manompo. Ny voalohany dia ny mpitarika manompo dia mila mahay mihaino. Mila mihaino ny mpitarika manompo. Tsy hoe rehefa zany mpitarika dia tsy misy raharahiko an'izay olona tarihana, fa mila henoana mandrakariva ny hevitra zay omen'ny olona tarihana, fa tsy mametraka ny tenanao ho sefo ao anatin'izany fitarihana izany ianao. Zavatra faharoa zay toetra tokony hananan'ny mpitarika manompo dia mahazo ny fihetsem-pon'ny olona tarihana, mahazo ny fihetsem-pon'ny olona tarihana. Marina fa amin'ny mahampitarika anao dia ianao no tompon'ny fanapaha-kevitra, ianao no mandrindra sy mandamina ny asa izay taterahana ao anatin'izany fitarihana izany, fa mila mahazo ny fihetsem-pon'ny olona anankiray ianao. Ohatra misy olona anankiray mba mitarina aminao noho ny tsy fahasalamana, ohatra mila henoana zay, tsy afaka miasa izy dia mila mba miaina. Fa matetika isika mpitarika dia tsy mijery an'izay olan'ny olona tarihanao izay, fa izay metimety amin'nysainao ihany. Hany ka na dia marary aza ny zanaky ny olona tarihana ohatra dia tsy avelanao izy, fa miasa ihany, miasa sefo izay fa tsy mpitarika izay. Ka mila mahazo n'izay fihetsem-pon'ny olona tarihana izay tsika. Fahatelo, ny olona fitondrantenan'ny mpitarika manompo ihany koa dia hoe manasitrana. Manaoana moa izany? Izany hoe manome vahaolana mandrakariva. Mety ireo mpitarika, ireo olona tarihanao ireo be dia be ny olona manana olana, dia miezaka izany anjaranao ny manamaivana ny olana izay misy ao aminy. Raha mitarina aminao izao ny olako, izao ny olako, dia anjaranao no manasitra anazy amin'izay olana izay misy ao amin'izany, ary mahatsiaro maivana ilay olona rehefa avy eo miala ao aminao izy dia mahatsiaro maivana tanteraka, ary mahatsiaro sitrana rehefa afaka ny olana izay nivahanao mpitarika azy. Fahefatra dia izao, manana ny mpitarika mahomby, mpitarika manompo dia manana fahatsapana ny amin'ny manjoan'ny hafa. Mahatsapa ohatra n'le niteneniko teo ihany hoe manana olana ilay namanao izay tarihanao dia mahatsapa ianao hoe tena mafy izany zavatra manjoa amin'ny olona tarihanao izay. Fahadimy, ny mpitarika manompo dia manana faharesen-dahatra. Manana faharesen-dahatra, mahay rehefa mba misy olona manoloka hevitra anao dia mba resy lahatra ianao hoe tena mety tokoa izany, fa tsy na dia efa hita izao aza fa tsy mety ny zavatra ataonao, ka mba hitsilile olona tarihana anao dia tsy mety ho resy lahatra amin'izay ianao, fa ny ataonao ihany no ataonao. Tsy mpanompo, tsy mpitarika manompo izany, fa mpitarika sefo izany, sefo ny dikan'izay. Fa enina dia hoe ny mpitarika manompo dia mandamina sy mandrindra. Io izany le tenentsika amin'ny teny vahiny hoe organize, s'organize. Ny fahafito izay resahantsika dia hoe ny mpitarika manompo dia mitsinjo ny ho avy. Mahay mitsinjo ny ho avy, inona no zavatra mety iseho amin'ireto olona tarihiko reto, dia mila mitsinjo an'izay tsika. Inona zavatra mety iseho amin'ny asa izay ampanaoviko an'ireto olona tarihana reto na reto ataon'ireto tarihana reto, inona no mety zavatra anelingelina an'ireto asa reto, dia mahay mitsinjo an'izay izany ny mpitarika manompo. Fahavalo dia hoe ny mpitarika manompo dia mahay mifandray amin'ny olona. Mahay mifandray amin'ny olona ny mpitarika manompo, angamba mazava be izay tsy dia resahantsika, fa resaka fifandraisana eo amin'ny sahampiara-miasa izany dia tena ilaina ho an'ny mpitarika. Fahasivy, ny mpitarika manompo dia miatoka ny fandrosoan'ny olona hoentiny. Izany hoe ianao izany raha mpitarika ka sahirana ny olona hoentinao, mijaly ny olona hoentinao,
dia mieritrerety ianao fa misy zavatra tsy mandeha ao amin'ny zavatra zay asa zay hitarianao an'reto olona zay tarianao reto, ka ny andraikitra anao sy ny asa zay tanterahanao anatin'izany hoe mpitarika manompo zany de miatoka ny fandrosoan'ny olona zay hoentinao. Ary tokony horehara aminao mihitsy hoe ny asa tao aminao a olona ny tarianao a lasa alavitra noho ianao aza, ary zay ny tena manompo zay. Fahafolo farany de zao, ny mpitarika manompo a dia miantoka ny fandrosoan'ny fikambanana, miantoka ny fandrosoan'ny fikambanana. Ka ny lehilahy mpitarika manompo de miara-miasa amin'ny olona tariany, ka mahita fombiazana amin'izany. Afaka vakitsika ao amin'ny Eksodosy toko fahafitambifolo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny andinin'ny fahaenambifolo mba hiangaviko ianao hamaky azy any amin'ny tokantrano any, satria fotoanantsika eto mandalo ihany lavalava ihany le soratra masina zay vakinao, ka de tsy ho vitantsika mamaky an'izany eto. Eksodosy toko fahafitambifolo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny andinin'ny fahaenambifolo. Raha jerentsika teny ray mijery io tenin'Andriamanitra io de hoe Josoa de nanao araka an'izay nolazay Mosesy azy ka niady tamin'ny Amalekita. Raha jerentsika io tantara io mamaky an'io tantara io tsika, de rehefa niady tamin'ny Amalekita Mosesy sy Josoa, de rehefa manangatanana Mosesy a de resy ny Amalekita, raha vao midina ny tanan'ny Mosesy a dia resy ny Israely. Ka ilay hoe Mosesy nanangatanana de mampiariary ny fiankinan'ny Mosesy amin'Andriamanitra, mampiariary ny fiankinan'ny Mosesy amin'ny Andriamanitra, ary mampiariary ihany koa fa i Mosesy dia niara niasa tamin'Andriamanitra, ary i Josoa sy ny namany sy ny ekipany izay nanohana ny tanàn'i Mosesy dia niara niasa tamin'i Mosesy ka nahazo fandresena. Izany hoe ao anatin'ilay fitarianao fikambanana zany na fitarianao olona de misy fiaraha-miasa anao mpitarika tahaka ny Mosesy zay nitarika ny zanak'Israely a niara-niasa tamin'ny Josoa sy ny namany zay nitariana de nifanohana ka de nahazo fandresena teo anatrehan'ny Amalekita ny Israely. Alavirina araka izany ny toetsaina mifaninana ao anatin'ny fitariana zay tarian'ny mpitarika manompo, de tsy tokony hisy mihitsy ny toetsaina mifaninana na toetsaina mifanipaka fa ny toetsaina mifanaratsaina tsara, mifanaraka tsara no hoentina ao anatin'izany a fitarihana zay tarihan'ny mpitarika manompo izany. Ka dia ahazo vokatra de le hoe toetsaina manankarena ianao, ahazo vokatra toetsaina manankarena, ary ahazo vokatra ampizaraina ho an'ny rehetra ny tombontsoa ao anatin'izany asa zay tanterahantsika izay. De efa hamaraparana sahady ny resaka isika fa mbola iresaka antsika zay iresahantsika fohy ny amin'ny hoe mpitarika mpitarika manomana ny mpandimby azy. Fahalohan'izay aloha tsika dia andao angataka hira anankiray ao amin'ny namana Odilo amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mpamorihetra, zay rahantsika amin'ny cœur d'homme andro 67 hectares.

indrindra indrindra eo amin'ny fiangonana. Inona moa zany le hoe mpitarika manomana mpandimby azy? Ny toerana anankiray a dia tadidiontsika tsara fa toerana ifandimbiasana. Ka ao anatin'izay fifandimbiasana izay dia tsy maintsy efa manomana ny olona handimby anao ianao. Eo izany dia tsara ho mariana tsara fa misy a fetrany ihany ny taonany olombelona, ary amintsika ao amin'ny sehatry ny fiangonana aloha dia tsara ny manamarika fa eo amin'ny 40 taona eo a ny olona anankiray a dia tsy maintsy mandao ny asa izay nametrahana azy. Noho izany zany a dia alohaloha kelin'ny 40 taona anao ianao dia efa tsy maintsy manomana an'izay olona handimby anao izay. Ohatra hoe eo amin'ny 55 taona anao ianao a dia efa fantatranao tsara sa fantatranao sahady ny hoe ity olona ity no andimby ahy. Ka izay hoe manomana ny mpandimby anao izay dia midika izay fa hoe manaiky hizara andraikitra amin'ny olona hafa, manaiky hamova ravarana amin'ny olona tarihanao, ary ianao dia ao anatin'izay hoe manomana ny mpandimby anao izay dia sofirano ny olona tarihanao raha mba te androso izy, mena tsodrano izy, fa tsy hoe izay olona nytarihako ve ny mba handimby anahy, fa reny olona tarihanao ireny no efa homaninao sady hoe ity olona ty a afaka mandimby ahy tsara. Ka aoka ny olona tarihanao mba hiezaka mandrakariva anao mba ho hitanao hoe volavolainao a ho lasa afaka handimby an'izany toeranao izany, ary tena ampianao izy fa tsy ianao hoe ny any tsy homeko an'ny olona izany ny tsy ambaratelo ny asako fa ny ahako a ny traikefako de tazomiko arery. Izay a dia tsy mba ho anisan'ny mpanompo na mpitarika manompo izany, fa tena le mpitarika amin'izao tontolo izao no ny olona manana an'izany toetsaina izany. Ny olona tarianao a de aoka ho lasa avoavo kokoa no ianao, aoka izy ho lasa lavitra kokoa no ianao, ary aoka izy ahavita zavatra lavidavitra kokoa no ianao, ary ianao koa de maneke hiala amin'ny seza rehefa tonga amin'ny fotoana tokony ialanao. Fa matetika io na de ty amin'ny fiangonana aza de io no mahatonga ny ady eo amin'ny fiangonana, io mahatonga ny ady eo amin'ny fiarahamonina, satria misy tsy mety hiala teo amin'ny seza na de efa hita aza fa efa fotoana tokony hialanao amin'izany seza izany. Ary ianao a dia tsy maintsy mamolavola olona handimby anao a raha te ho tonga amin'izany hoe mpitarika manompo izany ianao, ka de omeo toerana mandrakariva ny olona izay tarihinao. De zaizay no resaka fohifohy izay nataoko taminao tamin'ity talata maraina ity, fa amin'ny manaraka asika de mbola afaka iresaka zavatra akoatra an'izay indray, fa de ny anio loha dia faranako atreo. Ka alohan'ny hamaranako azy dia andeha ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izany fiarahana izany. Vavaka isika tompo, misaotra anao izay tompoandriamanitro fa tanteraka teto ny resaka izay nataonay lehilahy mba hitadiavanay ny rahalahinay, ka mba ho tena mpanompo mpitarika manompo aminao Jesosy Kristy tokoa izahay, ary mba ho mpitarika mahay manomana sahady ny olona ho mpandimby anay eo amin'ny asa izay efa nitsoanao anay Jesosy Kristy. Mamela ny elokay tompoandriamanitro raha nisy zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nambaranay teto, ary izay rehetra avy aminao kosa de engany tsy hiverina any aminao raha tsy efa nalonaka ny fonony mpanomponao tsirairay avy. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-keravan'ny Nazareta mivavaka. Misaotra tompo, amen. Eny ary rahalana manahisany a dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray a, ary ny osolon'ny fandraisan-tanako anao a dia ny hira izay hiranitrareo tsara mandroso mahajanga amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe o mba saininao. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao namanao Lova Andriamahay mizaka. Isaorantsika ny namanao Dilon teo amin'ny lafin'ny teknika. Veloma tompo.

Palacio. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertsy. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: mofinaina ho alahatra hotoriana amintsika anio a dia ny epistily ho an'ny romanina toko voalohany a andininy fahenina ambin'ny folo sy ny andininy fafito ambin'ny folo. Romanina toko voalohany a andininy fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy menatra ny filazantsara ho fa herin'Andriamanitra ho famonjena azy rehetra mino izany amin'ny Jiosy aloha vao amin'ny jentilisa koa, fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Amen.
1: Izay masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen.
0: Faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo hatrany ry havana, nomen'Andriamanitra andro vaovao afaka indray tsika miaino sy mivavaka amin'ny alalan'izao mofinaina izao. Paoly apôstôly havana no manoratra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny taona fahafito amby dimampolo taorinan'ny Jesosy Kristy. Fiainan'i Paoly havana tena feno fisedrana, tena nandalo fijaliana, fantatsika izany, nandritra ny fitoriany ny filazantsara. Fa niavaka ny dimy amby roapolo taona nikelezany aina nitory ny tenin'Andriamanitra tany Azia Minora, dia nakany Espaina, dia nakany Roma kehitriny izao mamangy ny fiangonana ao Roma izao izy, ary manoratra hatrany ny epistily ho an'ny kristianina rehetra. Tsy izy nefa ry havana no nanorina ny fiangonana tato tany Roma, fa inona araka ny voasoratra dia ny hoe tamin'ny andro Pentekosta dia nisy mponina avy atsy Roma tonga tany a, ary dia niaraka nahita sy nandray ny fanahy masina tamin'ilay fiorena ny fiangonana voaloha izay nandraisana ny fanahy masina, ary reny no feno ny fanahy masina dia nanorona ny fiangonana tany Roma. Zaraina roa ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra ry havana, dia ny hoe ny izay miasa amin'ny finoana dia tsy ho menatra, tsy ho menatra zay rehetra miasa amin'ny finoana. Ary ny faharoa ry havana dia lazaina hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Ny marina amin'ny finoana no velona. Tsy ho menatra zay rehetra miasa amin'ny finoana. Raha ny vanim-potoana nisy ry havana tamin'izany fotoana izany a dia tena nandroso tamin'ny haratsim-panahy ny olona, fenony tsy fahamarinana rehetra ny olona. Lazay izany ry havana eo amin'ny dininy fasivy amby roapolo amin'ity romanina ity, romanina toko voalohany a andininy fasivy amby roapolo izao no voasoratra eo: feno tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fieremana, ny lolopo, feno fialolana, vonon'olona, fifandirana, fitaka, otrompo, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika alan'Andriamanitra, misy mpapahory, mpiavonavona, mpandokatena, mpamorotsain-dratsy, tsy manony raisy ireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana ny fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miatra. Olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra, fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy fa makasitraka koa ny manao, fa makasitraka ny manao koa. Izany hoe fiarahamonina feno faharatsiana tamin'izany fotoana izany. Fiangonana mahatsiriavana dia ny ombona tao a ny jentilisa, ny ova fo sy ny Jiosy. Ary dia fantatsika ny fijoroana fa sarotra ny fampiombonana ny kristianina, fa fiarahamonina koa reo zavatra ireo no manjaka, dia voasarika ny kristianina hanaraka izany. Ary tamin'izany indrindra no nanorana ho an'ny kristianina rehetra fa manana trosa izy. Paoly apôstôly manao fanambarana horetany horen-danitra eto fa izy dia vonona anefa trosa. Inona ny trosa eto ry havana? Trosa ny amin'ny adidy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy hoe analan'olona vola izy na analan'olona trosa izy, tsy izany, fa izy dia samy hitendry havana. Zareo ngena andiny fefatra ambiny folo amin'ity romanina toko voalohany ity, mialohan'ny tory mialohan'ilay andiny fahena ambiny folo vakitsika teo, dia ny hoe ananan'ny Grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsy endry trosa aho koa raha izao dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa. Paoly apôstôly havana tena naniry andeha ho any Roma, kanefa misakana hatrany an-trano izy, ary ny finoany dia zao, tsy maintsy tonga any aminareo any aho raha sitrapony tompo, ary ilaza aminareo fa zaho a dia apôstôly, zaho dia apôstôly, apôstôly a mpitondra hafatra, apôstôly a misy olo tenan'i Jesosy Kristy, apôstôly a manoka tena amin'ny fanapariana ny filazantsara. Ary zany mahatonga azy miteny manatrosa aminareo a dia tsy maintsy ho any Roma hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Paoly apôstôly havana ilay manana finoana tena say, ilay lehilahy tena velon'ny finoana, lehilahy tena resin'i Jesosy Kristy. Ary tamin'izy niona tamin'i Jesosy teny amin'ny lalam-ben'ny Damasikosy, nidaraboka ny ankohaka lasa jamba, lehilahy manana maizy azy, lehilahy mpampianatra, kanefa tsy afaka nandeha, tsy nahita lalana raha tsy nisy olona nitarika azy, nitantana azy. Ary tamin'izany fotoana izany no nanovan'Andriamanitra azy ho amin'ny fahazavan-tsaina vaovao, ho amin'ny fiaina vaovao. Niona tamin'i Jesosy izy tamin'ny alalan'ny teny, satria izy andeha ho an'i Jerosalema hitondra ny taratasy andringanana sy ampijaliana sy hamonoana kristianina iny, no nahita fahazavana avy any an-danitra. Ary rehefa avy eo izy a nandre teny nilaza manao hoe, Paoly, Saoly, Saoly, nahoana no manentsika ahy ianao? Ary tsapany tamin'izany fotoana izany, ary niteny izy ny hoe, iza moa ianao izay enjehako? Dia ho ny feo manao hoe, zaho ngeny Jesosy izay enjehanao e. Ary tamin'izany ry havana no namangina Andriamanitra azy ka nahatsapany fa asa ratsika e ny ataon'ny olona manenjika fivavahana sy manenjika mpanompon'Andriamanitra. Ary tsy ireny olon-dreny no enjehana, fa tena Jesosy ilay tompon'ny fiangonana, tompon'ny asa. Ary izany no nahatonga azy ka nanovana azy hoe, manomboka izao aiova, ary tsy menatra ny amin'ny filazantsara, tsy menatra fa herin'Andriamanitra ho famonjena azy rehetra mino izany. Izany teny izany ry havana tena teny faharesen-dahatra fanekem-pinoana tao anatiny tao, sy ny kobony no azy ireny fa nolazainy. Ary dia teneny tsy menatra manomboko izao, tsy menatra ny filazantsara, fa ny filazantsara dia fahasoavan'Andriamanitra, famonjena azy rehetra mino. Zaho dia mino, mino aho fa Andriamanitra mitondra fiainao. Misy Jesosy mahita sy mahafantatra ny ataoko isan'andro isan'andro, ary ankehitriny aho dia manaiky azy. Akehitriny aho dia apôstôly mpitondra hafatra avy aminy, manaika isolo tena azy ety an-tany, ary manaika manomboka izao anoka tena ho amin'ny fampelezana zany filazantsara zany. Ary tsy menatra aho, tsy menatra aho fa hitory aho, hanambara aho fa herin'Andriamanitra no raisiko izany. Ary herin'Andriamanitra ihany koa zaraina ho an'ny olona rehetra fa zany filazantsara toriana izany no famonjena ho an'ny olona rehetra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a, simba ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany, tena mikorotana ny fiainan'ny olona, dia mitady fanavaozana sy fiavaozana ny olona, mitady fanavaozana ho an'ny ara-tsosialy, mitady fiavaozana ho amin'ny fiarahamonina, tady fiavaozana hatramin'ny ara-panahy satria simba ny ara-panahy. Tsaroan'ny Paoly izany ry havana ny hoe tsy misy hanavao sy hitondra fanavaozana ho any izany rehetra izany afa-tsy ny fitoriana ny filazantsara ao amin'ny tanàna. Ry havana malala, ankehitriny a izany koa nge ny iainan'ny firenentsika. Ny zava-misy rehetra nisy tamin'izany fotoana izany mbola manjaka mandrakandroany. Satria nahoana ry havana, tsy mandray ny filazantsara marina an'io. Tsy mandray ny filazantsara marina an'io. Fantatsika ny zava-misy rehetra ry ary, dia mianatsika ny amin'ny Paoly apôstoly fa ny filazantsara toriana dia herin'Andriamanitra, mitondra fanovana, mitondra fiovana. Rehefa tena raisin'ny olona amin'ny finoana, tsy misy hitondra fanavaozana sy fiavaozana eo amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiainantsika manokana, raha tsy raisintsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara. Fa io filazantsara io ry havana no herin'Andriamanitra manova, mitondra ho any amin'ny famonjena, manova ny olona, manova ny fiainana. Filazantsara manova tantara, manova mba hitondra ho amin'ny famonjen'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ianao ve menatra ny mitory zany filazantsara manova tantara zany? Ndraindraika ry havana menatra tokoa ny olona hitondra baiboly, ankehitriny moa ohatra ny hoe voasolon'ny telefonina ve? Fa tsy ry havako, telefonina nge marina fa fitehirizana zavatra maro be no ao anatiny ao, fa ny tenin'Andriamanitra ny baiboly de fa ny baiboly de fitehirizana irery ny soratra masina, tsy misy zavatra hafa koatran'izay eo. Zany hoe rehefa manokatra baiboly ianao a, tsy ho voasarika mihitsy ho amin'ny fakapana samihafa, satria izay tokana tenin'Andriamanitra tokana ao anatin'ny baiboly. Fa raha manokatra telefona ianao, be de be ny zavatra miditra ao, ny ratsy, ny tsara, ny manahirana rehetra, zany no anatin'ny telefona, tsy misy mahasolo baiboly. Ary zany no ampahirezina tsika hoe mila manana baiboly ny tsirairay avy. Aza menatra ny tondra baiboly sy mampiasa baiboly, fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany no manafaka sy mitondra famonjena. Ny tenin'Andriamanitra irery ihany, ny filazantsara irery ihany no herin'Andriamanitra mitondra fiavaozana sy fanavaozana, ny toetsaina, ny toe-panahy, ny fiainana andavanandro. Ary zany mahatonga ny Paoly resy lahatra hoe tsy menatra ny filazantsara aho, fa ny filazantsara herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany. Vita ve ary havana ny fitorianao ny filazantsara? Ianao ve le olona tsy mba menatra? Lazaina fa olon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, mpivavaka. Na de maro aza ry havana ny olona mana ratsy ary sa miteny ratsy, manatsatso ny tenin'Andriamanitra mihitsy no hoe ny fivavahana no mampahatra ny firenena, de mifona ho any zany olona zany tsika. Tena mifona ho an'ny malagasy raha mbola samy iteny an'izany. Fa isika ry havana tena tokony sa hijoro fa tsy misy afa-tsy ny filazantsara, ny finoana ny filazantsara no herin'Andriamanitra mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Evero nge ry havana, iza moa ny olombelona mahay manao rivotra fa avy aiza ny rivotra ianantsika? Iza no hanao masoandro? Avy aiza nga ny masoandro afa-tsy ilay Andriamanitra zay mitory milaza an'izany? Ilay Andriamanitra manana ny hery rehetra, mitondra famonjena ho antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy toy izao isika raha tsy ilay Jesosy, ilay fahasoavan'Andriamanitra nanefy tena, nanafaka sy nanavitra antsika tamina lorany tenany teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena ny olona rehetra mino azy. Azany ry havana ny filazantsara tsy maintsy toriana, hitariana ny olona ino an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy le Andriamanitra tonga tetỳ amin'izao tontolo izao, ny solovona, ny soloelika sy ny fahotan'ny olona rehetra. Ary zay rehetra mino izany tsy ho menatra, ho voavonjy amin'izao fiainana hita maso izao sy amin'ny fiainana ho afaka hanome ny fiainana mandrakizay. Havana malala, Paoly apôstoly dia niteny hoe tsy menatra ny fitoriana ny filazantsara. Mampaherentsika rehetra, torio ny tenin'Andriamanitra, torio ny filazantsara an'Andriamanitra. Fa na inona na inona teny manatsatso ny fivavahana ry havana, tsy makivy zany. Efa nisy zany taloha, fa move tsy toy ny zezika mampaniry isan'andro ny finoana ao anatitsika. Dia mampaherenao manaova tahaka amin'ny Paoly apôstoly, aza menatra mitory filazantsara fa herin'Andriamanitra manova fiainan'izany. Faharoa ry havana dia ny hoe zay marina ny finoana no velo. Paoly havana dia nitory izany tokoa tamin'ny finoana marina ary nandeha nitety tanàna sy vohitra rehetra. Ary izy no milaza fa avy amin'izany fitorianany filazantsara zany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana, fa voasoratra hoe ny marina ny finoana no velo. Avy aiza mory avana ny finoana? Ny finoana araka ny Romanina 10:17 dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny avy amin'ny tenin'i Kristy. Ka raha tsy misy fitorianany tenin'Andriamanitra zay tenin'i Kristy, tsy hanam-pinoana mihitsy ny olona. Ny ananantsika ny finoana zany a tsy amin'ny fampianarana samihafa any ivelan'ny fiangonana, fa ao anatin'ny fiangonana, ao amin'ny tenin'Andriamanitra irery any. Ary zany mahatonga ny hoe torio ny filazantsara, lazao ny marina araka ny tenin'Andriamanitra. Fa ny filazantsara irery any, ny tenin'Andriamanitra toriana ihany, lay tenin'i Kristy no mitondra sy mahatonga ny olona anana finoana ary marina ny finoana ihany no velo. Azaina eo amin'ny 17:7 tsara ry havana, zany teny zany hoe zay marina ny finoana ihany a no velo. Ka ny fitorianany filazantsara ry havana dia ho an'ny olona rehetra, tsy jerena fiavinana, firazanana na fari-pahalalana. Fitorianany filazantsara dia natao ho an'ny olona rehetra, natao an'ny mahatra, natao am-panankarena, natao an'ny lehilahy, ho an'ny vehivavy, natao an'ny faritra rehetra sy ny firenena rehetra ny fitoriana ny filazantsara, mba hahatonga ireny rehetra ireny anana finoana an'Andriamanitra. Ary finoana tsy aroaroana faharatsi, finoana tsy sady mino an'Andriamanitra no mino razana, tsy izany ny finoana marina. Fa ny finoana marina dia ianao mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ary izy rery ihany no manjaka ao anatintsika, ny feon'ny rery ihany no henontsika, ary ny teniny rery ihany no tanterahantsika. Izany ny olona velo ny finoana marina, ary ny olona manana finoana marina tsy hiverin-dalana narovinana oviana. Ny olona manana finoana marina ho sitrana, ho velona mandrakizay. Ary ny olona manana finoana marina dia ho mpandresy amin'ny zavatra rehetra. Driavana malala, ianao zany tompony andraikitra ny amin'ny fiainanao manokana. Matoa zany isika tsy manana finoana na kely ny finoantsika, dia satria isika tsy miaina, tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mandray ny teny rehetra ho tenin'Andriamanitra isika, ka mandatsaka izany ao am-potsika, dia manaiky isika hitombony ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika, dia ho velon'ny finoantsika. Ary zany ny olona manana finoana marina, finoana marina dia ny tenin'Andriamanitra irery any hivelomany iainany. Ary zany tenin'Andriamanitra zany no mibaiko azy, ny tenin'Andriamanitra no hiorenany, ary ny tenin'Andriamanitra no hananany fiainany ka hivelomany amin'ny finoana marina. Dia havana malala rehetra amin'ny tompo, firotoana tokoa re zay nefa nandrenesantsika ny fitorianany filazantsara. Firotoana izay no efa nitoriana ihany koa ny filazantsara. Fa manahoana ny fiainam-pinoanao? Manahoana ny fiainam-pinoantsika, finoan'ny fiangonana? Tena misy ry havana olona tena velon'ny finoana, tena manaiky izany finoana marina izany. Fa misy ihany koa ny olona manao tandro izay ireny ilay olona minomino foana finoana diso, satria mampifangaroaro ny finoany amin'ny fampianarany diso any hafa. Dia mandiha ny tenintsika ry havana, ary zao tenin'Andriamanitra izao no mamerina antsika amin'ny finoana marina, mba tena iorina amin'ny finoana an'ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina isika, ilay Andriamanitra mpamorona sy nanome antsika fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity, ilay Andriamanitra zanaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, nanetry tena ka lay tsy nanota ny tonga ota, nitondra ny valin'ny fahotana rehetra sy ny faharatsiana olombelona rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rany ho famonjena, velona mandrakizay ary mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra ray. Mivavaka ho antsika, lay Andriamanitra fanahy masina, lay fanahy masina mpampahery, solovava, lay fanahy masina mpitaridalana, ary lay fanahy masina manoro hevitra sy manolotsaina isan'andro isan'andro. Ireo ry havana ny orenany finoantsika, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, dia minoa mba ho velona ianao ary miorena amin'ny finoana marina. Dia mandehana ry havana, toria ny filazantsara, aza menatra ny amin'ny fitoriana amin'ny sehatra rehetra izay aleanao, naiza naiza miteny ianao, toria ny filazantsara. Ary fitoriana filazantsara ihany koa ry havana, tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny fihetsika, amin'ny fitafy, amin'ny fanao andavanandro, isehonao. Dia manekeo epistily velona vakiny ny manodidina mba ho filazantsara mandehandeha isika, aza menatra torio izany, ary iaino a ivelomy a ny tenin'Andriamanitra fa izany no itombontsika amin'ny finoana. Dia mahereza ry havana, tompane ombanao hatrany hatrany, ampahery antsika rehetra mba tonga antsika tena ho velo ny finoana marina, dia ny finoana an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, fa tsy homenatra zay rehetra mino azy ho ny tenin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny.

ivavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika mpamonjy anao, feno fisaorana anao ny fonay, tsaroanay sady sampanay fatianay anao, mampahery anay sady miteny aminay amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Tendreto izay tompo, fona aminao izay fa efa ela no nandre nahafantatra ny marina ny toriana ny tenin'Andriamanitra, kanefa mbola mafo, mandeha amin'ny fahazarana, miaina amin'ny filany izao tontolo izao, manao izay mahamenatra ny fitoriana ny filazantsara. Nefa ianao miteny aminay fa tokony tsy homenatra ny fitoriana ny filazantsara, rehefa izany no herin'Andriamanitra ho famonjena anay sy izao tontolo izao. Dia mangataka famelan-keloko izay Andriamanitra, mifono izay ny amin'izay nataonay ny anay arekanay. Dia mitarianay fanahy masono, meo anay ny fahendrena, fanahy masono avao izay fa ianao rery ihany no manavao anay. Dia ny mpanomponao izay mivavaka ankehitriny fantatra no momba azy, ny fiekehikeloka toloniny, fahatserovantena ny rehetra tamin'ny lasany ary ny fikasana izay ho ataony amin'izao sisa izao, dia taio Andriamanitra ny fanapa-kevitra. Mamelany elony rehetra ianao ary tario amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fiainana manokana sy ny hoaviny. Taio ny mpanomponao, aza velanao hitsangamenatra, omeo rariny eo amin'ny fiainany, atobay amin'ny fahasoavana, fitahiana mananambo sady ampy, ary engany ho olom-baovao tsy homenatra ny fitoriana ny filazantsara, ary hijoro vava olombelona amin'ny finoana amin'ny toerana rehetra. Dia taio Jesosy ny mpanompona hoe ny ankonanay rehetra entinay ambavaka mba ho tahian'Andriamanitra ary anaiky ny finoana marina. Apetraka aminao tompoan'ny mpanomponao tsy salama mivavaka ankehitriny, ianao ho tonga eo amin'ny fiainany kanasi

0: hitana aza. Ary naiza naiza olona miantso ny anaranao, fonjeo Andriamanitra. Apetraka aminao ny firenena anatin'ny olana fandriam-pahalemana, korotana ara-politika, fiheverantena ho zavatra, fanompoana olona aza. Andriamanitra mifona ho an'ity firenena ity. Aza velana ho anjaka zaka eto ny asa matsy, ny hery miafina ratsy rehetra. Fa didina siravanay amin'ny anaran'ny herin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, ho motsamotsana, ho levona, ho ringana, maidorana amin'ny anaranao any farino rehetra avy. Jesosy, vonjeo ny firenenay, vonjeo ny mpitondranay, tena iorina ny finoana. Jereo ny malagasy rehetra, mba iorina ny finoana anao ilay Andriamanitra tokanao amin'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Mino ary izay Jesosy, fa mihaino vavaka ianao, ka ny sentony fon'ny olona rehetra sy ny fanirin'ny etaetany henoy dia efa lio. Ary izay rehetra notononinay teo, eninao izany, omenao anay ny rariny. Ary dia kambanay ny vavaka amin'ny anampianaranao anay, manao hoe:
1: Ho tonga rehefa anjakanao, atao ny sitraponao, izay tamin'ny

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny mpamirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekolitirana tanamanjaka dia 50 taona nanabeazana, ny taizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina. Dia hanamarika manetriketrika izany jobily izany ny 20 Septambra 2022 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodam-paritany avaratry manian'ny fahakalazana. Koa manentana sy manasam-panajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia ny trano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ny tonga soa aty tanamanjaka ny Alahady 20 Septambra 2022 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, hoy ny pastora sy ny komitin-jobidy.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Izahay ato amin'ny Onifra Antsirabe dia miarahaba anareo mpianatra rehetra afaka bakalorea. Mbola sahiratsaina ve ianao ny amin'ny hanohizana ny fianarana? Ho antsika izay manana ny mari-pahaizana bakalorea ka maniry ny hanohy fianarana ety amin'ny anjery manontolo dia misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana licence sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony, fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana, fidirana Oktobra 2020 sy 2020. Ny toerana misy ny sekoly: Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika, 3e étage. Fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 28:13-14 a dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Fifandraisana 032-03-057-02 032-03-057-13.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
0: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana:
4: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04,
4: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Odio, odio.
6: Mandrosy fa tsy midy io e.
5: Eh, manahoana ianao ato izany e?
6: Eh, Tena tsy salama lamizao e.
7: Zany a, ary hitako ny tonga miasa mihitsy. Zany mihitsy zao nandehanako aty hoe jery anao. Misy vahaolana ity omeko anao ary. Efa tonga eto amintsika ny detox machine. Mitsabo ny aretina rehetra. Manala ny loto rehetra amin'ny vatana. Manala ny faikapana fody any anaty any a. Menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana. Manala ny nikotina, rebeta sy rhumatisme reny. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
6: Zany a, de ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona.
7: Tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsabondry zareo ary hafa mihitsy. Tongotra madio be io a, atao ao anaty rano. Rano madio a, fa avy eo io rano tonga de mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatin'ny ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona. Fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be a.
8: Fa toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika eto Antsirabe. Ny alakamisy 7:30 sy ny zoma 8:30 ary ny sabotsy 9:30 ny volana septambra 25/2 avy zao.
7: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
6: Raha misy numéro telefôny aloha de mba omeo ihany ahy.
7: Ay ve, numéro telefôny ary 034 74 696 89.
6: Andraso mihitsy aloha fa ohatrany tsy voaraiko tsara ne izy teo hoe 034 74 696 89. Zay a.
7: Voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
9: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
3: Radio Feno filazantsara.
11: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
12: Fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia ho fitsorana amin'ny fahandevozana. Ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitr'ireo zanak'Andriamanitra. Romanina 8:18.
10: Radio Feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandaharana, ahalalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa,
0: foibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsiva ny fiangoana loterana malagasy,
0: lova soa katse.
2: Anio 15 septambra 2020 sy valonjato sy arivo nahaterahany.

0: Docteur Borgenvich, izy moa dia nahavita fianarana momba ny dokotera sy ny mahasa mahapastora. Tany Afrika Atsimo no nanaovana ny ordinasionany, saingy teto Madagasikara kosa no nandaniany ny androny betsaka. Antananarivo no nanaovany ny asa medikaly sy pastoraly, nandritra ny taona maro, 1800-1900. Izy koa no misionera namorona sy nandika hira maro indrindra tao anatin'ny fihirana loterana, izay taty aoriana lasa fihirana ny FFPM. Pastora tao Ambatovinaky ihany koa izy, ary izy ihany koa no namela hira maro tao amin'ny fihirana izay ampiasaina mandraka kehitriny. Isany nampianatra voalohany ny grefy amin'izay fambolena teto Madagasikara ny tenany. 70-100 notokanana ny fiangonana trano vato faravohitra. 80-80 nahaterahany Borgen Martinussen Hodnelanda tany Lindasa. Tamin'ny farany taona 70-100 izy no tonga taty Madagasikara ka namantana asa tany Ankarana sy manambondro ary vangaindrano. Tamin'ny taona 70-100 kosa dia niasa taty Antsirabe. Efa niasa tao fandriana ilaka koa izy ny taona 120-100 hatramin'ny taona 120-100. Raha tsy ahivona dia tamin'ny androny no nitara ny fiangonana loterana nosivolo tao Marolambo, izay efa niasany loterana tamin'ny andro malagasy, nefa foana rehefa tonga zanatany frantsay i Madagasikara. 80-80 nosamborina ary notifirina teny Antananarenina i Rainandriamampandry sy ny Prince Ratsimamanga. 70-90 nahaterahany Mademoiselle Hamerbo Reidom, misionera niasa taty Madagasikara tamin'ny taona 120-100. Nitandrina ny klasimandry sy nampianatra tao Betafo ary nifindra tany Marolambo taty aoriana. Nanao ny asan'ny evanjelistra tany Nosivolo no tena nahafantarana azy. 120-100 fivoriana sinoda jeneraly voalohany taorian'ny fanambarana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. Ny 50 hatramin'ny 20 Septambra 120-100 tao Toliara no nanaovana ity sinoda jeneraly ity. Amin'ny tantaran'ny sinoda jeneraly dia sinoda jeneraly fahaefatra kosa ity fivoriana ity, izay fotoana nahavoafidy malagasy voalohany ho filohan'ny fiangonana loterana malagasy dia pastora Rakoto Andrianarijanona. Pastora Tailo Gilbert kosa no filoha lefitra. Pastora Gabriel Nakestad no sekretera voalohany, ary Andriamatoa Docteur Andrianarivelo ministra no voafidy ho mpitahiry vola tamin'izany. 80-120 nodimandry i Andriamanantena Georges, fantatra amin'ny solona anarana hoe Rado. Tao Amboipotsy Antananarivo izy no teraka. Mpanoratra nanana ny lazany teto amin'ny firenena izy, mpamorikira ihany koa izy, ary nahafantarany maro azy ny hira hoe Aza Avela Halala, Ninninna Hitranga Jesoa sy ny maro samy hafa.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa ka

FM, Rekam Sifultep Karu, Megahertz.

Iaraivavaka isika rehetra, misaotra anao zahay ry Andriamanitra ray eo noho ny fanomezanao anay ity andro vaovao ity indray, tratra izao marain' izao ka afaka handre ny teninao. Eny mamelany elokay izay hitondra ny hafatra ary mampianaranay tsy ho fatra-pandaha tahaka an'ireo jiosy sasany, tsy ho fatra-pandaha tahaka ny mpahay lalàna sy ny fariseo sy ny vondron'olona hafa fa ataovy manaiky ny asam-pamonjena vitanao sy izay rehetra nentinao na inona na inona na manahoana na manahoana fomba nanatanterahanao n'izany Jesosy. Apetraka eo ampelatananao ny fandrenesana ny teny sy ny fanambarany zany. Ny fanainao masina no hitaridalana ka hampianatra sy hitahiry aminay tsirairay avy. Ambony zavatra rehetra alohany anambaranay an'izao zava-masina izao dia mamindra fo aminay. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao avy an'Nazareta. Amen. Ny anjarantsika amin'ity androany ity dia izay voasoratra amin'ny filazantsara masina araka ny Lioka toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy kosa Jesosy taminy, hataonareo amiko tokoa izao oabolan'izao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao, izay renay fa nataonao tanin'ny Kapernaum dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary koa hoy koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay kasitrahany eo amin'ny taniny, fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro ny mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha ny hatona ny andro telo taona sy enim-bolana, ka nisy mosaromafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahina ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho an'ny Zarefata any amin'ny tanin'ny Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodioviny na dia ray akory aza fa namana sirianina ihany. Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-tanàna ary nitondra azy ho any an-tampon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerana amin'ny atsana, nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Amena. Ray masolo, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amena. Ry mpihaino malala, ampitomboina mandrakariva ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amena. Endry havana malala, mbola mitory ny filazantsara Jesosy hatramin'izao, ary zany no loahevitra hoentsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ka raha vadika amin'ny teny hafa zany dia mbola manao ny asany hatramin'izao Andriamanitra. Raha tsy ivona kely eo amin'ny Lioka toko faefatra, Jesosy taoariany nanaovana batisa azy dia alohan'ny anomboan'ny asany dia nalay mpanahy ka nandreseny ny devoly izay nakafanahy azy. Ary voambara koa fa efa nanao asa lehibe izy tany amin'ny toerakafo, fa amin'izao dia manao ny fitoriana ny filazantsara ao an-tanàna izay nahalehibe azy izy, ka izany no asa nataony mba hisehoana zavatra samihafa izany asa nataony izany. Ka melohan'izao perikopa izay anjarantsika izao ohatra, dia misy ny fandraisan'ny vahoakan'i Jesosy, ny fandraisan'ny olona tao Nazaretan'i Jesosy. Zany dia hitantsika izay mitohoka amin'izao andinin'ny faharoambyroapolo izao, manao hoe: ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho ny teny fahasoavana nanao lokon'ny vavany, ka hoy izy, tsy zanak'i Josefa va ity? Fandraisan'ny vahoaka hafahafa satria gaga tamin'ny fampianarana izy ireo tamin'ny voalohany, gaga tamin'ny teny izay nivoaka tamin'ny vavany, nefa koa to misy teny izay manivaiva na manambany na manao tsinitsinina. Ny antony nagaga azy ireo ry havana dia tamin'ny fampianarany, satria nampianatra toy ny olona manana fahefana izy fa tsy toy ny olona mpanoradalàna sy ny mpampianatra ny lalàna teo amin'i Jiosy. Raha ny marina, rehefa nitsangana hampianatra ny soratra masina ireo mpanoradalàna sy ny mpampianatra ny lalàna, dia matetika no tsy dia misy dikany firy ny zavatra lazainy. Marina fa namaky ny andininy avy amin'ny soratra masina izy ireo, toy ny nataon'i Jesosy ihany,
saingy raha tokony hanazavy zany izy ireo de nanomboka nanonona ny teniny mpampianatra hafa fotsiny. Gaga tamin'izany fampianaran' zany ny vahoaka satria azon'izy ireo tsara zany fampianaran' zany. Gaga izy ireo satria tsotra de tsotra ilay izy kanefa nanana fahefana noho ilay tenin'andriamanitra madio sy mahisy tsy misy fanampiny tsisy fanavana tao anatiny ary tian'izy ireo zany. Ary nanindry hanre bebe kokoa ny amin'izany fampianaran' zany izy ka farafaratsiny mety mbola hisy zay fampianarana tian' jesosy ampianara. Marina nefa fa nisy olo-kafa tamin'ny zao andininy zao zay nahatsapa hoe iza marina moty jesosy ity, tsy ilay fampianarana mahagaga no nahatonga azy hiteny hoe iza, fa manomboka fanakianana izy ireo, nanomboka te hanakiana an' jesosy izy ireo, te hanao tsinitsinina an' jesosy izy ireo. Tsarovy ry havana mpiainy fa tanàna ny avy an' jesosy Nazareta, ka na de gaga tamin'ny fampianarana azy izy ireo de tsy ilay fahagagana sy lesona azy ho fampianarana no taona vesatra tao an-tsaina izy ireo, fa ambarany hoe tsy zanak' jesosy josefa va ity. Ntikan'izany de zao hoe samy nahatsiaro an' jesosy fony izy mbola ankivy nipetraka atao amin'izany tanàna izany, nahatsiaro azy ny tombo sy ny halehibe ary fantany amin'ny atsipiriany ny fiainan'i jesosy teo hany ka sarotra taminy ny nampifanaraka ny fahatsiarovany an' jesosy fony mbola kely sy ilay fampianarana miezinezina nataony amin'ny mahampampianatra lehibe azy zay mipetraka teo anatrehany ankehitriny. Eny, mbola 30 taona mony jesosy kanefa de efa namoaka zavatra lehibe, ka zao sahirana reo olona zay nijery azy hoe izy no ilainay rahin'andriamanitra hampianatra ny tenin'andriamanitra taminy, kanefa zazakely fantany teo an-tanàna. Azo inona fa maro taminy koa no nandeha nivavaka tao amin'ny sinagoga talohany nahaterahan' jesosy ary ankehitriny tonga izy hampianatra azy ireo, nanontany tena izy ireo hoe ahoana ny nahafahany nianatra sy nampianatra zavatra lehibe toy izany nandritra ny fiainany, nanontenitenina izy ireo hoe ahoana ny nahatonga ny zanaky ny mpandrafitra anankiray ho hendry sy matanjaka ao amin'ny tenin'andriamanitra, ananahoana ny nahatonga n'ity jesosy ity ho lasa mpampianatra lehibe. Akoatra izany ry havana dia azo antoka fa nisy taminy somary tezitra sy tafitohiny tamin'ny votoatin'ny toroteniny. Io ilay mesy mitondra ny fanjakana zay notadiavin'izy ireo, mesy zay hitarika an' israely ho lasa firenena loharahara nerantany, il mesy zay hanaisotra ny fanapahan'ny romana. Ry havana malala, efa mba nisy nanontany tena koa ve tsika hoe iza marina moty jesosy ity, sao de manindry mafy hoe tsy zanak'ilay josefa mpandrafitra ve ity? Anisan'ny fanambanimbaniana sy fanivaivany zany, ka sao ho tonga tafalatsaka ao amintsika ihany koa, sao de tonga atsika handahan' jesosy ny fiheverantsika tahaka izany. Jesosy kosa nefa ry havana de tsy mba niresaka zavatra maro tao amin'ny toroteniny, fa naneho kosa izy fa tonga mba ho fahazavana sy ho fitahina ho an' jentilisa. Azo antoka fa nahatezitra ny ampon'ireo jiosy zany ny ankamaroan'ny jiosy de nihevitra ny jentilisa ho toy ny olona ambany indrindra sy nitsinona toy ny biby tsy mendrika mihitsy aza. Ry havana malala, eto nefa de ambaran' jesosy hoe an'izao fotoana izao amin'ity ankehitrinytiny tonga ny famonjena. Nisy jiosy sasany tamin'izany fotoana izany nihevitra fa ny hany antony namoron'andriamanitra ny jentilisa, namorona an'andriamanitra ny jentilisa azafady dia mba ho solika handoroana ny afo ny helo, ka tsy maintsy nisy tamin'izy ireo no nanohitra azy ny monomono na ny eritreritra ny hitsangana sy hiala tao amin'ny sinagoga. Tany am-piandohana dia nihevitra izy ireo fa tonga jesosy mba hanorona ilay fanjakana. Nanana mipokosa izy ireo satria olona vo avy tao amin'ny tanàna n'ilay ho mesia, sany ankehitriny rehefa avy nandre azy nitory momba ny fitiavan'andriamanitra ireo jentilisa dia nanomboka ny salasala raha tena mpaminany tokoa jesosy, nanomboka nanontany tena izy ireo raha izy tokoa ilay mesia nampanantenena na tsy
satria fantatr' Jesosy izay tao an-tsainy tao am-pony dia nilazany tamin'ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo fa tsy akasitrahany eo an-tanyrazana mihitsy ny mpaminany indrindra fa ao amin'ny tanàna ny aviany fa nilesinao antsika ry havana izay meny izao tenin'andriamanitra ao dia hoe mbola misy mandraka kehitriny ny olona izay miseho mankalaza sy mideran'i Jesosy noho ny asa nataony saingy mbola misalasala tsy mino ka mbola sahy miteny tahaka ireo olona teo aloha hoe izay mitoetra tao Nazareta hoe tsy zanak' Josefa va ity. Fa raha izao anjara-perikopan'ny vakitsika izao dia mbola maneho indrindra ihany koa fa tsy ankasitrahana eo amin'ny taniny mihitsy ny mpaminany, tsy ankasitrahana eo amin'ny taniny mihitsy ny mpaminany. Milaza izany ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo fa izao aloha voalaza amin'ny andiny fahatelo amby roapolo hoe ary hoy Jesosy taminy, ataonareo amiko koa izao aobolan'izao mpanao fanafody sitrany ny tenanao izay renay fa nataonao tany Kapernaum dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Izany tenin'andriamanitra izany dia toteha hitaporofo ny sasany tamin'ireo mpony natao Nazareta fa tena mpaminanin'andriamanitra tenin'andriamanitra ity Jesosy ity fa tsy ilay zanak'i Josefa izay fantany fotsiny ihany. Te hahita ireo famantarana sy fahagagana nataony tany an-kafy izy ireo toy ny hoe miteny izy ireo hoe koa tena ianao ve ilay mpaminany sy ilay mpampianatra resahina momba azy io? Eny ary, porofoy aminay izany, asehoy anay, ome famantarana zahay, manaova fahagagana, zany no tian'ilay oabolana ambara no hoe mpanao fanafody sotrany ny tenanao izay renay izy fa nataonao tany Kapernaum dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Zany dia mitovy amin'ny hoe aza manatona dokotera tsy marary mihitsy, aza matoky mpahandro mahia. Ny tikambara dia hoe porofoy aminay fa mpaminany ianao, ampy anay izay. Tsara ho fantatra ry havana fa tsy fangatahana tsy mitombona akory zany nataony Jiosy zany. Ny famantarana dia natao mba hahafahany vahoaka Jiosy manavaka ny tena mpaminarina, mpaminany marina sy ny mpaminany sandoka. Milaza tamin'ny Andriamanitra fa raha misy mpaminany roa tonga ao an-tanàna ka samy hafa ny zavatra lazain'izy ireo dia ny fahafahana manao famantarana sy ny fahagagana ary me faminaniana marina momba ny ho avy no fomba fahafantarana hoe iza ny tena mpaminany marina. Izany no antony nanaovan'izy ireo, nanaovan'ireo mpaminany tao amin'ny testamenta taloha famantarana. Izany koa no antony nanaovan'i Jesosy sy Petera ry Paoly famantarana mba hanaporofoana amin'ny vahoaka Jiosy fa avy amin'Andriamanitra tokoa izy ireo. Ry havana malala, amin'izao fotoana izao dia tsy mila izany famantarana izany tsontsika satria nanantsika manontolo ny tenin'Andriamanitra. Ny fampifanarahana ny fampianarany mpampianatra iray amin'ny soratra masina no hitsarantsika raha marina izany mpaminany izany na tsy tsy manana nydoara toerana amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra kehitsinontsony ny famantarana sy ny fahagagana fa ny finoana. Saily tamin'ny andron'i Jesosy dia nisy anjara toerana lehibe izany, noho izany dia fangatahana tena nety tsara raha-pampianarana baiboly no nataony mpony nataony Nazareta satria milaza ho mpaminana izy kanefa manana fampianarana momba ny fitiavan'Andriamanitra ny jentilisy, izany hoe fitiavany andireo Jiosy izay tsy tena azon'ireo ekena, ka dia nangataka famantarana izy ireo. Te hahita porofo izy ireo ary move nanometsiny izany Jesosy. Andeha ho jerentsika ny eo amin'ny Lioka toko faefatra andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ny zavatra voalohany nataon'i Jesosy ho vali teny dia zavatra tokony hataontsika rehetra ihany koa, mifantoka tamin'ny tenin'Andriamanitra izay aloha mba hampanaporofoana ny fampianarana. Izao ry ny voalaza, ary hoy koa izy lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany izay kasitrany eo amin'ny tany, fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro ny mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha nihatona andro ny andro telo taona sy enim-bolana, ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahina ho amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho an'ny Zerafata Sarefata any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka tao amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nidiovina na dia raha akory aza fa namana Siriana ihany. Inona no tian'izany olazaina ry havana?
mpaminandro avy tao amin'ny Israely, i Elia sy Elisa. Hoy Jesosy, jereo mpaminandro ireo saingy nitondra ny tenin'Andriamanitra kanefa tsy nanao fahagagana na famantarana teo amin'ny zanak'Israely izy ireo fa nahoana ary, satria mafy loatra ny fonareo, ny hamafy ny fonareo noho ny ota sy noho ny tsifinono. Ireo olona roa tsy jiosy ihany no nalehan'ireo mpaminandro ireo, vehivavy mpitondra tena tsy jiosy, tao Sidona sy Namana Siriana, izay vahoaka voan'ny Habokana. Raha ny faritry ny jiosy mahazatra azy de efa ratsy sahady ny olona tsy jiosy, saingy ny tena ambany indrindra ireo heverina ho tsy nisy vidiny akory de ireo vehivavy mpitondra tena. Haitsika tsara zany ankehitriny ireo olona voan'ny Habokana zay tsy jiosy ireo, haitsika tsara koa ny fahambaniny zany olon-drany. Kanefa ireo mpaminan'Andriamanitra roa dia Elisa Elisa de nankany amin'izy ireo fa tsy nankany amin'ireo marary sy sahirana tao amin'ny Israely. Tsy milaza amin'izy ireo Jesosy hoe tsy afaka manao fahagagana izy, tsy nilaza koa Jesosy hoe tsy hanao fahagagana any, satria afaka manao izany izy ary manao izany tokoa. Ny tena nataon'i Jesosy dia ny kendry mivantana ny fototry ny olana, mikendry ny tena ivo ny raharaha. Jesosy mahita ny tena ombadiky ny fangatahan'izy ireo, tsy misy dikany mafahagagana sy ny fanasitranana izy, ka mifantoka mivantana amin'ny toetry ny fonin'izy ireo, dia ny hamafy ny fonin'izy ireo sy ny fankahalany ny jentilisy. Ary milaza amin'izy ireo Jesosy fa raha tsy miatrika ny olana ao am-pony izy ireo, raha tsy mibebaka amin'ny fankahalany, dia ho verimaina ireo fitahina nentin'i Jesosy. Ary hiodina any amin'ny jentilisa Jesosy toy ny nataon'ny Elia sy Elisa zany. Raha tsy manaiky an'i Jesosy araka ny maha izy azy sy araka ny tanjona nahatongavany teto ny vahoakan' Israely, dia ho very fitahina, zay fitahina lehibe zay efa nentin'i Jesosy. Ka hoy izy hoe riponina ao Nazareta, tia ny fahavalonareo Andriamanitra toy ny itiavany anareo ihany, fa raha tsy miala amin'ny fahotanareo anareo dia hitahy ny fahavalonareo Andriamanitra ka tsy anareo. Misy safidy toy izany eo amin'ny fiainantsika izay miatrika an'i Jesosy ry havana. Ka ny lesonao antsika ry havana amin'izao anio izao dia izao hoe mbola misalasala amin'ny fiavian'i Jesosy ve tsika? Ambareny mandrakariva fa hoe Madagasikara ny Kristy, Kristy ho amin'ny Madagasikara, kanefa mbola misy endrika fisalasalana ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy. Mbola misy endrika fandavana fa raha ity firene itikity no tena manaja molotra tokoa sy manaja mifo an'i Jesosy ary manaiky azy ho tompo sy mpamonjy, dia tsy ho toy izao ny hafarahan'ny firenentsika. Eny, mampisafidy antsika mandrakariva Andriamanitra amin'izay alehantsika, aoka hanana fitokisana an'Andriamanitra, hanaiky azy tsisy fisalasalana, fa manambaraka olaka amin'ny vahoaka Jesosy tao amin'ity Nazareta ity. Fa amintsika kosa dia manambara antsika mivantana ka azontsika an-tsaina eo am-pianoana ny tenin'Andriamanitra ny tiany Jesosy ambara hanekitsika azy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika. Faranan'izao tenin'Andriamanitra izao ny anjarantsika fa misy fankalazana sy fiderana hitondra ho any amin'ny famonoana. Na manao ny asan'i Jesosy na mbola manohy ny asan'i Jesosy dia misy mandrakarivo zany hoe fankalazana sy fiderana ho any amin'ny famonoana. Izao voalaza dia tezitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-trano an-tanàna ary mitondra azy ho any an-tampon'ny havoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny atsana. Ry ny zavatra tian'izy ireo teto dia mampiseho ny alalin'ny fankahalana tao am-po. Tao amin'ny tanàna ny ihany nahalehibe an'i Jesosy, kanefa izao izy dia mikasa hamono an'i Jesosy ireo olona izay nipetraka tao, satria ny heveriny fa nilaza zavatra tsy tiany ho re. Voalaza fa feny fahatezerana zay rehetra teo amin'ny sinagoga, ka nikasa hanipy azy ho any miatsa ny velan'ny tanàna. Toa tsy fahita loatra zany hoe famonoana olona tsara ao arian'ny fitompona fivavahana zay nataony.
tao tsy rehefa hita loatra zany hoe famonoana olona zay mitondra ny famonjena sy ny fahatsarana ho azy ireo amin'ny asa zay atao. Mampanontany tena izao toejavatra izao, firy amintsika no mamono olona aorian'ny fitompo vavahana? Tena marina zany, firy amintsika no mody any an-trano ka miteny hoe mino ve isika an'izay nolazain'ny ranona tamin'ny fampianarana baiboly? Tsy fantatra hoe nahoana izy ny mbola misokatra ny vava, na hoe hitatsika ve ny fitafiana tany am-piangonana tsara sy mendrika kanefa ho vonoi ny olona iny aorianan'izany? Tsy azo inoana hoe mankasitraka an'izany Andriamanitra. Fantatsika ve hoe inony ireny? Teny feny fankahalany ireny, ary nylazan'i Jesosy ao amin'ny Matio fa ny fankahalana dia mitovitovy amin'ny famonoana olona ihany. Ireo mpiangona tao Nazareta ireo dia tonga tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata. Mipetraka teo izy sady naneho endrika masina, naneho endrika manana fitiavana vavaka. Ny vavaka izy ireo, ny hay mitoriteny maro avy tamin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Avy eo dia nivoaka izy ireo mba hamono an'i Jesosy, satria tsy tia ny zavatra nylozainy. Mahagaga sy mampiome mihitsy zany filaharany zavatra mitranga zany, satria mampatahotra sao mitranga matetika zany amin'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao, ary na dia eto amin'ny fiangonana eto firenentsika azy zay andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Satria tongo sika, mihiry sika, mivavaka sika, mifaly sika, mifandray tanany sika, miaino toriteny sika, avy eo dia mody any an-trano ka mamono olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika. Eny ary avana, tena nanandrana namono an'i Jesosy ara-batana ireo olona tao Nazareta. Tena nankahala mafy ny zavatra nolazaina izy ireo, hanyka nitondra azy nivoaka tany amin'ny tanàna, nankany amin'ny sisiny avoana sy ny tanàna, ary nanandrana nanipy azy tany miatsana. Ny zavatra mety ho nokasainy atao dia hoe ny torabato sy hamono azy, satria efa karazana famonoana izany. Riavana malala, saingy nisy karazany hafany koa. Ela nokasainy atao amin'i Jesosy dia ny hitondra azy ireo, handatsaka azy, hamono azy, handrotodrotsika azy, ary torabato azy. Fa nahoana moa no misy zany zavatra zany? Nahoana izy ireo no nanandrana namono an'i Jesosy tamin'ny zany fomba zany? Satria ny hevitra azy ho mpamina ny sandoka izy ireo, tonga tao an-tanànany izy ary nanao toriteny. Tsy nanaiky ny toritenina izy ireo ka nangataka famantarana hanapory foana fa tena mpaminany tokoa izy, ary reto no mipetraka ilay hoe tsy misy mpaminany masina taniny tokoa. Tsy nanome izany nefa Jesosy fa nampiasa ny tenin'Andriamanitra mba hanitsina ny fomba fisaina sy hanitsina ny fomba fijerin'ireo olona ireo. Lesona ho antsika dia zao hoe ny tenin'Andriamanitra tokoa ry havana dia fomba hanitsina Andriamanitra antsika, hanamboaran'Andriamanitra antsika, hanatsaran'Andriamanitra antsika. Tsy nahafinaritra azy zany. Tsy nisy olona tia hahitsy teo, tsy misy olona tia ho lazaina fa diso. Araka ny fiheveran'izy ireo dia mpaminany sandoka Jesosy. Ary hoana no ataony mpaminany sandoka? Torambato izy ireny ka nitondra azy nivoaka ny tanàna izy ireo mba hanipy azy any amin'ny atsana. Araka izany, araka ny fahamaranana ny perikopa dia zao hoe nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Riavana malala, hitatsika ve ny lafo mampimehy na fanesoana ao anatin'izany? Inona ny voalaza amin'ny Lioka toko faefatra andiny fahatelopolo? Fahagagana zany, famantarana zany, nangataka fahagagana ny Jiosy tao Nazareta, ary ankehitriny dia nanome zany Jesosy na dia eo aza ny fikasana izy ireo hamono azy. Nisy vahoaka nitondra azy hiakatra mba hamono sy torabato azy, kanefa tamin'ny fomba mahagaga dia nandalo teo afovoany Jesosy, ary tsy nisy nahakasika azy. Rehefa tonga teo an-tampony avoana izy dia nifanontany tena hoe aiza Jesosy? Nieritreritra aho hoe isika no nitazona azy, isika no nitazona ny sandriny, nahoana isika no namela azy? Fahagagana mahatalanjo nataon'i Jesosy zany, ary zay ley hoe mbola mitory ny filazany tsara hatramin'izao Jesosy, mbola miasa eo amin'ny fiainantsika hatramin'izao Jesosy. Ka misy fahamarinana vitsivitsy zay resahana amin'izao fahagagana izao. Voalohany, efa hitantsika teo alohan'izao perikopa izao fa ao amin'ny Lioka ihany ireo fakapanahy telo nihatra tamin'i Jesosy. Ny fahatelo tamin'izany dia ny fakapanahy, nampirisika an'i Jesosy hakafanahy an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompahazana ny tenany avy eny an-tampon'ny tempoly. Tadio fa nanodikodina ny soratra masiny Satana ka nilaza tamin'i Jesosy fa tsy hamelan'ny tongotr'i Kristy hikasika ny vato Andriamanitra. Kanefa
ny janona mafy tamin'ny hevin'i Jesosy ka nanohitra ny devoly. Fa eto kosa, rehefa nanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fomba sy izay sitrak'Andriamanitra Jesosy, dia miaro azy Andriamanitra. Ka dia mitovy, na dia mitovitovy aza ny toejavatra nisy. Saingy hanipy an'i Jesosy avy any mihantsana ny olona, saingy ny sakana ny tongotr'i Jesosy sy kasika ny vatoAndriamanitra. Nanao fahagagan'Andriamanitra, fa afaka mandalo teo afovoan'ny vahoaka izy sady tsy nanonona akory. Miasa Andriamanitra rehefa manao ny sitrapony araka ny fombany sy sitrapony isika. Zany no lesona tsara ho ananantsika. Ninoninona fandavana mety hiseho ny fiainantsika, ninoninona fahara fankahalana, dia aoka mba hitoetra marina amin'ny tenin'Andriamanitra. Riavana malala, mbola nanolotra ny tenany ihany koa Jesosy. Tsy nosamborina izy, fa izy tena no nanolotra ny tenany. Mahasamy hafa ny fanenjehana sy ny fanoloran-tena. Tsy nandositra Jesosy, fa izy no naiky hombohany amin'ny azy fijaliana, hamitany famonjena ho azy anao. Zava-mahagaga dia to tanteraka eto sahady ilay orakoraka sy fankalazana nataon'ny olona rehefa andalana hanomboana an'i Jesosy hoe hosana hosana, to mankalaza midera, kanefa nivadika hoe homboy. Fa ninona no antony? E mbola mitoetra mandrakariva ilay fandavana an'i Jesosy. Kanefa dia izany ny lalam-pamonjena hitondran'Andriamanitra antsika ho ao amin'i Jesosy Kristy. Misy tantara hamaranako an'izao tenin'Andriamanitra izao. Nisy mpivady misionera iray, efa nataonany maro ntsy, niaina tany an-tany lavitra ary nandao ny tany niaviany, ka nikasa hiverina tany razana izy no ny farany. Nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahatokiana izy ireo ary niasa tamin'ny olona mahantra sady nahitany olona maro nihitra tao fanjakan'Andriamanitra. Ka rehefa tonga tany an-tany razana ireo, rehefa nidina avy tao fiaramanidina andehanany, dia nahita vahoaka marobe niorakoraka sy nanofahofa sora-baventy milaza hoe tonga soa eto an-tany razana. Tamin'ny voalohany dia tena faly sy gagy ireo misionera nahita ireo olona maro toy izany. Tsy nandray, tsy noheveriny fa nandray azy, saingy tsapan'izy ireo avy eo, fa tsy ho azy akory ireo sora-baventy noentin'ny vahoaka ireo, fa ho an'olo-kafa tao anatin'ilay fiaramanidina. Raha ny marina dia izao hoe tsy misy olona tonga nandray ireo misionera zay fa zoky olona akory. Tsy nisy olona teo te hisotra azy ireo na hiaraba azy sy fandray tanana amin'ny akory. Dia nitodika tany amin'ny vadiny raha lehilahy ka nanao hoe tsy maninona izany, tadio fa na dia efa tafaverina tanindrazana asika, dia mbola tsy tena tonga ao an-trano akory. Hisy fandraisana tena mahafinaritra sy miavaka miaratsika rehefa hiditra ao amin'ny fonenantsika mandrakizay any an-danitra isika. Marina ny zavatra noeritreretin'izy vady. Tahaka an'i Jesosy, ny tanjon'izy ireo dia ny ankasitraka an'Andriamanitra. Ka ny fehy ny riavana dia izao hoe tena nisy ny fisalasalana sy ny fandavana an'i Jesosy teo amin'ny retim-ponina tao Nazaretireto, nefa nisy ihany ny fankalazana, na dia nefara tamin'ny fikasana hamono azy aza. Ka azo tsidika sy azo lazaina sahady eto ilay teny teo mpamonoan'i Jesosy hoe hosana hosana, zay nefara tamin'ny omboana. Ianao kosa manahoana? Isika kosa manahoana? Eny, anisan'izay misalasala manda an'i Jesosy ve, sa anisan'izay tena mandray azy? Hitondra fampianarana, hitondra famonjena, hitondra fitahina ho amin'ny fiainantsika. Eny, mbola miasa sy mitory ny filazantsara mandrakariva hatramin'izao Jesosy. Ka aoka hanaiky sy handray azy mba hananantsika ny fahasambarana mandrakizay sy ahitantsika ilay voninahitr'Andriamanitra zay fa azy hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Amena. Raisony fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana ataon'ny Fanahy Masina ho amin'ny rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amena. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity Kristy notorinay anio ity dia ny pastora Ratsimbazafy Andriambolona Henri, mpikarakara ny fitaizam-panahy ny marenina eto Madagasikara izay miasa ao amin'ny foibe fanabiazana ny marenina, ary mankasitraka mankatelona ny eo amin'ny lafin'ny teknika nampita ny feo any amintsika tsirairay avy dia Monsieur Odilon. Samy ho tain'Andriamanitra.

tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mandritra ity herinandro ity
1: rantsana tantara sy ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho anao indray izao
0: ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
2: foko feno fitiavan-tena
3: asa soratra
4: randria mampiadana roa tsy fahendrena
1: no velominy
2: oby
4: nadia
2: ninso
4: mendrika
2: nana
4: manendrika
2: niora nicole
4: dilan
2: zoda
4: rotsy
2: daniel capin
3: nandray feo iopy sy menso
5: nanatodosa roa tsy fahendrena
2: nandrindra ny lafinaira teknika daniel capin
1: foko feno fitiavan-tena
5: andro faharoa
2: oayô
5: misy mandrondosy zany aleo e tsyreko natolotra fa taizindrisy zao vao tonga
2: tsisy idirandrisy zany ary mailalako fa tsy
5: fa taiza moa enao ry natolotra mba jereo kely nge hoe amin'ny firy zao oro zao hoe
2: amin'nylere
6: natolotra valio ny renao saina ny tetiavinao fiataka avaty amiko
2: tany amin'ny karenina za fa niveritrara ny androany de nanasana izy
6: ay de aleonao zany namanao to zay na anabavinao mba mieritreretara natolotra
5: dada avelo aloha izy atory
6: mangina eo ianao lasa miakatra any ambony ihany
5: ka marina koa zany aza ny zavatra teneny zany e
6: iaro anazy indray zao ny ataonao iro natoky a de miteny anao a lasa ianao miakatra matory ihany
5: avelao natolotra
6: lasa koa ianao matory e zasy natolotra zao mila miresaka natoky hoety miakatra any io reninao io
5: andorina eny fa nareo sy daza koa ny ady eo ny farany ka
7: ianria
5: ka marina koa zany aza ny zavatra teneny zany e
6: iaro anazy indray zao ny ataonao iro natoky a de miteny anao a lasa ianao miakatra matory ihany
5: avelao natolotra
6: lasa koa ianao matory e zasy natolotra zao mila miresaka natoky hoety miakatra any io reninao io

0: Natolotra, mba foaiza azafady.
1: Midira fa tsy mety io e.
0: Bonjour, Ndry.
1: Ina koa ny Ndry e?
0: Mifona moky Sara ny sady sokona be dia Ndry omaly ah.
1: Ita Ndry, tsisy dikany izay fona Ndry ihany. Tsy ampiova nyfady izay raha nytantamiko izany, dia lasa Ndry mivoaka fa tsy mila Ndry intsony izaho.
0: Natolotra, aza manao an'izany moa Ndry e. Mifona kiza fa tsy fananiko anie e.
1: Laza ho Ndry dia mbola tsy tezitra izaho.
0: Ok ary, aleo rehefa toy Ndry dia miresaka tsara tsika.
1: Tsisy tontsony izany manomboka izao, mazava tsara ary laza fa maty sy ravina.
2: Ry natoky ary mbola tsy lasa foana? Dada nefa lasa ny tana e. So mantsy dia manantena azy amin'ny fiara eoko.
0: Efa fantatro ka, efa andeha mihitsy izaho io. Izay fa lasa?
2: Mazotoa ary e.

0: Allô?
1: Allô?
0: Misy fafamolay be ity a? Tonga ity na tombo gosy be iny?
1: Ngaky, tsary zany?
0: Ary tohatry ny hafahafa be indry izany e?
1: Allô ity avy eo miresaka, iomana aloha sa?
0: Ok ary.
2: Ary hoaiza ity nareo ry natolotra?
0: Neny a, tsy zazakely tsony za de hazakanana tsy hivoaka. Sady ianao efa tsy niarana tamin'ny maly a, de zao koa mbola be fanontaniana be ihany.
2: Tena tezitro natolotra sady nirehotra nivoaka. Mivavaka ihany angamba sisa ny azo atao aminy. Jesosy, mba jereo amin'indra fonao re iny natolotra kely iny. De esory aminy ny lolom-po sy ny fankalana ary ny fahatezerana. Amen.

0: Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra ao. Salamo 37:28.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Rosebuds midi we.
1: Eh, manahoana ianao ho atsy zany?
0: Eh, dia izao manao tsy salamalamo izao e.
1: Zany a, ary hitako anie ianao no tsy tonga miasa mihitsy e. Zany mihitsy izao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, menaka, siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, manastable attention ihany koa zareo.
0: Zany a, dia ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona
1: e. Eh, tena be olona be lohany e. Satria na ny fomba fitsabontsy zareo ary hafa mihitsy, tongotra madio be io a, atao ao anaty rano, rano madio a. Fa avy eo io rano io tonga dia mivadika maloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao iray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy. Fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be.
2: Fa toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox masinina ho antsika eto Antsirabe: ny alakamisy 7/10, sy ny zoma 8/10, ary ny sabotsy 5/10 ny volana septambra 2025 avy zao.
1: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrale Antsirabe no andraisan'ny olona.
0: Raha misy numéro telefona aloha dia mba omeo ihany ahy.
1: Ay ve, numéro telefona 034 64 696 89.
0: Andra sy mihitsy aloha fa ohatra ny tsy voaraiko tsara ne izy te hoe 034 64 696 89. Zay a.
1: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
3: Detox machine, ny fahasalamana ny voaloha karena.

0: Enari tupu klasi tupu kuvavi araki zay tsela panetana na vonore nesika teo izay dia ny fandarana detox machine mahery no mivahiny ato tokantranotsika amin'izao fotoana izao. Miarabantsika rehetra manaraka ny onjapeo ary miaraba ny madamo mahery ihany koa tonga soa ato anatin'izao fandarana manokana izao.
1: Dia miarabantsika rehetra ihany koa izay mihaino izao fandarana izao.
0: Miavaka kely ny fandarantsika ho anyty androny androany ity satria dia misy ny vahiny manokana zay nasaina ihany koa nanao izany detox machine zany, ary voalohany sy sambany teo amin'ny fiainany ary natsapany ny atao hoe fahasalamana azo avy amin'ny fampiasana ny detox machine. Ho avy eo izy rehefa avy eo, fa dia andao aloha hiresaka amin'ny madamo mahery. Madamo mahery, inona tokoa moa no atao hoe detox machine?
1: Ny detox machine moa zany dia appareil magnétique izy io, izay manala ny loto rehetra ao anaty vatantsika, hatrany anaty cerveau, fony, atiny vavony, hatrany anaty tsinaibe, tsindraikely, hatrany anaty lalandrahany. Zany hoe ny vatantsika rehetra mihitsy zany no diovina amin'ny mahadetox anazy. Esoriny raha mety misy menaka, siramamy, fakapana fody, sira, produit simika, setroka isan-karazany izay manetsitsentsina ao anaty vatantsika iray manontolo ao. De fomba fanaovana anazy io moa zany dia atao anaty koveta misy rano madio be, ny tongotra anankiroa, de misy ceinture eo amin'ny valantsika eo, misy ventouse eo amin'ny tanantsika eo, de mivoaka tsikelikely ary masokoditsika any faladia any zay zavatra rehetra manetsitsentsina ny vatantsika. Ka io rano madio be io de tena maloto rehefa ivoan'izay zavatra rehetra manetsitsentsina ao anaty vatantsika izay. Ankoatr'izay ny raha mandrimandry sy madididity tsy mikorina tsara, korina tsara, stable ihany koa ny tension rehefa manao an'ny detox machine io, ary voaro amin'ny fahatapahan'ny lalandra isika izay manao izany detox machine izany. Manaraka izany isika izay diabetika, misy goty, misy rheumatisme, mankotsongotsika ireny ny vatana iray manontolo, marary andolo lava, marary lamosina, misy alerzia, amin'ny ankapobeny izany dia ny vatantsika iray manontolo mihitsy no tretena rehefa manao detox machine io. Na dia ohatra aza hoe marary andolo lava ny resanao eo, ny tombontsoa azo tonga dia ny vatanao rehetra mihitsy no tonga dia tretena rehefa manao izay detox machine izay.
0: Madame Mahery, anisany mampametram-panontaninany rehetra rahaeno izay fanazavan'izay ny hoe tsy mampatahotra ve ny manao an'izany detox machine izany, tsy misy fiatraikany ihany koa ve amin'ny mety toe-batan'olona tsirairay?
1: Ya, ny mahakasika ny detox machine aloha voalohany dia tsy mampatahotra izy le izy, ange tsy tsindrone fa mipetraka fotsiny ianao dia ny tongotro ny atao anaty koveta dia izay ihany, fa tsisy zavatra hoe mampatahotra na hoe voatsindrona na hoe marary akory aminao. Ary manarak'izay tsisy zavatra mampatahotra ihany koa hoe isy fiatraikany ratsy ao amin'ny vatanao ny fanaovana detox machine, fa tombontsoa be dia be no azonao amin'izany fanaovana detox machine izany.
0: Enare, melohan'ny fiandraisantsika ny vahiny manaraka izay hiresadresaka atao anatin'izao fandarana manokana izao, dia andao aloha omeo anay ny fandaram-potoana izay ahitana ny detox machine indray atao anatin'ny faritra.
1: Ho antsika tiatsira be sy manodidina dia amin'ny alakamisy fa 7:30, ny zoma fa 8:30, ary ny sabotsy fa 9:30 ny volana septambra izao no andraisako anareo ao amin'ny spam eo ampitan'ny région.
0: Arak'izay dia samy mahazo ny anjarany avokoa ny rehetra atao anatin'ny faritra fahaono, madame Mahery, afaka manao an'izay detox machine izay avokoa ve ny olona rehetra zay atao hoe manana tsy fahasalamana?
1: Afaka manao detox machine ny olona rehetra amin'ny akapobeny, fa kosa mba manomboka eo amin'ny 4:30 taona ny miakatra no tsara manao izay detox machine izay. Ary ny vehivavy bevoka no tsy mahazo manao anio detox machine io, fa na efa 100 taona mahery aza ka mbola matanjaka, mbola misakafo tsara, mbola afaka atao izany detox machine izany.
0: Enare, misy ihany koa ny avy any amin'ny faritra lavitra izay mety tsy voatonona ao anatiny ireo fandaharam-potoana ireo na ihany koa hoe misy ny mbola odilavitra ka anao ny rendez-vous alohaloha na ihany koa ila fanazavana fanampiny madame mahery a misy ve ny laharana antso izay afahana mifampizara ho an'ny mpiaino antsika
1: ity ny lahara telefona izay afahanareo miantsoara mila fanazavana fanampiny nareo a na koa aka rendez-vous dia ny 034 74 696 89 034 74 696 89 io no afahanareo miantso a na aka rendez-vous nareo a na mila fanazavana fanampiny tompo
0: enany ndraiky somary isentoky ny vetivety isika dia apiditra ny vahiny manaraka indraiky
2: odeo odeo
3: mandrosy fa tsy midy hoe
2: ehe manahoany ianao atso zany e
3: ehe de zao manao tsy salamalamy zao e
2: zany a ary hitako any ianao no tsy tonga miasa mihitsy e zany mihitsy zao nandehanako aty hoe ijery anao misy vaaolany ty homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detoxy masinina mitsabo ny aretina rehetra manala ny loto rehetra amin'ny vatana manala ny faikam-panafody any anaty any a menaka siramamy ny produit simika tsy ilain'ny vatana manala ny nikotina reny diabeta sy rhumatisme reny e ny goty ny alerzia marary lamosina mana stable attention ihany ko ry zareo
3: zany a de ahoany zany ve tsy milahatra be fa manomboka roviana zao zareo mandray olona
2: ee tena be olona be aloha any e satria na ny fomba fitsabondry zareo ara hafa mihitsy tongotra madio be io a atao ao anaty rano rano madio a fa aveo io rano io tonga de mivadika mahaloto be io rano io ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatinao ray manontolo any zavatra mahagaga any ely izy fa zao manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoana andraisan'ny olona fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be
4: ka toy izao ary nyfandaram-potoana ny detoxy masinina ho antsika eto tsirabe ny alakamisy 7 sy ny zoma 8 ary ny sabotsy 5 ny volana septambra 26 avy zao
2: toerana ao amin'ny spam apitan'ny katedrala tsirabe no andraisan'ny olona
3: raha misy numéro telefonina aloha de mba omeo ihany ahy
2: ay ve numéro telefonina ary 034 74 696 89
3: andra sy mihitsy aloha fa ohatra ntsy voaraiko tsarany izy te hoe 034 74 696 89 zay a
2: ie voarainao tsara aza misalasala intsony ary manantona ny detoxy masinina tongava maraina ialana amin'ny filaharana
5: detoxy masinina ny fahasalamana ny voalohakarena
0: enary tompoklasy tompokovavy araka ny efa nambara ho antsika tere am-piandohana dia misy ny vahiny izay hiaraka iresadresaka sy hitafatafa amintsika piaino amin'izay hoe nampiasany izay detoxy masinina izay teo amin'ny fiainany miarabanilay vahiny tonga ato anatin'ny fandarana ary iza moa dia avy aiza
6: madamy fara avyan'ny lempona tamin'ny fotsy
0: faly mandray ny madamy fara hona madamy fara inona ny aretina ny taiza ka naresy lahatra anao anao an'izay detoxy masinina izay
6: za zany de olona parary andoa lava fanina lava reradreraka lava de misy sinizita de marary foana ny lohako iny zany tsy mety sitrana mihitsy de misy diabeta koa za de mora hita de ny tatako efa nanao la detoxa zany de mba nandeha nanaraka azy koa nanao detox tatia tsirabe
0: maromaro izay aretina ny taizany madamy fara izay fa hoana madamy fara taorinany nanaovana an'izay hoe detox masiny izay a manahoana ny fahatsapahnao ny toebatanao sy ny toe-pahasalamana amin'izao fotoana izao
6: lisy aloha tonga de tsara e satria hitako maivamaiva na lohako ny sava daholo na le tsentsitsentsinany anaty orony ireny aza ny mora hita ihany koa ny asitrana ny diabeta kokoa efa ny anormaly
0: mahafinaritra ny mare zay satria dia ny oto fahasalamany madamy fara atao anatin'ny fanatanterany ny detox masinina hono madamy fara maro ireo olona na mpiarabelona amintsika izay mety manana aretina mitaiza toany madamy fara ihany koa na akoatr'izay a misy ve ny afatra na ny fanentanana hoentiny madamy fara ho an'ny mpiaino antsika
6: manentana antsika rehetra zany a mba ho tonga hanao zao detox zao satria tena tsara le izy sady mora ny sarany
0: Misaotra ny madamo faza nanaiky ny vahiny fohy tato anatin'ny fandarana, mirarotro be dia be ho azy ary manentana ihany koa ho antsika rehetra izay manana tsy fahasalamana to azy anantona ny detox masina mandritry ny fotoana izay andalovany eto amintsika izay. Ndao ary horaisintsika indray ny vahiny manaraka ato anatin'izao fandarana manokana izao. Miarabany monsieur Liva tongasoa ato anatin'izao fandarana manokana izao, ampitoviko toa ny madamo fara teo ihany. Hono ao monsieur Liva, inona avy ireo aretina ny taiza izay atao hoe nanahirana anao ka na tonga anao iroso ao anatin'izay hoe detox masinina izay?
7: Maro ny aretina tatoamiko tompoko, anisan'izany resaka alerzika zany tena aretina hoe mibahatoerana tamiko, satria ao moa anisan'ny mpiasa manao asatrany tena asako. Rehefa manao ny asatrany hoe dia isaka ny hoe mandray soma dia mibindambinda na mbo mivatako mangidihidy dia avy eo mitsonitsonika rano. Rehefa ny andro tramina natonako tato amin'ny detox zany tena hitako hoe nisy fahatsarana tena salama tsara amin'izao, afaka miasa soma tsara. Dia ohatr'izany ny zavatra misy moa zany tena mahafinaritra tato amin'ny detox, tena mahatsara izy.
0: Hono ao monsieur Live, ianao ve efa im be dia be nanao an'izay detox masine izay sa voasambany? Ary mipiry nanao detox masine monsieur Live dia nahita fiovana teo amin'izay toe-pahasalamana izay?
7: Vao nanao detox indray mandeha dia efa nahatsapa hoe tena nisy fiovana ny fahasalamana teo amin'ny toe-batako.
0: Rehefa natsapa izay fiovana teo amin'ny toe-pahasalamana izay ianao monsieur Live, dia hono ao no tazomina ho tsiambaratelo ho anao samirery ve ilay sava mba nisy fotoana ihany koa mba zarainao tamin'ny mpiarabelona indrindra moa izany fa ny hoe tao an-tokantrano na tamin'ny ankohonana na ny fianakaviana ihany koa?
7: Anisany tena nilaza ny fianakaviana sy ny tapaka sy namana rehetra mihitsiny aho hoe tsara ilay detox izany, dia maro moa rareo no hoe nandeha tatia. Izay tonga taty izany dia anisany nilaza ihany koa hoe tena tsara ilay izy sady mahasalama izany, tena hita hoe tsara ilay izy.
0: Saotra ny monsieur Liva, tsy ho tazomina ela ihany koa ianao fa dia mbola mety maro ny adidy aman'andraikitra izay ho atao, fa inona ny afatra fohy sy ny fanentanana ho an'ny mpiaino antsika amin'izao fotoana izao?
7: Moa izany dia mijoro vavy olombelona eto hoe tena nahatsara ilay izy, dia raha misy izany ny olona atao hoe namana sy tapaka mahareny an'izao fijoroana vavy olombelona izao dia manentana antsika. Fa mahafinaritra atao amin'ny detox, tena mahatsara mahasalama. Tato amin'ny detox ihany tena nahitako hoe nahatsara sy nahasalama.
0: Ena re, mbola ato anatin'ny fandaharana detox masinina iarana amin'ny madamo Mahery hatrany isika amin'izao fotoana izao izay ny amin'iny madamo Mahery. Fa ny tiana atongavana dia ny hoe manahoana kosa indray ary ny traitement ny olona anankiray amin'izay hoe fampiasan'ny detox masinina izay?
1: Ya, makasika an'izay tokoa. Dia misy izy io manao detox masinina indray mandeha dia sitrana n'olona ary tena sitrana. Dia misy kosa indray ny sasany tokony anao traitement asa tokony anao detox fandronina fanotelony. Io izany arakaraka ny fahaelan'le aretina tao anatin'le olona.
0: Ena re, mamaraparana ny fandarantsika andeha somary hotsahivina vetivety ny fandara
1: ho antsika tiatsira be sy manodidina. Dia amin'ny alakamisy fa 7:30 ny zoma fa 8:30 ary ny sabotsy fa 9:30 ny volana septambra izao no andraisako anareo ao amin'ny spam eo ampitan'ny région. Ny laharana telefonina izay zahoanareo ny detox masinina dia ny 034 74 696 89, 034 74 696 89.
0: Enare, madiva hifarana ihany koa ny fotoana fanentanana avy any amin'ny madamo Mahery milohan'ny anakatona antsika tanteraka ny fandarana.
1: Fa efa maro dia maro ny olona izay nahita tombontsoa tahaka azy ihany koa. Dia manentana antsika rehetra izay tsy salama na misy manelingelina ho amin'ny vatanao, eny na dia anao izay tsy mahita torolava io aza, dia tongava manao detox masinina fa vonona izay mandray anao ampitiavana be. Dia aza tararo fa ny fahasalamanana ny voaloaka reny.
0: Misaotra indrindra madamo Mahery nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana manokana. Misaotra antsika mpiaino ihany koa na nome sofina ny aino anay hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma finaritra ary mirary fahasalamana feny.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen' izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko faefatra ambin'ny folo andininy fafito amby roapolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: Aza matahotra ry malala indrindra. Fiadanana ny eo anao. Maheresa eny maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

0: Megahertz.
1: Fa hanuari nyundriko

Aukai si jere tei fafaka. Masota nao zende mantro rambula mena unrei zofto nzawa fane mande nten nao. Nten nao zem tarkere mande kariva I dera sakalasa nao. En hiyank nam nao sati ande mantra le beye nao. Tupu nyersen faifana zema nafaka nai amzava tsarta recha. Apenar zaye tuke nao ka yakna tantere kam nao. La mitunza si mitantanan fena nai. Ka metana in fena nai upelatana nao. Izan nma asambata nai. Izan nma velna nai. Rambula miayna mtitan fandaluva ne tizahai. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana indray havanao no anao komano amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Salamo 18:30 ny 15:30 hatramin'ny 15:30. Salamo 18:30 ny 15:30 hatramin'ny 15:30. Toy izao mpobaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ho avy ny temalan'ny Egipta, Etiopia halaky hanaty tanana amin'Andriamanitra. Ry fanjakana ambonin'ny tany, mihirako an'Andriamanitra, makalazany tompo. Ilay mitaingina ny lanitry ny lanitra, izay hatry ny fahagola, indro mamoaka ny feony izy, dia feo mahery. Ekeo an'Andriamanitra ny hery, ambonin'ny Israely ny voninahy. Ary ny heriny any amin'ny lanitra. Matahotra ianao Andriamanitro, ao amin'ny fitoeranao masina, Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Isaorana ne Andriamanitra. Ry re masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao any amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra rentsika, sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Azo lazainao faminaniana no amezan'ny mpanao salamo indray ny teniny amin'izao anjarantsika izao. Ho avy ny temalain'ny Egipta, Etiopia halaky anaty tanana amin'Andriamanitra. Ireo firenena roa ireo izay mpanefoefo tamin'izany fotoana izany. Nanononana azy manokana indray eto. Andefa iraka sy hampitondra fanomezana ho an'Andriamanitra ireo firenena ireo ho vavolombelo ny fanekeny azy ho tompo mpanjaka. Nahazo antoka ny mpanao salamo. No nefa nahitan'ny herin'Andriamanitra tao anatin'ny famaky vakina ny tantara. Fa ho tanteraka tsy hisy pitika izany faminaniana rehetra izany. Toko lehibe ho anao koa izany andriamana. Amin'izay rehetra ataonao, amin'izay rehetra isehonao, dia very mandrakariva ny herin'Andriamanitra. Izay hitondrany ny tantara, hitondrany ny fiainanao, hitarian'ny lalana anao, aoka hatoky anao. Hanatona ny fahavalo. Hanatona ny fahavalo. Hibabo, hilavolefona eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Aoka ho vato fototry ny fanananao toky amin'ny fandiavana ny ankehitrininao. Fa makivakinany ho avy ratra izay koa ny zavatra ataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao tamin'ny andro lasa. Izany no afatra voalohany ho anao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny afatra faharoa izay hitantsika indray dia ny hoe inona no asetriny vahoaka izany asan'Andriamanitra izany. Inona no asetrinao izany asan'Andriamanitra asehony amin'ny fiainanao izany? Mitodika amin'olona maro kokoa ny mpanao salamo izao ary mampahatsiahy azy ireo ny andraikiny. Ry fanjakana ambonin'ny tany, mihirako an'Andriamanitra. Rehefa ho vitan'ny tompo ny ady ataony sy ny diabe mananika ny tendrombohitra Ziona ka honina ao amin'ny toerana io mandrakizay izy, dia hiangona amin'ny firenena rehetra ka hihira fiderana an'i Jehovah Andriamanitra. Dia l'Andriamanitra ny zanak'Israely sy Andriamanitra ao koa, ary ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano Jesosy Kristy tompontsika, toy ny kotrobaratra ny feony satria tsy toha izy.
sady maneho ilay mahandriamanitra eo anivony vahoaka ny azy eo andininy io ry havana no maneho koa ilay mahandriamanitra lehibe sy mahatahotra azy. Izay hevitra finosonareo anarana iantsona azy ireo raha teo sady Jehova izy no tompo. Sady mitoetra ao amin'ny tendrombohitra zion'Andriamanitra no monina any an-danitra, sady ray be fitiavana izy no mpitsara marina. Izany no anarana any onana mahaizy azy an'Andriamanitra izany koa, dia toky lehibe ho anao raha mamaky vaky ady sarotra amin'izao fiainana izao ianao. Aoka atoky ny fiarovan'Andriamanitra anao ianao, ka ametraka ny fiainanao manontolo eo am-pelatanany, fa tsy maintsy mpandresy izy, tsy maintsy hokoresy ny fahavalon-drehetra. Fitsahona sy fiderana no namararana ny salamo. Mitodika amin'Andriamanitra ny mpanao salamo voalohany indrindra, ka milaza hoe matahotra ianao Andriamanitro ao amin'ny fitoerana masy. Miresaka mikasika an'Andriamanitra izy rehefa zany ambara ny fandriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Antso lehibe hideran'Andriamanitra no amaranany azy koa ao arin'izany, tsy misy azo ampitahaina amin'i Jehovah. Azy avokoa ny hery amampahefana rehetra, izy no maso mandidy hanome ampahany amin'izany fahefana izany ho an'izay tiany omena azy, na amin'ny fotoana tohinina na amin'ny fotoana tohinina ao anatin'ny fizotron'ny tantara. Efa nanao izany tamin'ny firenena Israely izy, ary mbola manao izany ho anao koa izy. Dia isika izay mino an'i Jesosy ankehitriny, mino an'i Jesosy Kristy tompo, ka tonga zanak'Andriamanitra, afaka ny azo anatin'ny fizotron'ny tantara. Efa nanao izany tamin'ny firenena Israely izy, ary mbola manao izany ho anao koa izy. Dia isika izay mino an'i Jesosy ankehitriny,

inona koa no asetrinao ny asa lehibe nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainanao? Mba inona no lazainao? Mbola ravoravo tanana ihany va ianao manoloana ny fahasarotana atrainao amin'ity fiainana ity? Aoka hatoky an'andriamanitra ianao, ekeo ho andriamanitra, de ho andriamanitra ho izy. Ekeo ko an'andriamanitra ny hery ambonin'ny Israely ny voninahiny, ary ny hery ny any amin'ny avo indrindra, de any amin'ny lanitra izany. Zany no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao. Evero mandrakariva ny fiainanao, mba manandratra an'andriamanitra ve ianao? Mba matoky azy ve ianao? Fa amin'ny fiakinanao amin'andriamanitra amin'izay rehetra ataonao, raha andriamanitra ny tomponao hianteheranao, hiteny koa ianao tahaka amin'ny Paoly apôstôly, mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Fa nitohiny zany na ny ao ambadika izany, tsy mahay manao na inona na inona ianao rehefa miala amin'ilay mampahery ianao. Anivelan'andriamanitra tsy misy hery ho anao, tsy misy fandresena ho anao, tsy misy fiainana ho anao, fa fahafatesana no anivelan'andriamanitra. Ka raha miala amin'andriamanitra lay nanolotra lay zanany malaliny fa teo ambony azo fijalinanao, very ianao, maty ianao. Evero ny fiafaran'ny fiainanao ry havako, evero ny fiafaran'ny fiainanao. Matahotra ianao andriamanitra ô, hoy ny mpanao salamo eto, matahotra ianao. Ao amin'ny fitoerana masina andriamanitry ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olony. Fantatrao ve zany? Mba noeverinao ve zany? Mba nosaininao ve zany? Misy hery ho anao ao amin'andriamanitra lay eo amin'ny fitoerany masina mampahery ianao, manamasina anao. Inona no ataonao manoloana zany rehetra zany? Ny teny farany amin'ity salamo anjarantsika ity de hoe isaorana ny andriamanitra. Zany no amitinana azy, zany no amaranana azy, mba hisaotra an'andriamanitra koa ianao amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Ho feno fisaorana azy ianao, ary tsy hoe misaotra fe misaotra ihany, fa manome voninahitra azy. Ka hiaraka hiteny koa isika amin'ity fotoany ity, manao hoe voninahitra ane ho an'andriamanitra resanakary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

Ayo, misaotra amin'ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny famindraponao aminay. Nomenao ny zanakao lahy tokany, Jesosy Kristy. Mba tsy mivery zay rehetra mino anao fa anana fiainana mandrakizay. Misaotra raha io, misaotra raha io, misaotra raha io.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00.
0: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
1: Ampifaliana indray no entiko mitsidika ny tokantranonao amin'izao ora sy fotoana izao. Ianao izay manjoy tsy tapaka ny radio feno filazantsara, faly miarabanao ny tenako ary indrindra mirary ny fahasoavan'ny tompo ho amin'ny tokantrano izay mandray ny radio feno filazantsara amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fotoana fanarahanao ny top 10, isika top 10 izay fandaharakira eto amin'ny radio feno filazantsara amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira isa maraina mandritra ny maraim-pifaliana, dia ireny no atambatra mandrina ao anatin'ny herinandro dia manome ny top 10. Eny ary, ny tompony andraikitra ny fandaharana moa dia ny namanao Sahondra, fa ny manolotra azy amin'ny anio tia dia ny namanao Odilon. Ia tsy ampiandry ela anao intsony aho fa tonga dia atongatsika any amin'ny larana fahafolo. Larana fahafolo zany no misy an'ny KTLM Alasoa Anjomarilalanitra Soalazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Miomana Miambena. 8:30 ianareo no nangataka anio tamin'ny ity herinandro tia. Larana fahafolo ny Alasoa KTLM Alasoa.

Eo amin'ny larana fahavalo indray no misy antsika izao. Larana fahavalo no misy ny katelema firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe misy tsy ahy. 5:50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny ity herinandro ity. Mipetraka eo amin'ny larana fahavalo zany ny katelema firaisakina. Ndeha indray ho arahantsika izany hira izany.

Larana faval zany nahitantsika ny KTLM firaisankina teo amin'ilay hira hoe misy tsiahy, eo amin'ny larana fahafito ny KTLM Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe fahevero. Telo ambenimpolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itia, mipetraka eo amin'ny larana fahafito ny KTLM Getsemane fanantenana.

Ny roso hatrany isika mipetraka amin'ny laharana fahenina indray tamin'ity herinandro tia ry zareo VLM Manaritsoa. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia hira mitondra lohateny hoe Nenina. Raika amin'ny 70 ianareo no nangataka ny hira io ka mametraka ny VLM Manaritsoa eo amin'ny laharana fahenina.

Mahazatra antsika isaky ny tobidesy tahaka izao dia misy ny bonus. Ny bonus sika tamin'ity annuity dia zareo KTLM antsan'ny Libanona befaritra amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miverena ry ondrinania. Andeha ho arahantsika ry izany hira izany, hira ny KTLM antsan'ny Libanona befaritra miverena ry ondrinania bonus, andeha ho arahantsika ry izany.

Yenary miroso tany isika tonga eo amin'ny laharana fahaefatra. Laharana fahaefatra tamin'ity herinandro ity rizareo katalema afaka ry ambatotokana. Ny hira nangatahinareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe misaotra. Efatra mizato ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity. Mipetraka eo amin'ny laharana fahaefatra zany ny katalema afaka ry ambatotokana.

Iena raha eo amin'ny larana faefatra ny katelema fakiry ambatotokana, larana fahatelo kosa ny katelema tafama mahazo arivo. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe raha masina. Fito amby folo amin'izato ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro tia, mipetraka eo amin'ny larana fahatelo zany ny katelema taratry ny fahazavana mahazo arivo.

Eto ndray dia efa sasa miandry indray isika hoe iza ny larana faharoa ary iza ny larana voalohany tamin'ity herinandro ity. Eo amin'ny larana faharoa zany aloha dia larana faharoa no misy ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe matokia azy. Efatra amby roapolo amin'izato ianareo no nangataka anio hira io tamin'ity herinandro ity. Mipetraka eo amin'ny larana faharoa zany ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina.

Tonga eo amin'ny famaranana ary isika izao eo amin'ny larana voalohany. Ny larana voalohany tamin'ny herinandro ity dia mbola tsy niova satria dia mbola ry zareo vele mafanasina ambato tokana ihany no mbola mitazona izany larana voalohany izany hatramin'izao. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe matokia satria dia 500 be izao ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro ity. Dia mbola voatazon'ny vele mafanasina ambato tokana hatrany zany ny larana voalohany tamin'ity fandarana top 10 ity. Andeha hoarahantsika izany hira izany matokia, irain'ny vele mafanasina ambato tokana.

0: dia tondray ny mahakasika ny top 10 sika tamin'ity androany ity rimpiainoavana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika noho ny fahatotosany izany fandarana top 10 izany tamin'ity anuity. Isaorana ianareo mpihaino any an-tokantrano any na aiza na aiza, ahenoanareo ny radio feno filazantsara amin'izao fotoana izao ny fahasoavan'ny tompony homba anareo hatrany hatrany. Isaorana koa ianareo atoko mpihira sy ny mpamorokira rehetra zay nanana fahatokisana amin'ny radio feno filazantsara nandefa ny hiranareo aty amin'ny radio mba ho azo ampiasaina. Misaotra ny namana Saondra isika izay tompony andraikitry ny fandaharana ary izy no manangona ireny top 10 izay ataontsika ireny. Raha averintsika ny filaharana dia toy izao. Eo amin'ny larana voalohany no misy ny VLM fanasana ambatotokana amin'ilay hira nampitondra ny lohateny hoe Matokia. Larana faharoa ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira hoe Matokia azy. Larana fahatelo ny KTLM taratry ny fahazavana mahazo arivo tafama amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Rahamasina. Larana fahefatra ny KTLM afakiry ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Misaotra. Larana fahadimy ny VLM manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Ity tenantsika ity. Larana fahaenina ny VLM manaritsoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Nenina. Larana fahafito ny KTLM Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Fahevero. Larana fahavalo ny KTLM firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Misy tsy ahy. Larana fahasivy ny KTLM fefima amin'ilay hira hoe Hiderahanay ny talentanay. Larana fahafolo ny KTLM alasoa anjomaran'ny lanitra soa lazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Miomana Mioambena. Ny bonus tsika tamin'ity anuitia dia zareo KTLM antsany Libanona befaritra amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Miverena ry ondry nania. Dia sahala amin'izay zany ny filaharakirantsika indray tamin'ity anuitia. Ny nanolotra ny fandarana tamin'ity androany ity ny namanao Odilon ary marina fa miverina ity fandarana ity isaky ny talata riva amin'ny efatra ora sasany dia miverina ny fandarana top 10. Dia atreo indray no oentiko mametraka ny mandra-pionaonao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 ora sasany,
0: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4 ora.
1: Arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
2: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fifafana. Romanina 10:18.

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Antsos filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny mpamirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekoly literana tanamanjaka dia 50 taona nanabeazana, nitaizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny 20 septambra 2020 arivo, ary hoeo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy hoeo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodapartany avaratry maniany fahakalazana. Koa manentana sy manasampanajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia nitrano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ny tonga soa antiny amin'ny tanamanjaka ny alahady 20 septambra 2020 arivo, ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, hoy ny pastora sy ny komitin-jobidy.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Izahay ato amin'ny Onifra Antsirabe dia miarahaba anareo mpianatra rehetra afaka bakalorea. Mbola sahiratsaina ve ianao ny amin'ny hanohizana ny fianarana? Ho antsika izay manana ny mahapahaizana bakalorea ka maniry ny hanohy fianarana ety amin'ny anjery manontolo, dia misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe, izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay azona ny maripahaizana licence sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana, izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony, fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana, fidirana oktobra 2020 sy 2020. Ny toerana misy ny sekoly: Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika, 3e etage. Fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 28:30 a, dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Fifandraisana 032-03-057-02, 032-03-057-13.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
0: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana:
4: Boksa 22 galerie commerciale fiavanana Santerre Tsarasotra e.
0: Fifandraisana: 034 15 816 04,
4: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Odio, odio.
6: Mandrosy fa tsy midy io e.
5: Eh, manahoana ianao ho ato izany e?
6: Ehe, de zao manao tsy salamalamo zao e.
7: Zany a, ary hitako any anao no tsy tonga miasa mihitsy e. Zany mihitsy zao nandehanako aty hoe hijery anao, misy vahaolana ity homeko anao ary efa tonga eto amintsika ny detox machine, mitsabo ny aretina rehetra, manala ny loto rehetra amin'ny vatana, manala ny faikapana fody any anaty any a, ny menaka, ny siramamy, ny produit simika tsy ilain'ny vatana, manala ny nikotina, reny diabeta sy rhumatisme reny e. Ny goty, ny alerzia, marary lamosina, mana stable attention ihany koa zareo.
6: Zany a, de ahoana? Zany ve tsy milahatra be? Fa manomboka rovina zao zareo mandray olona e.
7: Eh, tena be olona be aloha any e. Satria na ny fomba fitsapondry zareo ary hafa mihitsy, tongotra madio be io a, atao anaty rano, rano madio io a. Fa avy eo rano tonga de mivadika maloto be io rano ary mivoaka avy any daholo ny loto rehetrehetra anatin'ny ray manontolo any. Zavatra mahagaga any ely izy. Fa zao manomboka amin'ny fitoramaraina ny fotoana andraisan'ny olona, fa mila tonga aloha ianao fa milahatra be.
2: Fa toy izao ary ny fandaram-potoana ny detox machine ho antsika eto Antsirabe: ny alakamisy 7/10 sy ny zoma 8/10 ary ny sabotsy 5/10 ny volana septambra 2022 avy zao.
7: Toerana ao amin'ny spam ampitan'ny katedrala Antsirabe no andraisan'ny olona.
6: Raha misy numéro telefony aloha de mba omeo ihany ahy.
7: Ay ve, numéro telefony ary 034 64 696 89.
6: Andraso mihitsy aloha fa ohatrany voaraiko tsara ne izy te hoe 034 64 696 89. Zay a.
7: Ie, voarainao tsara. Aza misalasala intsony ary manantona ny detox machine. Tongava maraina ialana amin'ny filaharana.
8: Detox machine, ny fahasalamana ny voalohan-karena.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Radio Fenfila Zantzar, 91.2 MHz.

0: ny baiboly
1: raiso
2: ka avakio
1: ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo. Toy izao mifakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy ianareo dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho hanitra kasitrahana monjy antsika. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tononona eo aminareo akory aza fa tsy mahamendrika ny olona masina izany. Na fahavetavetana, na resaka fahadalana, na vosodratsy izay tsy tokony atao fa aleo misaotra. Fa fantatrareo maromarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga rehetra na ny olombetaveta na ny olona mierina mpanompo sampy izany. Aza mety ho fitahin'olona amin'ny teny foana ianareo fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Koa aza mety ho mpiombina aminy ianareo fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra raha anarina dia asehon'ny mazava. Fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampahazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ka araraoty ny andro azanao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Fa aoka ho fenoana ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkiram-panahy dia mihira sy mikalo amponareo an'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana an'i Kristy no anekeny vavin'ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany amonjy azy mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fikentronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roaroa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonanao. Na dia izany aza samy tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Amen.
0: Ny baiboly
2: raiso
3: ka
2: avakio.

Miarahabantsika rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo rihavana, amin'izao fotoana izay ianarantsika ny soratra masina izao. Ny mpampianatra androany moa dia ny pastora Teodorika Rajaonary. Ny tenin'Andriamanitra ianarantsika androany dia ny tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'ny herinandro fahadimambifolo manaraka ny Trinité, izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Deuteronomia. Deuteronomia toko fahaenina ka ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Deuteronomia toko fahaenina ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Mialohan'ny ianarantsika izany teny izany rihavana dia hiara-mivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo ranay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fanomezanao rehetra, fa efa nanome anay aina sy fivelomana ianao ka niaro anay ambaraka ankehitriny, ary dia mangataka aminao izahay. Aza isorona aminay ny fahasoavanao, faharovy amin'ny fahahirana izahay, mba ianao ihany no tomponay sy hotianay ary iraiketanay mafy, ary tsy ho azon'ny fitiavam-bola izay fanompoan-tsampy ratsy tokoa, ka aoka ny fahasoavanao ihany no antenainay sy hitokianay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy Tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka ny voalaza teo dia ny bokin'ny Deuteronomia toko fahaenina ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito no ianarantsika ka ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Miaino ary Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra, ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao an'io izao dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resaho na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifoha. Amen. Izany ary rihavana no tenin'Andriamanitra izay ianarantsika androany. Izany dia azo omena ny lohateny hoe mianoa ry Israely. Io izany no votoatin'ny resaka izay ho ataontsika androany, mianoa ry Israely. Ny tontolo manodidina antsika kehitriny rihavana dia miovaova, sady miova haingana no miova amin'ny fomba samihafa ka manomboka mampatahotra amin'izao fotoana izao. Miova ny vidin-javatra, miova ny fomba amam-panao, miova ny toetra. Zavatra naporisihana antsika taloha mba hatao dia lasa nolazaina fa mampitodozy indray ankehitriny. Misy zany zary taloha zavatra hoe tsy azo atao ty na aporisihana atao, nefa dia lazaina fa tsy mety indray ankehitriny. Ny zavatra nolazaina fa kidaladala taloha dia lasa ekena indray ankehitriny. Misy zany zavatra hoe ty zavatra ty tokony tsy atao kanefa ankehitriny dia lazaina fa mety indray izany. Taloha dia nolazaina fa tsy tsara ohatra ny mihinana atody be loatra fa mahatonga kolesterol, kanefa lazaina ankehitriny fa tsy mampaninina indray izany. Ohatra izany le fiovana. Ny fihinana sira dia nolazaina fa manimba ny fahasalamana, kanefa ankehitriny dia lazaina fa an'izay betsaka sodium ihany no tsy mahazo mihinana sira. Vao aingana dia inekena ny tsy fihinanana zavatra tsy matavy loatra, hoe raha mihinan-javatra zareo anao ka tsy matavy loatra dia mety ihany, nefa izao dia lazaina indray fa efa tsy mety amin'ny vatana vatantsika indray izany. Izao dia lazaina fa tsy mety ny fahasalamana noho ny dibera rehetra, zany hoe ny dibera rehetra io zany dia tsy hoe io dia mety avokoa, fa misy ilay lazaina fa ity dibera ity ihany no mety satria no ny antony tahaka izao, ka io indray ny tokony ampiasaina sy hohanina. Izany rehetra zany rihavana ny hoe miovaova ny zavatra rehetra. Ny fahalalantsika koa dia miova, ny soatoavina sasany koa dia miova, ary ny fomba fanaovan-javatra ny tontolo misy antsika koa dia miova. Manoloana ireo karazam-piovana rehetra ireo dia tsara ny mahalala fa ny tenin'Andriamanitra ihany no tsy miova. Na niova aza ny fomba fampiasan'ny teny dia tsy miova kosa ny fahamarinany, na dia miezaka manitsy ireo fiovana marobe
iteo fahalalana sy ny soatoavina ireo azo tontolo izao dia mampahery antsika kosa ny mahalala fa misy zavatra tsy mba miova mihitsy. Ny teny ato amin'ity teksta ity dia mbola mitoetra ho tenin'Andriamanitra hatrany ary mbola marina hatrany ary mbola mampianatra antsika koa ankehitriny. Io no hibanjina antsika ny lohahevitra androany hoe mianoa ry Israely. Ny zavatra voalohany tokony ho tadidintsika eto ry havana dia ny hoe miendrika fanekem-pinoana ity teny ity. Miendrika fanekem-pinoana ity teny nolazaina tamintsika teo ity. Ity no fanekem-pinoana fototra teo amin'ny Israely taloha ary mbola fototry ny fanekem-pinoana ankehitriny koa amin'ny maha olon'Andriamanitra anao. Isika koa dia mbola antsoina miaraka amin'ny olon'Andriamanitra rehetra mba hiaino an'izy ity sady anaiky ihany koa. Zao ny teny ao amin'ny Deuteronomy toko fahaenina andininy fahaefatra teo hoe mianoa ry Israely, Jehovah Andriamanitika dia Jehovah iray ihany. Ary ampiasaintsika ny fanekem-pinoana an'i Kristy koa, izany hoe ampiantsika amin'ny fanekena an'i Jesosy koa izany, izay Andriamanitra tonga nofo, izay nambaran'Andriamanitra fa mpamonjy antsika, izay nanolotra ny tenany sy ny rany mba ho famonjena antsika tamin'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ka rehefa manaiky an'i Kristy isika dia tsy hoe fanampy ny akory io. Raha mihinan'Andriamanitra zany tsika kanefa koa mihinan'i Kristy dia tsy hoe Andriamanitra hafa indray io, fa rehefa manaiky ny Kristy ka trinité isika, ny trinité masina, dia Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masina. Fa ao amin'ity fanekem-pinoana ity dia manaiky isika fa Andriamanitra dia iray sady iray ihany. Na dia voalaza zany fa misy ohatra dia manaiky an'ity fanekem-pinoana ity isika hoe Andriamanitra dia iray ihany. Mbola fanekem-pinoan'ny fiangonana misy antsika koa izany ankehitriny, ary lasa mbola ambonin'ny fanekem-pinoan'ny fiangonana azy satria lasa fanekem-pinoan'ny tsirairay koa, dia ny fanekem-pinoan'ny kristianina tsirairay izany. Izany hoe fanekem-pinoana ataontsika isaky ny alahady io farafahakeliny, dia mieritreritrantsika hoe amin'ny fiangonana ihany io tsia, fa fanekem-pinoana ao koa io, fanekem-pinoan'ny kristianina koa io ka iainana. Ary io no mamariparitra ny dikany hoe manana Andriamanitra isika, satria manana n'io fanekem-pinoana io, izay midika hoe miaina ny fiainana eo ambany fanatrehany hatrany hatrany isika koa, satria Andriamanitra dia manerana izao rehetra izao. Noho izany ny fiainantsika koa dia eo ambany masony. Ny dikany hoe miaina ny fiainana eo ambany fanatrehan'Andriamanitra isika dia tsy hoe rehefa mijery ihany izy vao mahita anao. Tsy mitoditodika Andriamanitra, ka rehefa tsy mitodika any aminao izy dia tsy mahita anao izany, fa rehefa mitodika any izy vao mahita. Tsia, fa mahita amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra izy. Fa midika koa izany hoe ny fiainanao manontolo dia maneho fa izy no Andriamanitra ao. Izany no atao hoe miaina eo ambany fanatrehana sady miaraka aminao ary maneho azy amin'izay ataonao rehetra isam-potoana. Miaina ny fiainanao fa mahita amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra izy. Fa midika koa izany hoe ny fiainanao manontolo dia maneho fa izy no Andriamanitra ao. Izany no atao hoe miaina eo ambany fanatrehana sady miaraka

vavadinao rehetra eny dia tokony asiana ny tenin'andriamanitra avokoa araka ny teniny soratra masina novakiana tamintsika teo. Ny tenin'andriamanitra dia tokony ho fiainanao amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny fotoana antsika rehetra isan'andro dia tokony ho fiainana io tenin'andriamanitra io. Ka rehefa mijery zavatra isika na rehefa mijery ny olona hafa na mijery antsika ny olona hafa dia avy hitany eo ny fomba fijery ny teny. Ny tenin'andriamanitra ny hitany eo, izay ny mahatonga azy anambara fa ny teny ny tokony ho hita eny amin'ny andrina manoloana ny masontsika. Isika dia miasa mifanaraka amin'ny teny, izay no antony amatorana azy na hoe amehezana ny teny, amatorana ny teny eo amin'ny tanana. Andriamanitra akorytsiny bakeo ohatra zao no akanjo na didin'akanjo fanao amin'izany mikasika izany araky ny fihevitry ny Israely taloha, satria fantatsika tsara fa Israely taloha dia efa misy zavatra apetany eo amin'ny andriny, misy tenin'andriamanitra eo, fa misy zavatra apetany eo amin'ny tanany, afatotra eo, afatotra amin'ny eny amin'ny andrina zany, eny amin'ny tanana izany tenin'andriamanitra zany. Fa ny tena nandidian'andriamanitra azy ireo e hoe rehefa manao zavatra ianao ka hita ny tananao, ohatra ny hoe manosotra akanjo ianao fa mafana, dia ny tenin'andriamanitra mitazana eo ka mitarika antsika amin'ny fanaovan-javatra rehetra ny tenin'andriamanitra ideo aminao iny. Nandidy koa andriamanitra fa ny teny dia apetaka eo amin'ny tolam-baravaran'ny trano. Soratany eo ambonin'ny varavaranao zany a misy tenin'andriamanitra zay soratany eo, soratany ihany koa izy eny amin'ny vavahady zany, zany hoe vao mety sy ny vavahady ianao dia misy tenin'andriamanitra tazana sy teo. Satria rehefa miditra sy mivoaka ny trano ianao dia atsiaro an'andriamanitra sy ny teniny sy ny fitahina izay omeny. Izany dia mahatonga ihany koa ny olona mifanerasendra amintsika na ny ivelan'ny trano na ao anatin'ny tranontsika mba atsiaro an'andriamanitra sady lasa hompitarika azy koa ny teny izay voasoratra eo amin'ny trano misy antsika. Zava-dehibe zany ndiavana satria nandidian'andriamanitra antsika hoe aoka hisy tenin'andriamanitra eo amin'ny varavaranao, aoka hisy tenin'andriamanitra eny amin'ny vavadinao. Kanefa firy amintsika moa zany zao no manadino an'izany ka tsy mametaka na manisy an'izany eo amin'ny vavahadintsika sy eo amin'ny tranontsika, amin'ny varavarantsika e misy tenin'andriamanitra eo. Ity fanekem-pinoana ity dia miteny aminao izao fahamarinana izao, dia ny fahamarinan'andriamanitra no hitarika anao amin'ny asanao, amin'ny teninao ary amin'ny eritreritrao. Ity fanekem-pinoana tsy any nome anio ary Israely fa ny andriamanitra ao dia andriamanitra iray ihany, dia izay no fahamarinana fototra ary fahamarinan'andriamanitra hitarika anao amin'ny zavatra rehetra. Ity tenin'andriamanitra anjarantsika ity koa ry havana dia teny manambara didy sy teny manambara fampanantenana. Izao no voalaza ao amin'ny 5:2 ao amin'ny Deuteronomia 9. Hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao mba ho maro andro ianao, ary mety ho lava andro iainana ianao raha manaraka sy manao izany didy izany. Io no fampanantenana, io no teny fampanantenana. Noho izany dia lehibe koa ity didy ity, ary everin'andriamanitra amintsika izany ao amin'ny 5:3 ao amin'ny Deuteronomia 9 hoe ka mitandrema anaraka izany mba hahita soa ianao ary mba hitomboanareo indrindra. Inona moa izany didy lazaina fa zava-dehibe amin'izy ireo zany? Ary aoka ho aomponao zao teny andidiko anao an'io zao, dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifoha. Ny didy izay noresahana teo dia io no ivon'ny fivavahantsika, izay mitovy amin'ny fivavahan-dry zareo taloha ihany koa no atsika ankehitriny. Izay voalaza fa lehibe dia izao ao amin'ny 5:4-5 ao amin'ny Deuteronomia 9:5. Mianoary Israely,

Jehovah andriamanitika dia Jehovah iray ihany. Ary tiavan'ny Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Aseho amin'ny endrika fo izany dia ny fon'ny finoana manontolo sy ny fotsika manokana ihany koa. Mahafantatra an'andriamanitra sady mifikitra aminy. Mifikitra aminy ho andriamanitra amin'ny herinao rehetra sy eo amin'ny fiainanao rehetra. Izany ny sitrapon'andriamanitra ao antsika dia ny hampita ny fahamarinan'ny teniny sy ny fitiavany ho an'ny taranaka. Izany ny sitrapon'andriamanitra ao antsika dia ny hoe hampitanao ny fahamarinan'ny tenin'andriamanitra sy ny fitiavany amin'ny taranaka ao. Izany akory tsy miteny hoe asa iray ao anatin'ireo asa marobe zany hoe fampitana ny fahalalana ny tenin'andriamanitra amin'ny taranaka izany, fa izany ny voalohany asan'ny zanak'andriamanitra. Io ny voalohany asa rehetra amin'ny asa rehetra. Mila mampianatra izany amin'ny ankizy isika, ary mampianatra azy ireo koa mba hampity izany amin'ny zanany anoriana. Tsy mampianatra ny zanantsika ny tenin'andriamanitra ihany tsika izany, fa tenenina koa izy hoe rehefa anoriana koa nareo ka miteraka dia mampianatra tahaka izany koa amin'ny zanakareo. Dia ampianaro ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry izany hoe na matory na mifoha, dia mampianatra foana ianao. Nahoana moa andriamanitra no mampirisika antsika anao izany? Mampirisika antsika anao izany andriamanitra satria mba hahatsara antsika ny fanaovana an'izany. Ahatsara antsika ny fanekena izany, satria tiany ahafantatra izany ianao sy ny ankonanao fa izy no andriamanitra, izy no manome ny zavatra rehetra ho anao. Amin'ny maray izay any an-danitra tiantsika azy dia izany no mahatonga antsika koa ho tiany hafa amin'ny teny sy ny asa. Ka anao izany ampahatsorana, fa tsy hanao izany tahaky ny zavatra sarotra na manao izany ampahasorana. Rehefa miteny an'andriamanitra tokony hampita izany fahalalana izany amin'ny taranako ianao, dia anao izany tsy hoe zahay zavatra sarotra izany, tsy vitako izany, na hoe manao ihany ianao fa manao ampahatezerana na ampahasorana izany. Tsia, aoka ho fantatrao ny fitiavan'andriamanitra anao sy ny fikarakarany anao. Ary inona moa izany zavatra apetrak'andriamanitra eo anoloantsika izany, ny amin'izany teny tokony ampianarintsika ampahazotoana izany? Dia ny filazantsara indrindra izany. Tokony ampianatra io filazantsara io ho an'ny taranaka isika, satria tiany raha fantatsika ny fitiavany antsika. Ty izany raha fantatra hoe tena tianao izy. Tiany raha mitahiry ny famonjenantsika isika. Zany hoe rehefa nivonjena ianao dia tihirizinao izany, fa tsy miova finoana antsy ianao na mandeha arindray ianao na manaraka zavatra hafa arindray ianao. Tiany ho fantatsika fa ny ota dia mahafaty sady hatahotra ny asan'ny ratsy. Mba tsy ho sasa foana anao fahotana, satria mahafaty izany. Tiany raha hitatsika sady fantatsika ny alehibean'ny fitiavany izay natolony antsika tamin'andefasan'ny zanany lahytokana mba hamonjy antsika. Maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana ry havana Jesosy, ary nalefan'andriamanitra ny zanany mba ho faty. Tiany raha velona ianao, zany hoe tian'andriamanitra raha manana fiainana ianao avy amin'ilay zanany izay nalefany ny solo anao. Fa fiainana tsy amin'nytahotra na mifanerena ataony lalàna, fa kosa fiainana tiany sika anana izany alala fa lehibe ny fitiavany antsika. Izany hoe io fiainana tian'andriamanitra omenanao io dia tsy fiainana miaro-tahotra na hoe fiainana atao noho ny fanarahana ny lalàna na hoe fanerena atao ny lalàna no ahafahanao manao an'ity na ity, fa noho ny fitiavany. Ny fitiavan'andriamanitra aseho antsika dia tiantsika koa ny miaina izany fahafahana avy amin'ilay tokana namela ny elontsika sady mahazo antoka ny fiainana mandrakizay. Tiany raha miaina ampitiavana sy fiadanana isika ho mba hampifaliana sy ampinoana. Ary tiany toy izany koa ny zavatra rehetra ho an'ny zanakao lahy sy ho an'ny zanakao vavy.
ireo zavatra ireo zany no tian'andriamanitra mba ho haitsika sy tsy ho adinotsika ka hampianarina ny taranaka. Ny teny fampanantenana nataon'andriamanitra dia ho an'ny zanany rehetra sy ho amin'ny zanao kokoa. Mazava ho azy arak'izany fa tian'andriamanitra ho zanany koa ny zanakao. Izany no antony nandidiany antsika mba hampianatra azy ireo. Nodidiny isika mba hampianatra amin'ny alalan'ny ohatra, ohatra tsara amin'ny fiainana, amin'ny alalan'ny fitsipika izay atao hampitandremana fatratra tokoa izany rehetra izany. Noraisin'ny Martin Lutera ampo tokoa izany didy izany ry havana. Tena noraisin'ny ampo izany ka notanterahany sy nampianariny tamin'ny fiangonana. Izany indrindra no nanoratan'ny Lutera ny fotom-pianarana kely, ary dia nataony print zany na hoe nataony afisy zany ka napetaka ao amin'ny lalatsara an'izay amin'ny fiangonana sy ao an-trano, amin'ny rindrina ao an-trano, mba ho entin'ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany ny amin'ny zava-dehibe amin'ny finoana. Nampianatra ny ray mpianakaviana ry havana Lutera fa tokony hanadina ny zanany sy ny vadiny izy mandritry ny sakafo hariva. Rehefa misakafo io izany dia misy fanadinana kely izay atao mandrakariva isan'andro amin'ny tenin'Andriamanitra. Eny tsy ny vady sy ny zanaka ihany no adinina ho izy, fa antramin'ny mpiasa izay mipetraka ao an-trano na izay olona miara-mipetraka aminao ao dia samy adinina avokoa. Izany no mahatonga ny fanombohana ny fizarana tsirairay eo amin'ny fotom-pianarana ho amin'ny loham-pianakaviana izay tokony hampianatra izany amin'izay rehetra miaraka aminy amin'ny fomba tsotra. Andriamanitra koa ry havana dia mampirisika ny tsirairay amintsika mba samy hampianatra ny zanany avy, fa tsy hanao izany ho adidiny olon-kafa. Ary narahan'ny Lutera mazava tsara izany, ary ampianariny ihany koa. Izany hoe tsika izany dia efa efa mianatra sekoly alahady ny zanako, efa sokoto ny zanako, dia vita. Fa ianao ray aman-dreny no aporosihan'ny tenin'Andriamanitra anao izany. Rehefa mialehibe ary ny zanakao ka miala ao aminao satria mitokantrano, lasa nanambady zany na efa miasa ka tsy ao aminao intsony, dia tsy manala ity didy ity izany. Andriamanitra dia mametraka antsika tsirairay ho fianakaviana lehibe sady miraiki-po aminy, mihoatra lavitra noho ny fifankatiavan'ny fianakaviana misy antsika. Isika dia samy tia ny ray aman-drenintsika avy, ary ny zanantsika koa dia tiantsika ihany koa, ka izay fifankatiavana dia mihoatra noho izay no kendren'Andriamanitra satria lasa ankohonany koa ianao. Mametraka anao ankohonana izy ka tokony hifankatia sy hahatsiaro izany ka mampianatra izany amin'ny manodidina antsika isika amin'ny alalan'ny ohatra hita maso, sady manao izany ampahazotoana, ampitandremana fatratra ny amin'ny zavatra rehetra izay lazain'ny Tompo fa tokony ampianarintsika. Midity izany fa tsy ao am-piangonana ihany isika no mandray ny tenin'Andriamanitra fa any an-trano koa, any ampiasana, eny eny amin'ny namantsika eny dia mandray ny tenin'Andriamanitra koa isika ka manambara ny natiorany sy ny sitrapony izay tsy midika fahalalana ihany zany no ampianarina, fa ny filazantsara indrindra koa no ampianarina. Tsy mandeha ho azy ry havana na hoe tsy ho automatika ny fahalalana an'Andriamanitra, ny fahalalana ny Tompo, fa tsy maintsy hianarana. Maro amin'ny olona ankehitriny no nahalala ny Tompo satria avy amin'ny ray aman-dreny efa pino ny ray aman-dreniny izay nitrotra anao teo amin'ny batisa, nitondra anao nanao sekoly alahady, nitondra anao ny vavaka, ary naneo anao ohatra tsara amin'ny fiainana. Fa ny sasany amin'ny olona dia nahalala ny Tompo izy satria ny hafa noho niresaka taminy ny momba an'i Jesosy, sady naneo fiainana tsara noho ny fahatokiana sy ny fahamasinana vokatry ny fanekem-ponoana. Noho izany, fitahiana manao ahoana moa no azonao ankehitriny noho ny fahafantaranao ny Tompo sy ny sitrapony, ary inona moa no sitrapony aminao? Izany hoe rehefa nanao izany anao ka nampianatra ny zanakao, nitondra azy natao batisa, nitondra azy nianatra tsokolalady sy nampianatra azy samihafa, dia jereo ny fitahiana omen'Andriamanitra anao ankehitriny. Jereo ny zavatra azonao sy ny fitahiana azonao. Ka moa tsy tianao hoan'ny taranaka kokoa va izany?
tsy mora tazomina akory havana ny fahalalana ny tompo. Satria ny zavatra rehetra momba ny filazantsara dia mifanohitra amin'ny natiora maha-olona antsika. Tsy mora izany mitazona hoe mahafantatra an'Andriamanitra ianao, satria ny fomba an'Andriamanitra sy ny fomban'ny olona matetika dia mifanohitra. Ary mifanohitra amin'ny fahazaram-piainana izay ananantsika. Noho izany antony izany dia mila mpahatsehivina mandrakariva isika. Mila manambara ny filazantsara isika, ary manambara izany hatrany hatrany tsy mitsahatra. Mila mahatsiareo olo malaza ny finoana izay lazainy Baiboly sy ny nataon'izy ireo ka nahatonga azy malaza tamin'izany finoana izany. Mila mamerina mitadidi ny momba ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra sy ny mahatsara izany teny izany isika. Izany rehetra izany no lazain'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany, dia ny hoe ny fitazomana ny tenin'Andriamanitra eo anoloanao sy ny eo amin'ny ankonanao sy amin'ny zavatra samihafa amin'ny fotoana rehetra, mba tsy hanadino isika ka mitandrina ny amin'ny ota sy ny finoana finoan-diso sy ny fahadisoana ary ny fahakiviana. Mba tsy hovoan'izany tsika ka mila ampahatsehivina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Tena entitra ny amin'izany Andriamanitra ry havana. Tena entitra ny amin'izany Andriamanitra, ary fantany fa mila ampahatsehivina lalandava isika. Izany no nanomezany antsika ny fanasan'ny tompo ry havana, mba hahatonga antsika hatsiaro hatrany hatrany ny tenan'ny tompo sy ny rany ao amin'ny fisiny divay. Ireo no hanomezany antsika ny fanomezana rehetra, satria isika dia tsy afaka mamahana ny tena, ary mila izany matetika isika dia mila ny famelan-keloka sy ny fialana amin'ny fahafatesana. Ka miteny amintsika matetika izy hoe ataovy izao ho fahatsiarovana ahy. Hoy ny apôstôly ao amin'ny Korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahaenina amin'ny roapolo hoe: fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Midika ho fampatsehivana izany ry havana, fomba fampianarana asehon'Andriamanitra izany, fa hoe ny famerimberenana no fo sy fanahin'ny fampianarana. Ry havana, hoy ny tompo, mianoa ry Israely, lehibe izany dity izany ry havana fa tsy tsotra, sady fanekem-ponoana ihany koa no fomba fiainana ihany koa ny dika izany hoe mianoa ry Israely. Ka ianao koa dia mianoa, ary mianoa trany iaino izany sady andehano entina mahalala ny tompo, mahafantatra ny tompo sy ny fitiavany, ary mahafantatra ny fahasoavany, ary mifanampy ny tsirairay mba samy hahalala azy, samy hahalala ny tompo, ka miaina ny fiainana eo ambany fanatrehany sady miainy ny teniny. Dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho azy mandrakizay. Amen.

Aty an'Andriamanitra, natolona anao ny zanany zay nitondra ny mangidy, nitondra ny mahafaitrany.

fitenanao, fatokana ihany mpanafaka. I Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona, mpamonjy izao tontolo izao, manatona azy, faramandray azy ianao, raha manaiky azy ianao, raha mamony varavaran'ny fonao ianao androany hidirana, dia tadio fa tonga izy hanafaka anao. Aza miandry ela, aza mangatakandro.

Atolotra i pastora manorabary. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra fitiavanao, efa naseho aminao mandrakariva taminay izany mahafitiavana anao izany, ka nomenao hatramin'ny zanaka ho lahy tokana mba ho mpamonjy sy mpanavitra anay ho afaka amin'ny fahafatesana vokatry ny fahotana. Koa mangataka aminao zahay, mamela indrindra ny elokay noho ny tsy fanananay fitiavana, ka nankahalanay ny namanay hatramin'izay, ary izany fankahalana izany dia fantatray fa tena fahotana tokoa eo imasonao. Ary mangataka aminao koa zahay, mba homeo anay ny fo madio sy fo nofo, ka hiala aminay ny fo vato tsy manam-pitiavana. Aoka ho atao anatinay mandrakariva izany toetra tsara avy aminao izany, mba hielezan'ny fitiavanao ka tonga anay olona rehetra hifankatia araka ny didin'i Jesosy Kristy tomponay, izay anononanay koa izany fivavahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny epistily voalohany soratan'ny Jaona, toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo. Jaona voalohany, toko faefatra andininy faraika ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Amen. Ry havana malala ho aminareo mandrakariva anefa fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny apôstôly Jaona dia efa fantatsika fa nanoratra ny filazantsaran'i Jaona sy ny epistily telo, Jaona voalohany, Jaona faharoa ary Jaona fahatelo. Ary mbola ny apôstôly Jaona koa no nanoratra ny bokyn'ny fanambarana fantatsika amin'ny hoe bokyn'ny Apokalipsy, ilay boky farany ao amin'ny Baiboly. Ireo boky dimy ireo, indrindra ireo filazantsara sy epistily, araka ny filazan'ny mpandinika raha Baiboly, dia manome lanja lehibe tokoa ny fitiavana, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy olombelona. Ankoatr'izany, dia mbola ny apôstôly Jaona koa ihany koa ilay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo amin'ny roapolo sy Jaona toko faraika amin'ny roapolo andininy faharoapolo hoe ilay tian' Jesosy, ilay tian' Jesosy, ilay mpianatra tian' Jesosy, ilay niankina teo atratran'i Jesosy. Ireo ary no isany nahatonga ny kristianina sy ny mpandinika iantso an'i Jaona matetika hoe apôstôlin'ny fitiavana. Jaona dia antsoina hoe apôstôlin'ny fitiavana. Fa maninona ary no tena indraindrainy Jaona toy izany ny fitiavana? Ovalentsika. Arakaraka ny toe-panahin'ny olona nanoratra, ary arakaraka ny lalana niantsoan'Andriamanitra azy, arakaraka ny hiraka nampandraiketan'Andriamanitra azy no fomba fanoratry ny apôstôly. Ka tsy hisalasalana fa izay no nahatonga ny Jaona ho fantatra manokana tamin'ny fitoriany sy ny fanindraindrany ny fitiavana sy ny fifankatiavana ao amin'ny boky rehetra izay nosoratany. Koa raha miresaka manokana ny amin'ny fitiavana ary isika androany, dia andeha ho tsorona avy hatrany fa mendrika indrindra raha mitoetra ao anatintsika ny fitiavana. Fa isika dia kristianina, isika dia manana an'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina ho Andriamanitra tompo itsika. Nefa io Andriamanitra tompo itsika io dia aoka tsy ho adino fa io dia Andriamanitra fitiavana. Milaza an'izany Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko faha-efatra andininy fahavalo hoe izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Ary noho ny fitiavana no namorona an'Andriamanitra antsika olombelona, noho ny fitiavana no naniriany fatratra ny zanak'olombelona ho velona mandrakizay ao amin'ny fahasambarana tanteraka, noho ny fitiavana no tsy namelany antsika olombelona ihany ho faty amin'ny fahafatesana mandrakizay fa mbola nanirahany an'i Jesosy Kristy zanany mba hamonjy izao tontolo izao rehefa lavo tao anatin'ny fahotana. Nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra dia fitiavana
Andriamanitra dia filaminana, fahasambarana, fiadanana. Tsy mahagaga raha toa ka ny fitiavana dia miteraka fahatsarana eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito no ahitantsika ny toetra ny fitiavana. Maharo-po, tsy mirehare, tsy mitadiny azy, mandefitra, manatena, maharitra, tsy mora sosotra sy ny sisa tsy voatanisa fa hitantsika ao izany. Raha jerentsika ireo dia hita fa toetra tsara avokoa no ao amin'ny fitiavana. Toetra tsara avokoa no ao anatin'ny fitiavana. Tsy misy faharatsiana na dia kely akory aza. Mahatonga antsika hahatsora hanatsoaka hevitra izany hoe ny fitiavana no antoky ny hisian'ny filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ny fitiavana no antoka hisian'ny filaminana sy fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ary fantatra fa sitrak'Andriamanitra indrindra isika raha hiadana. Tsy tokony ho gaga ary isika no ireo antony roa ireo hoe voalohany Andriamanitra dia fitiavana, faharoa ny fitiavana mahatonga fiadanana. Tsy tokony ho gaga isika hoe aho raha ny didim-pitiavana no didy lehibe sady vaovao navelan'i Jesosy mba ho tandremantsika eto an-tany. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaefatra amin'ny telopolo. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Ahoana nefa no hahatanteraka izany fifankatiavana izany? Ny olona iray tia ny olona iray ary olona tiany io koa dia tia azy. Izay no atao hoe fifankatiavana. Raha jerena dia miatomboka amin'ny tsirairay mamelona ny fitiavana ao anatiny no hahatanteraka izany fifankatiavana eo amin'ny fiarahamonina kristianina sy ny fiarahamonina eo amin'ny samy olombelona rehetra izany. Ary tsy zavatra mory io fa mila ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra ao amin'ny fiainan'ny olona tsirairay izay vao tonga amin'ny fahatanterahany. Tsy maintsy mbola ao mantsy alohan'ny fitiavana ny tena. Ka raha misy olona manao izay ratsy amin'ny tena dia tonga ny fakahalana sy ny fananganana ho fahavalo aniny olon'iny. Na ianao aza, rehefa amin'ny fotoana mahahosahosa ara-panahinao iny dia azo antoka fa mahatsiaro lotika ao am-pora mahatsiaro ny ratsy nataon'ny olona taminao. Tsy mbola ao ilay fitiavana amin'izay fotoana izay. Nefa tsy izany ny didin'i Jesosy izay mbola hampahatsiahivan'ny Jaona eto sy hampahatsiahivan'ny mandrakariva ao amin'ny boky rehetra izay nosoratany. Ny didin'i Jesosy dia ny mba hifankatiavantsika olombelona rehetra, hitiavantsika ny olombelona rehetra na ny fahavalontsika aza dia asainy tiavintsika. Na ny manentsika antsika aza dia asainy etintsika ambavaka. Raha tianao hisy fifankatiavana eo amin'ny manodidina anao sy ny tontolo misy anao dia atomboy ao anatinao aloha ary ny fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra miseho amin'ny olona rehetra. Mangata mandrakariva amin'Andriamanitra mba homeny anao ny fitiavana. Fa indrindra indrindra mba hahazonao izany fitiavana izany, mialoha izay rehetra rehetra izay dia aza mitsahatra. Eny, aza mitsahatra ny mangataka amin'i Jesosy ny mba hitiavana ho azy ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny fitiavana rehetra. Ny mba hitiavanao an'i Jesosy ambony ny fitiavana rehetra. Fa mbola Jaona ihany mantsy no mampahatsiahy antsika fa tokony ho tia an'Andriamanitra sy Jesosy antsika. Fa hoy izy ao amin'ny epistily voalohany soratany toko fahaefatra andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hoe isika tia, izany hoe isika tia azy satria izy efa tia antsika taloha. Isika tia satria izy efa tia antsika taloha. Ary ny fanananao izany fitiavana ny Kristy ambonin'ny zavatra rehetra, ambonin'ny olona rehetra izany koa no hiteraka fitiavana ny olona hafa rehetra ao anatinao. Ny fitiavanao an'i Kristy no hiteraka fitiavana ny olona ao anatinao. Koa raha mitoetra ao anatinao izany fitiavana izany dia ho tsapanao fiadanana anaty, tsy mba ho tezitezitra ianao fa halaky ho tezitra, tsy mba hanana fahavalo ianao fa hoavanao daholo ny olona rehetra. Ho tony mandrakariva ny fonao na dia hitanao aza
fa misy olona maka halanao sy mikendry hanisy ratsy anao. Tsy mba ho hitanao mahatehanana ve zany toetra be fitiavana zany? Koa mba hatanteraka ity teniny jaona hoe tokony hifankatia isika ity, dia voalohany ary zany tokony hanana fitiavana aloha ianao, mba hanananao ny fahafahana mizara izany fitiavana izany, ary izany fitiavana zarahanao izany no ohatra eo amin'ny mpiarabelona aminao, ka hahatonga ny fifankatiavana marina eto amintsika samy olombelona. Alohan'ny hatoriana ary, manonofonofisa izany hoe fitiavana sy fifankatiavana ao amin'Andriamanitra izany. Eny, saintsaino nofinofiso izany fitiavana sy fifankatiavana ao amin'Andriamanitra izany, mba ho tonga faniriana marina ao anatinao, mba haniry marina ianao hanana izany fitiavana izany, ka hahavita dingana voalohany amin'ity fitaomany jaona ity hoe tokony hifankatia isika. Koa dia mirary toromaso mamo anao eo ambany fitiavana sy famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Aza matahotra fa ny Tompo mombanao ho aminao any amin'ny fiadanana. Amen.

0: atolotra i pastora manorabary.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

ta din ra lai cho fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

Dia fali miarabatsika lela rehetra izay mpanaraka tsy tapaka izao fantaharana mitadiny rahalahitra ao izao isakiny talata amin'ny folora sy telopolo minitra tahaka izao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka indray no iresaka aminao amin'ity talata maraina ity. Eo amin'ny lafiny teknika dia ny namana Odilon izay ampitany feo any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy, dia isaorantsika azy izany. Isaorantsika ilay tompoandriamanantsika izay nitantana sy mivimbana antsika ka nahatratra izao fotoana izao indray ntsika mbola afaka mifampizara eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Manonina ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao ary lela namana isany izay mpanaraka izao fandaharana izao. Alohan'ny anomboantsika ny fiarana dia andeha aloha hivavaka asika hametraka ny fotoana eo ampelantanan'ilay tompoandriamanantsika. Vavaka asika Tompoko. Faly misaotra sy midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay ry tompoandriamanitra io fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy, ka mbola afaka mandre izao fandaharana mitadiny rahalahitro ao izao indray zahay lehilahy rehetra mpianakavin'ny finoana ao aminao Jesosy Kristy. Mangatapamelana aminao zay Tompo amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, indrindra teo amin'ny asa izay efa nentsonao anay ny amin'ny fitarihana ny mpiarabelona aminay, dia mamela ny enokay mamindrafo aminay amin'izany tsy fantanterahana izany. Apetraka ifeno ampilatananao ny fotoana izay ho tanterahanay ianio mba ho voninahitry ny narinao ririany, dia miasa fiainanao tompoandriamanitro any amin'ny tokantrano lehilahy rehetra izay miaino tsy tapaka izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao ary indrindraindrindra manaraka izao fandaharana mitadiny rahalahitro ao izao. Dia engany tompoandriamanitro mba hitoetra mandrakariva amin'izany rahalahinao izany ny fiadananao ry Jesosy Kristy tompotianay. Dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-keravan'ny Nazareta mivavaka misaotra Tompo. Amen. Eny ary rahalahy namana, alohan'ny anomboantsika ny resaka izay ataontsika eto dia andao alohantsika hangataka hira iray eo amin'ny namana Odilon amin'ilay hira amin'ny FFPM laharana fa 7-7 iza no hanompo. Hira laharana fa 7-7 iza no hanompo.

Eny ary dia isaorantsika namana teknisiana tamin'izay hira izay nomeny antsika izay. Anio ary tsika ry rahalahy namana dia hiresaka indray ny aminy hoe isika lehilahy mpitarika manompo ary manomana ny mpandimby azy. Izay izany lohahevitra antsika izay ho resantsika eto, isika lehilahy mpitarika manompo ary manomana ny mpandimby. Alohan'ny resantsika an'izay dia tsara ny mampafantatra antsika ihany fa nandritra ny herinandro vitsivitsy izay a dia noresantsika be dia be teto amin'ity fandarana ity ny aminy hoe mpitarika ary amin'izao anio izao antsika dia tsy resaka lavabe mikasika an'izay hoe fitarihana izay intsony fa ny zavatra ho resantsika eto dia hoe isika lehilahy mpitarika manompo ary manomana ihany koa ny mpandimby antsika ao anatin'izany fitarihana izany. Araka izany ary dia andao ataontsika miainga amin'ireto soratra masina ireto ny resaka izay ho ataontsika eto, dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafolo, Lioka toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafolo sy ny Marka toko fahasivy andinin'ny fahadimy amby telopolo, Marka toko fahasivy andinin'ny fahadimy amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa raha misy manasanao mandehana ka mipetra eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra, ary rehefa tonga ilay manasa anao dia mahazo manao aminao hoe risakaiza mahandrosoa etsy alohaloha kokoa, dia hahazohaza eo mason'izay rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao. Ao amin'ny Marka tokosy: fa raha misy manasanao mandehana ka mipetra eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra, ary rehefa tonga ilay manasa anao dia mahazo manao aminao hoe risakaiza mahandrosoa etsy alohaloha kokoa,

tao atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Averiko indray mandeha. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 izy ka nanao aminy hoe, raha misy teo voalohany dia hatao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Amen. Zay zany no tenin'Andriamanitra zay iangantsika mikasika ny amin'ny zay hoe lehilahy mpitarika manompo ary lehilahy ihany koa manomana ny mpandimby azy. Ny tena lehilahy mpitarika zay ataontsika hoe mpitarika mahomby araka ny fandresahantsika tany aloha tany dia hoe tsy fantatry ny olona akory ny fisiny. Ao anao moa ny amin'izany hoe tsy fantatry ny olona akory ny fisiny, zany hoe misy asa ataony aho a fa ilay asa zay vitany sy lavorary no hitan'ny olona fa izy tsy hitan'ny olona. Zany hoe tsy fantatry ny olona izy satria tsy miresaka betsaka, tsy miteny betsaka amin'ny asa ataony, tsy miteniteny foana izy. Ary raha misy aza zavatra hita hoe mahomby amin'ny zavatra ataony dia tsy mba miseho ho isan'ny miambo ho mahavita izany izy fa mipetraka ho lehilahy mangina amin'izany asa zay ataony izany. Matetika sika lehilahy rehefa misy asa ataontsika na rehefa miasa tsika de tsy mikatsaka fa tsy ny tombontsoa ho an'ny tenantsika zay, ary n'iza n'iza lehilahy de tsy mainty zay aloha tombontsoa ho an'ny tenantsika. Ary eo amin'ny sehatra maha olombelona dia lojika tanteraka izany fotompisainana izany. Fa ny tena mpitarika mahomby a raha ny soratra masina zay mivakitsika teo a de miasa tsy mitady tombontsoa ho an'ny tenany, miasa tsy mitady tombontsoa ho an'ny tenany. Ka eo amin'ny fitarihana zay ataony de tsy mametraka marika hoe hamantaran'ny olona azy izy rehefa vita ny asany, ka amin'izay fotoana izay izy dia ilay olona tarihany no miteny hoe ny asa de zahay no nanao azy. Zany hoe tsy hitantaratra zany hoe ilay mpitarika no nametrapetraka ny asa na hatanteraka azy, fa ilay olona tarihana no miteny hoe izahay no nahatanteraka ny asa. Ny akamaroan'ny mpitarika de mieritreritra fa sefo, efa ndresantsika teto zay hoe sefo na patron, efa ndresantsika betsaka teto hoe inona moa mahasamihafa ny sefo a, inona sefo, inona mahasamihafa ny sefo amin'ny mpitarika. De efa ndresantsika teto mikasika sefo, tsy resaka lavabe amin'izay tsontsika, fa ny akamaroan'ny mpitarika de mieritreritra an'izay hoe sefo izy a, patron izy a, na mpanome baiky fotsiny izy ka zary hianatra ho azy ny manatanteraka asa na miasa, fa ny hany ataony de mametraka ny lamina rehetra fotsiny a, de araka an'izay hoe mahapatron an'izay a de mibaiky fotsiny a, zay no asany ataony. De matetika marobe ny mpitarika izay tratran'izay a toetsaina mametraka ny tenany ho sefo izay. Fa raha nambaran'ny soratra masina ho iahteo dia ny mpitarika dia mpanompo Jesosy fa tsy sefo, tsy patron. Vokatra zany de ny mpitarika no jeren'ny olona tarihana. Rehefa hoe mibaiko zany ianao a, rehefa ianao zany no sefo, dia ianao lay mpitarika lay mametraka ny tenanao sefo iny no jeren'lay olona tarihana. Ka ao anatin'izany fanatanterana ny asa zany de lasa misy sefo na patron maromaro mba hiambina n'lay olona tarihana, lasa ambenina lay olona tarihana, satria ilay lasa tsy maintsy asiana sefo be deaibe manara-maso an'lay olona tarihana ka tsy ma satria ka tsy maharaka ilay mpitarika anankiray ohatra, de mametraka sefo maromaro izy. Andonge vakitsika ao amin'ny Matio 20:16-17. Matio 20:16-17. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Amen. Izay zany ny ambaran'ny soratra masina aminy hoe raha te ho lehibe ianao a de tsy maintsy ho mpanompo ianao aloha noho izany.
Aloha ny amin'izy antsika ny resaka dia

Lotsika anaraka hira anakiray eo amin'ny namana teknisiana amin'ilay hiran'ny ry zareo Alpha Mahamasorivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mpanompo tsara.

Ya dia isora sigata namana teknisian na tamni ni hirain. Araksanwe manahoana izany mpitarika manompo izany dia tsara ny amesantsika hoe manahoana ny fitondrantena izany mpitarika manompo izany. Ny fomba fitondrantenany mpitarika manompo dia misy zavatra folo reto azoko apita aminao, azoko resahana aminao. Ka tsara indrindra aminao rahalahy raha mandray taratasy sy penina ianao dia azonao raisina antsoratra izay zavatra resahako eto. Ireto avy ary no fomba fitondrantena folo ny mpitarika manompo. Ny voalohany dia ny mpitarika manompo dia mila mahay mihaino. Mila mihaino ny mpitarika manompo. Tsy hoe rehefa izany mpitarika dia tsy misy raha raiko an'izay olona tarihana, fa mila henoana mandrakariva ny hevitra izay omenin'ny olona tarihana, fa tsy mametraka ny tenanao ho sefo ao anatin'izany fitarihana izany ianao. Zavatra faharoa izay toetra tokony hananan'ny mpitarika manompo dia mahazo ny fihetsem-pon'ny olona tarihana, mahazo ny fihetsem-pon'ny olona tarihana. Marina fa amin'ny mahampitarika anao dia ianao no tompon'ny fanapaha-kevitra, ianao no mandrindra sy mandamina ny asa izay taterahana ao anatin'izany fitarihana izany, fa mila mahazo ny fihetsem-pon'ny olona anankiray ianao. Ohatra misy olona anankiray mba mitarina aminao noho ny tsy fahasalamana, ohatra mila henoana izay, tsy afaka miasa izy dia mila mba miaina. Fa matetika isika mpitarika dia tsy mijery an'izay olan'ny olona tarihanao izay, fa izay metimety amin'nysainao ihany. Hany ka na dia marary aza ny zanaky ny olona tarihana ohatra dia tsy avelanao izy, fa miasa ihany, miasa sefo izay fa tsy mpitarika izay. Ka mila mahazo n'izay fihetsem-pon'ny olona tarihana izay tsika. Fahatelo, ny olona fitondrantenan'ny mpitarika manompo ihany koa dia hoe manasitrana. Manasitrana manahoana moa izany? Izany hoe manome vahaolana mandrakariva. Mety ireo mpitarika, ireo olona tarihanao ireo be dia be ny olona manana olana, dia miezaka izany anjaranao ny manamaivana ny olana izay misy ao aminy. Raha mitarina aminao izao ny olako, izao ny olako, dia anjaranao no manasitrana azy amin'izay olana izay misy ao amin'izany, ary mahatsiaro maivana ilay olona rehefa avy eo miala ao aminao izy dia mahatsiaro maivana tanteraka, ary mahatsiaro sitrana rehefa afaka ny olana izay nivahanao mpitarika azy. Faefatra dia izao, manana ny mpitarika mahomby mpitarika manompo dia manana fahatsapana ny amin'ny manjoan'ny hafa. Mahatsapa ohatra n'le niteneniko teo ihany hoe manana olana ilay namanao izay tarihanao dia mahatsapa ianao hoe tena mafy izany zavatra manjoa amin'ny olona tarihanao izay. Fahadimy, ny mpitarika manompo dia manana faharesen-dahatra. Manana faharesen-dahatra, mahay rehefa mba misy olona manolo kevitra anao dia mba resy lahatra ianao hoe tena mety tokoa izany, fa tsy na dia efa hita izao aza fa tsy mety ny zavatra ataonao, ka mba hitsily ilay olona tarihana anao dia tsy mety ho resy lahatra amin'izay ianao, fa ny ataonao ihany no ataonao. Tsy mpanompo, tsy mpitarika manompo izany, fa mpitarika sefo izany, sefo ny dikan'izay. Fa enina dia hoe ny mpitarika manompo dia mandamina sy mandrindra. Io izany le tenentsika amin'ny teny vahiny hoe organize, miorganize, s'organize. Ny fahafito izay resantsika dia hoe ny mpitarika manompo dia mitsinjo ny ho avy. Mahay mitsinjo ny ho avy, inona no zavatra mety hiseho amin'ireto olona tarihiko reto, dia mila mitsinjo an'izay tsika. Inona ny zavatra mety hiseho amin'ny asa izay ampanaoviko an'ireto olona tarihana reto, na reto ataon'ireto tarihana reto, inona no mety zavatra anelingelina an'ireto asa reto, dia mahay mitsinjo an'izay izany ny mpitarika manompo. Fahavalo dia hoe ny mpitarika manompo dia mahay mifandray amin'ny olona. Mahay mifandray amin'ny olona ny mpitarika manompo, angamba mazava be izay tsy dia resahantsika, fa resaka fifandraisana eo amin'ny sahampiara-miasa izany dia tena ilaina ho an'ny mpitarika. Fahasivy, ny mpitarika manompo dia miatoka ny fandrosoan'ny olona ho entiny. Izany hoe ianao izany raha mpitarika ka sahirana ny olona hoentinao, mijaly ny olona hoentinao,
dia mieritrerety ianao fa misy zavatra tsy mandeha ao amin'ny zavatra zay asa zay itarianao an'reto olona zay tarianao reto, ka ny andraikitranao sy ny asa zay tanterahanao anatin'izany hoe mpitarika manompo zany de miatoka ny fandrosoan'ny olona zay hoentinao. Ary tokony horehira aminao mihitsy hoe ny asa tao aminao a, olona ny tarianao a lasa alavitra noho ianao aza, ary zay ny tena manompo zay. Fahafolo farany de zao, ny mpitarika manompo a dia miantoka ny fandrosoan'ny fikambanana, miantoka ny fandrosoan'ny fikambanana. Ka ny lehilahy mpitarika manompo de miara-miasa amin'ny olona tariany, ka mahita fombiazana amin'izany. Afaka vakitsika ao amin'ny Eksodosy toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo mba hiangaviako ianao hamaky azy any amin'ny tokantrano any, satria fotoanantsika eto mandalo ihany lavalava ihany le soratra masina zay ovakinao, ka dia tsy ho vitantsika mamaky an'izany eto. Eksodosy toko fahafito ambin'ny folo andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Raha jerentsika teny ray mijery io tenin'Andriamanitra io de hoe Josoa de nanao araka an'izay nolazay Mosesy azy ka niady tamin'ny Amalekita. Raha jerentsika io tantara io, mamaky an'io tantara io tsika, de rehefa niady tamin'ny Amalekita Mosesy sy ry Josoa, de rehefa manangatanana Mosesy a de resy ny Amalekita, raha vao midina ny tanàn'i Mosesy a dia resy ny Israely. Ka ilay hoe Mosesy nanangatanana de mampiariary ny fiankinan'ny Mosesy amin'Andriamanitra, mampiariary ny fiankinan'ny Mosesy amin'ny Andriamanitra, ary mampiariary ihany koa fa i Mosesy dia niara-ny asa tamin'Andriamanitra, ary i Josoa sy ny namany sy ny ekipany izay nanohana ny tanàn'i Mosesy de niara-ny asa tamin'i Mosesy ka nahazo fandresena. Zany hoe ao anatin'ilay fitarianao fikambanana zany na fitariana olona de misy fiaraha-miasa anao mpitarika tahaka ny Mosesy zay nitarika ny zanak'Israely a niara-ny asa tamin'ny Josoa sy ny namany zay nitariana de ny fanohana, ka de nahazo fandresena teo anatrehan'ny Amalekita ny Israely. Alavirina araka izany ny toetsaina mifaninana ao anatin'ny fitariana zay tarian'ny mpitarika manompo, de tsy tokony hisy mihitsy ny toetsaina mifaninana na toetsaina mifanipaka, fa ny toetsaina mifanaratsaina tsara, mifanaraka tsara no hoentina ao anatin'izany a fitariana zay tarian'ny mpitarika manompo izany. Ka dia hahazo vokatra de le hoe toetsaina manankarena ianao, hahazo vokatra toetsaina manankarena, ary hahazo vokatra ampizaraina ho an'ny rehetra ny tombontsoa ao anatin'izany asa zay tanterahantsika izay. De efa hamaraparana sahady ny resaka isika, fa mbola iresaka antsika zay iresahantsika fohiny amin'ny hoe mpitarika mpitarika manomana ny mpandimby azy. Fa alohan'izay no tsika de andao angataka hira anankiray ao amin'ny namana Odilo amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mpamorihetra, zay rahantsika amin'ny cœur d'homme andro 67 hectare.

Enar dia surat sih, atau nama teknisian atau mini akhir saja ini mainnya sih kain. Amara para nasihat ni resa kai sih kan? Ni resa kasai uresa sih kah faran tewe. Ptarca manu manani pandim bias. Ptarca manu manani pandim bias. Yude mana ira kira nayaan? Hari nanti takut hati amsi atun fiangguna naza de sarta zanwe ptarca zanya manu manani ulla pandim bias. Ary nefa dia io no anisan'ny mahomby indrindra eo amin'ny asa fitarihana fikambanana na orinasa anankiray ary indrindra indrindra eo amin'ny fiangonana. Inona moa izany le hoe mpitarika manomana mpandimby azy? Ny toerana anankiray a dia tadidiontsika tsara fa toerana ifandimbiasana. Ka ao anatin'izay fifandimbiasana izay dia tsy maintsy efa manomana ny olona handimby anao ianao. Eo izany dia tsara ho marihana tsara fa misy a fetrany ihany ny taonany olombelona, ary amintsika ao amin'ny sehatry ny fiangonana aloha dia tsara ny manamarika fa eo amin'ny 40 taona eo a ny olona anankiray a dia tsy maintsy mandao ny asa izay nametrahana azy. Noho izany izany a dia alohaloha kelin'ny efa 40 taona anao ianao dia efa tsy maintsy manomana izay olona handimby anao izay. Ohatra hoe eo amin'ny 55 taona anao ianao a dia efa fantatra anao tsara sa fantatra anao sahadiny hoe ity olona ity no handimby ahy. Ka izay hoe manomana ny mpandimby anao izay dia midika izay fa hoe manaiky hizara andraikitra amin'ny olona hafa, manaiky hamova varavarana amin'ny olona tarihanao, ary ianao dia ao anatin'izay hoe manomana ny mpandimby anao izay dia tsofirano ny olona tarihanao raha mba te androso izy, mena tsodrano izy fa tsy hoe izay olona nytarihako ve ny mba handimby anahy, fa reny olona tarihanao ireny no efa homaninao sady hoe ity olona ity a afaka mandimby atsara. Ka aoka ny olona tarihanao mba iezaka mandrakariva hanao mba ho hitanao hoe volavolainao a ho lasa afaka handimby an'izany toeranao izany, ary tena ampianao izy fa tsy ianao hoe ny antsy homeko an'ny olona izany ny tsy ambaratelo ny asako fa ny ahako a nitraikefako dia tazomiko arery. Izay a dia tsy mba ho anisan'ny mpanompo na mpitarika manompo izany fa tena le mpitarika amin'izao tontolo izao no ny olona manana an'izany toetsaina izany. Ny olona tarihanao a dia aoka ho lasa avoavo kokoa no ianao, aoka izy ho lasa lavitra kokoa no ianao, ary aoka izy ahavita zavatra lavidavitra kokoa no ianao, ary ianao koa dia maneke hiala amin'ny seza rehefa tonga amin'ny fotoana tokony ialanao. Fa matetika io na dia ty amin'ny fiangonana aza dia io no mahatonga ny ady eo amin'ny fiangonana, io mahatonga ny ady eo amin'ny fiarahamonina satria misy tsy mety hiala teo amin'ny seza na dia efa hita aza fa efa fotoana tokony hialanao amin'izany seza izany. Ary ianao a dia tsy maintsy mamolavola olona handimby anao a raha te ho tonga amin'izany hoe mpitarika manompo izany ianao, ka dia omeo toerana mandrakariva ny olona izay tarihinao. Dia izayzay no resaka fohifohy izay nataoko taminao tamin'ity talata maraina ity, fa amin'ny manaraka sika dia mbola afaka iresaka zavatra akoatra an'izay indray, fa dia ny anio loha dia faranako hatreo. Ka alohan'ny hamaranako azy dia andeha ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izany fiarahana izany. Vavaka isika Tompo, misaotra anao izay Tompo-Andriamanitro fa tanteraka teto ny resaka izay nataonay lehilahy mba hitadiavanay ny rahalahinay, ka mba ho tena mpanompo mpitarika manompo aminao Jesosy Kristy tokoa izahay, ary mba ho mpitarika mahay manomana sahady ny olona ho mpandimby anay eo amin'ny asa izay efa nitsoanao anay Jesosy Kristy. Mamelany elokay Tompo-Andriamanitro raha nisy zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nambaranay teto, ary izay rehetra
avy aminao kosa dia ingane tsy hiverina any aminao raha tsefa nahalonaka ny fonony mpanomponao tsirairay avy. Tonoana amin'ny anaranao jesosy kristy manan-kery avy any nazareta mivavaka, misaotra tompo, amen. Eny ary ry rahalahy namana isany a dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray a, ary ny osolon'ny fandraisan-tanako anao a dia ny hira izay hiranitrareo tsara mandroso mahajanga amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe omba saininao. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ny namanao Lova Andriamahimizaka. Isaorantsika ny namanao Dilon teo amin'ny lafin'ny teknika. Veloma tompo.

Balaycho. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i Caron tandrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 0.